0: კულტ აფიშერ.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოგავთ. 10 და 11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მეათე, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 20 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დიბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიგანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომი, ლიგანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიგანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხაზს უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
0: კულტ აფიშა.
2: რადიო სიმზე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.
2: Jump over here.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: გარევო
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში
4: სულ მენატრები მიხეილ ქლივიძე კითხულობს მსახიობი ბექნო კაფიანიძე
5: სულ მენატრები მაშინაც კი როცა ვართ ერთად და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო მუდამ და ყველგან ცილშიც ცხათშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენც დარდო სულ მენატრები ერთი წუთით არ ამაქვს მოცლა დაგეძებ როგორც ზაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვა ამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განატრობ
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით

0: Trendy Story.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. როდესაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეg დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარფ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ-ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ-ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდა და მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბას უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვა შესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არამხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი, რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს იგი ბრენდი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით ES Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. ES Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქმნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი, ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ვხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინია ცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინია ეცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: Brand History.

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის აგრარული ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. გამარჯვებით გამოშვება საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ქალაქ აბუ-დაბიში გამართულ კონფერენციაში სახელად რეიზიანა მიდლ ისტში მონაწილეობა მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის სიტყვით გამოვიდა თემატურ დისკუსიაზე მდგრადობა, პარტნიორობა და მომავლის გზა. სპარსეთის ყურის რეგიონის სტრატეგიული მომავალი სიტყვით გამოსვლისას მაკა ბოჭორიშვილმა გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობის რეგიონულ განზომილებასა და შუა დერეფნის განვითარების შესაძლებლობებზე ილაპარაკა. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობასა და საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომის შესაძლებლობებზე. მისივე განცხადებით, სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული ეკონომიკური პარტნიორობა საქართველოსთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის. განმარგზობთ გამშვებას. დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა და მშობლებმაც აღნიშნეს ერთ-ერთი პირველი ვართ იმ ქვეყნებ შორის, რომლებმაც ის გადაწყვეტილება მიიღეს. ბევრი ევროპული ქვეყანა ჯერჯერობით თავს იკავებს და გადაწყვეტილებას ვერ იღებსო. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მინისტრის განმარტებით სახელმწიფომ ორი მედიკამენტის შეძენის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ პროცესს ხელი შეუწყო დიდი ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და ზრუნვის სრულყოფის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ მაისის ბოლოს მიღებულმა გადაწყვეტილებამაც. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, მედიკამენტების შეძენის გარდა მნიშვნელოვანია პაციენტების მდგომარეობის მონიტორინგი, მკურნალობის სწორად დაგეგმვა და მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება. ჯანდაცვის მინისტრმაც ისტორი ფიბროზის სამკურნალო მედიკამენტის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესზეც ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ინოვაციური პრეპარატის გაცემა, რომელიც ამ დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის სახელმწიფომ შეიძინა, უახლოეს პერიოდში დაიწყება. განმარგზობთ გამშვებას. მომავალ კვირას საკონსტიტუციო სასამართლო ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ სარჩელის არსებით განხილვას იწყებს. ოპოზიცია სარჩელის დეტალებსა და წარმოდგენილ მტკიცებულებებზე კომენტარისგან თავს იკავებს. მათი თქმით, პროცესი დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ქართულ ოცნებაში განცხადებენ, რომ სარჩელში მოცემულია ის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რომელთა საფუძველზეც ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითხოვენ. საკონსტიტუციო სარჩელი გამყარებულია ფაქტებითა და მტკიცებულებებით. დიდი იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ისე ობიექტური, განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, პროცესი იქნება საჯარო და საზოგადოება თავად დარწმუნდება, რამდენად მყარია სარჩელი ფაქტებითა და მტკიცებულებებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს დევნის ინსტრუმენტად გადაქცევა თავზე მაშინ გამოვცადე, როდესაც ჩემს მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყეს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს და რომ არსებობდეს, კონსტიტუციური წესრიგიც დაცული უნდა იყოს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ზელენსკი ლონდონს ხელცარიელი არ დატოვებს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა თემთა პალატაში ყოველკვირეული სესიის დასაწყისში კითხვებზე პასუხისას განაცხადა. კერძოდ, ბერნემმა ზელენსკის ურყევი მხარდაჭერა გამოუცხადა და უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას დახმარდა. ამავდროულად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თავი შეიკავა ტრამპის კრიტიკისგან, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს ძალიან ბნელი და რთული მომენტი იყო ზელენსკისთვის, რომელიც ამჟამად ყველაზე მძიმე ვერც ატარებს. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერის მარინ ლეპერის განცხადებით საფრანგეთს უკრაინის ფინანსური დახმარების გაგრძელების შესაძლებლობა აღარ აქვს. მისი თქმით, უკრაინის დაფინანსების შეწყვეტის შესახებ პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთვის ინფორმაციის დროულად მიწოდება აუცილებელია, რათა მას არ შეექმნას მოლოდინი, რომ საფრანგეთი დახმარებას განუსაზღვრელი ბადით გააგრძელებს. ამასთან მარინ ლეპენი მხარს უჭერს უკრაინელი სამხედროების მომზადებისა და აღჭურვილობით დახმარების გაგრძელებას. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებას ზუსტად 1 საათში მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ქართული მუსიკა სიუცეზე

ყოველთვის.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღევანდელი ჰიტი შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ბევრისთვის დამაბნეველია და მისი პირდაპირი გზავნილი ცოტა თუ გაიგო. მათ შორის შეცდომაში აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტიც კი. ეს 1984 წლის მუსიკალური აფეთქებაა, Born in the USA, ლეგენდარული ბრიუს სპრინგსტენის შესრულებით. რეალურად, როდესაც ამ სიმღერას ისმენ და ბოსი, ასეთი მეტსახელით მოიხსენიებენ სპრინგსტენს, ხელაღმართული მეორებს Born in the USA, დაბადებული ამერიკაში. გარკვეულწილად ამ დიდი ქვეყნის მოქალაქეებს აღმატებულ გრძნობებს უჩენს და პატრიოტულ განწყობებზე თამაშობს. ამ შეგრძნებებს ამყარებს ალბომის გარეკანიც, რომელიც ქვეყნის ტრიუმფალიზმის განსახიერებაა. არადა სიმღერას საერთოდ საპირისპირო დატვირთვა აქვს. ის ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოსგან არასათანადო მოპყრობასა და სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უყვება მსმენელს. სიმღერაში საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებული ვიეტნამის ვეტერანი ხვდება თავის გასაჭირსა და უიმედობაზე, იმედგაცრუებაზე. სპრინგსტენის ჰიტი შეიძლება ორ ნაწილად დაიყოს. ვიეტნამიდან დაბრუნებული გმირის სასოწარკვეთა ერთი მხრივ და თითქოს და ოპტიმიストური მისამღერე მეორე მხრივ. რაც აჩენს სივრცეს სიმღერის სხვადასხვა ინტერპრეტაციისთვის. ასეც მოხდა კიდეც. ძალიან ბევრმა ეს სიმღერა პატრიოტულად აღიქვა და ასე მოუვიდა 1984 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს სიტყვით გამოსვლისას რონალდ რეიგანსაც, რომელმაც აქოდა ადიდა ბოსის სიმღერა. სპრინგსტენის ანტისაუმარი ჰიტი, რომელიც ვეტერანის პერსპექტივიდანაა დაწერილი, ქვეყნის 60-იანი, 70-იანი წლების საგარეო პოლიტიკის კრიტიკაა, თუმცა ის მაგიური მისამღერი ნამდვილად შეიძლება სხვაგვარად გავიგოთ. სიმღერის შექმნამდე სპრინგსტენმა ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ვეტერანის რონკოვიჩის მემუარი 4 ივლისს დაბადებული წაიკითხა, რამაც ფაქტობრივად თავიდან დაანახა ამ ომის საშინელებები და პრაქტიკულად ამ ტექსტმა შექმნა 1984 წლის ჰიტიც. გარდა ამისა, ბოსმა ვეტერანების მხარდასაჭერი სხვადასხვა საქველმოქმედო აქტივობებით წამოიწყო. საბოლოო ჯამში სპრინგსტენის როკ ჰიმნი ოქროს სერტიფიკატით დაჯილდოვდა და კლასიკად იქცა.

0: Браво!
1: Дагуизоре дагуисминет Тбилисса да регионებში.
2: Тбилиси FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სიურცე, ყველა სიურცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: გაზავახული გავიდა და ზავახული მოდის

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის აგრარული ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. გამარჯვებულ გამოშვება საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ქალაქ აბუ-დაბიში გამართულ კონფერენციაში სახელად რეიზიანა მიდლ ისტში მონაწილეობა მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი სიტყვით გამოვიდა თემატურ დისკუსიაზე მდგრადობა, პარტნიორობა და მომავლის გზა. სპარსეთის ყურის რეგიონის სტრატეგიული მომავალი სიტყვით გამოსვლისას მაკა ბოჭორიშვილმა გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობის რეგიონულ განზომილებასა და შუა დერეფნის განვითარების შესაძლებლობებზე ილაპარაკა. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობასა და საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომის შესაძლებლობებზე. მისივე განცხადებით, სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული ეკონომიკური პარტნიორობა საქართველოსთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის. გამარჯვებულ გამოშვებას დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა და მშობლებმაც აღნიშნეს ერთ-ერთი პირველი ვართ იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ის გადაწყვეტილება მიიღეს. ბევრი ევროპული ქვეყანა ჯერჯერობით თავს იკავებს და გადაწყვეტილებას ვერ იღებსო. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მინისტრის განმარტებით სახელმწიფომ ორი მედიკამენტის შეძენის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ პროცესს ხელი შეუწყო დიდი ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და ზრუნვის სრულყოფის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ მაისის ბოლოს მიღებულმა გადაწყვეტილებამაც. მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, მედიკამენტების შეძენის გარდა მნიშვნელოვანია პაციენტების მდგომარეობის მონიტორინგი, მკურნალობის სწორად დაგეგმვა და მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება. ჯანდაცვის მინისტრმაც ისტორი ფიბროზის სამკურნალო მედიკამენტის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესზეც ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ინოვაციური პრეპარატის გაცემა, რომელიც ამ დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის სახელმწიფომ შეიძინა, უახლოეს პერიოდში დაიწყება. გამარჯვებულ გამოშვებას მომავალ კვირას საკონსტიტუციო სასამართლო ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ სარჩელის არსებით განხილვას იწყებს. ოპოზიცია სარჩელის დეტალებსა და წარმოდგენილ მტკიცებულებებზე კომენტარისგან თავს იკავებს, მათი თქმით პროცესი დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ქართულ ოცნებაში განცხადებენ, რომ სარჩელში მოცემულია ის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, რომელთა საფუძველზეც ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითხოვენ. საკონსტიტუციო სარჩელი გამყარებულია ფაქტებითა და მტკიცებულებებით. დიდი იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ისე ობიექტური, განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, პროცესი იქნება საჯარო და საზოგადოება თავად დარწმუნდება, რამდენად მყარია სარჩელი ფაქტებითა და მტკიცებულებებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს დევნის ინსტრუმენტად გადაქცევა თავზე მაშინ გამოვცადე, როდესაც ჩემს მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყეს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს და რომ არსებობდეს, კონსტიტუციური წესრიგიც დაცული უნდა იყოს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ზელენსკი ლონდონს ხელცარიელი არ დატოვებს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა თემთა პალატაში ყოველკვირეული სესიის დასაწყისში კითხვებზე პასუხისას განაცხადა. კერძოდ, ბერნემმა ზელენსკის ურყევი მხარდაჭერა გამოუცხადა და უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას დახმარდა. ამავდროულად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თავი შეიკავა ტრამპის კრიტიკისგან, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს ძალიან ბნელი და რთული მომენტი იყო ზელენსკისთვის, რომელიც ამჟამად ყველაზე მძიმე ვერცადარებს. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერის მარინ ლეპენის განცხადებით საფრანგეთს უკრაინის ფინანსური დახმარების გაგრძელების შესაძლებლობა აღარ აქვს. მისი თქმით, უკრაინის დაფინანსების შეწყვეტის შესახებ პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთვის ინფორმაციის დროულად მიწოდება აუცილებელია, რათა მას არ შეექმნას მოლოდინი, რომ საფრანგეთი დახმარებას განუსაზღვრელი ბადით გააგრძელებს. ამასთან მარინ ლეპენი მხარს უჭერს უკრაინელი სამხედროების მომზადებისა და აღჭურვილობით დახმარების გაგრძელებას. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებას ზუსტად 1 საათში მოისმენთ დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Gaheti Usmens Radio Success FM 103.
2: სამშობლო
3: მკარეო, მარიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში.
4: ვიდრე ხარ ოთარ ჭილაძე, კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
5: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს, არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს, მაგრამ იმედი, ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია, როგორიც იყო. კვლავ ჭრელი კაბააცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს, მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კვლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
1: Поэзия Этерში, Радио Сивцезе. Проекты ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით. Кино музыка Сивц

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98 რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე FM 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური 15 საათზე ახალ ამბებს ეკავებ ხვადე გააცნობთ გამარჯობა. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდი საპროტესტო კამპანიის დაწყებას აანონსებს, როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა. ისინი 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და გააპროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას. ოპოზიციის ალიანსი აკეთებს განცხადებას პარტიების გაუქმებასთან დაკავშირებით, ოღონდ ეს საკითხი არ ეხება ჩვენთვის თანამდებობის წართმევას, ჩვენ ამაზე ნებაყოფლობის თვით უარიო, განაცხადა გვარამიამ, მაგრამ ისაც დღეს ხდება, არ არის ჩვენთვის თანამდებობის წართმევა, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიის წართმევა, ამიტომ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზებში ბათუმში და რაც თავარია ქუჩაში თბილისში გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად, ხისტად და მთავარი მოთხოვნით. საქართველო ივანიშვილის გარეშე დავიბრუნოთ ევროპა, სამართლიანობა, კეთილდღეობა, ყველას გვართმევენ სამშობლოსო, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. მომდენო კვირიდან კი საკონსტიტუციო სასამართლო ხუთი ოპოზიციური სუბიექტის აკრძალვის საკითხზე პირველ სხდომას გამართავს. 88 კანონმდებლის არჩევნებს 7 მოსამართლე 3 დღის განმავლობაში განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი სასამართლო ცხრს აქვს 9 თვე. უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის ახალის ლელოს ფედერალისტების პარტია საქართველოსთვის კანონგარეშეთ გამოცხადებას ითხოვს. პარტიების ნაწილი სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას გეგმავს, ნაწილი ბათუმში ჩასვლას არაპირებს. პარტია ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი სიორიძის განცხადებით ლელოს საკონსტიტუციო სასამართლოში იქნება წარმოდგენილი და ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა პლატფორმას გამოიყენებენ. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ პლატფორმას, ვამხელთ ოცნებასო, აცხადებენ ლელოში. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ხატია დეგანოიძის განცხადებით კი საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში ცნობილი გახდება, იქნებიან თუ

0: და საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოდგენილები. პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი გაბუნიას განცხადებით კი მათი პოლიტიკური გუნდის მთავარი მიზანი ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობისა და მათი დანაყოფების დასრულება, როგორც გაბუნია აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია. პოლიტიკურ სივრცეში ჯანსაღი პოლიტიკური ჯგუფები არსებობდნენ. განაგრძობთ გამოშვებას. პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს დაუძახოს ოქიტაშვილსაც, კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია მას, თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება და კითხვები იქნება. საქართველოს პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ამ ყველაფერს და მდინარაძესაც. ყველას ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. კითხვა ეხებოდა კულტურის ყოფილ მინისტრთან, თიკა რუხაძესთან და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელთან. მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებით კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ საჯაროდ მიმართავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შეისწავლონ და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების სრული ინფორმაცია. შარმანაშვილმა განაცხადა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა დაველოდოთ სამართლებრივ პროცედურებს. საფრანგეთი უცხოური ჩარევებისა და გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონს იღებს. გამკაცრებულ ზომებს კომიტეტის დონეზე მხარი უკვე დაუჭირა სენატმა. საარჩევნო მანიპულაცია, უცხოური ძალის სასარგებლოდ ან ჩარევა დაიჭება 6 წლამდე პატიმრობით, იქნება სპეციალური სასამართლო პროცედურა. თბილისში კიდევ ერთხელ მიუთითებენ ორმაგ სტანდარტზე. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ როდესაც საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება, უცხოური ჩარევისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომები დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვად ფასდება, მაშინ როდესაც ანალოგიური შინაარსის ქართული ინიციატივა ცეტები კრიტიკის საგანი ხდება. პარლამენტის წევრმა ლევან მახაშვილმა თქვა, რომ ევროპის სახელმწიფოები იღებენ ძალიან მკაცრ გადაწყვეტილებას, როდესაც მათი ქვეყანა დგება გამოწვევების წინაშე და ეს ნორმალურია. ერთის მხრივ მივესალმებით ყველა სახელმწიფოს მცდელობას, რომ დაიცვას საკუთარი სახელმწიფო. ჩვენ ვიტოვებთ ასევე უფლებას, რომ მივიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილებები ამ შემთხვევაშიც, აცხადებს ლევან მახაშვილი. განაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეობა მიიღო არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში აბუდაბიში გამართულ კონფერენციაზე. კონფერენციის ფარგლებში განხილული იყო რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობის აქტუალური საკითხები, მათ შორის გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, ეკონომიკური ტენდენციები და ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები. გაიმართა დიალოგი კავკასიის დაკავშირების საკითხზე. ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ როლს ევროპის და აზიის დაკავშირებადობის გაძლიერების პროცესში. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაცია აქვეყნებს სქემას, რომლითაც ცნობილი ხდება, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები სანქციების მიუხედავად რუსეთს ღვინოს შენიღბულად აწვდიან. ინფორმაციის თანახმად, რუსეთისთვის ღვინის მთავარი მიმწოდებლები არიან იტალია, საქართველო, ლატვია, პოლონეთი. აღსანიშნავია ის, რომ იტალია და საქართველო, რომლებიც ცნობილი არიან განვითარებული მეღვინეობით, რუსეთს ღვინოს პირდაპირ აწვდიან. სქემაში საინტერესოა ლატვიის და პოლონეთის ფაქტორი. ამ ქვეყნებში მეღვინეობა ისტორიულად განვითარებული არ არის. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, როგორ აღმოჩნდა ლატვია და პოლონეთი რუსეთში ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიერების სიაში. საქმე ის არის, რომ ლატვია ღვინოს ყიდულობს საფრანგეთისგან, აფრიკისგან, ესპანეთისგან, ხოლო ამის შემდეგ აღნიშნულ პროდუქციას აწვდის რუსეთს. პოლონეთი ზუსტად ანალოგიურ სქემას იყენებს. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქართველომ რუსეთს 171 მილიონი დოლარის ღვინო მიყიდა 2025 წელს, იტალიამ 234 მილიონი, ლატვიამ 129 მილიონი დოლარის, ხოლო პოლონეთმა 81 მილიონი დოლარის. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით ტრამპის, ილონ მასკისა და ვლადიმერ პუტინის ინტერესები უდიდესი ფინანსური რესურსებსა და შესაძლო ენერგეტიკული პროექტების გარშემოა, რის გამოც ისინი ფაქტობრივად ერთ რესტორანში შედან. ზელენსკი აღნიშნავს იმ ფონზე, როდესაც უკრაინელი ხალხი გარდაჩენისთვის იბრძვის ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის პოტენციური ბიზნეს გარიგებები უამრავ პოლიტიკურ გამოწვევასა და მორალურ წინააღმდეგობას წარმოშობს. მოუხსნის თუ არა ამერიკა რუსეთს გაყინულ აქტივებზე შეზღუდვას. Financial Times-ის ინფორმაციით, ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა წინადადება უკვე გააცნეს უკრაინულ მხარეს და ევროპელ პარტნიორებს. გამოცემა წერს, რომ რუსეთის გაყინული აქტივების ნაწილზე შეზღუდვის მოხსნის მიზანი ჩიხში შესული მოლაპარაკებების განახლებაა. პარალელურად ზელენსკის მხრიდან ისევ ტრამპის კრიტიკა ისმის. უკრაინის პრეზიდენტს პრის მორგანის შოუში ტრამპის განცხადებების შესახებ კითხეს. ზელენსკი შტატების ღალატზე ისაუბრა და თქვა, რომ კიევი ვაშინგტონის სახით ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორს კარგავს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებას 15 ან 20 წელი დასჭირდება. როგორც მადიერმა განაცხადა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანებას 15 წელია ცდილობენ, დაწყებული აქვთ მოლაპარაკებები, თუმცა მიზანთან ახლოს ჯერ არ არიან, იგივე ბედიელის უკრაინასაც განაცხადა მადიერმა. სამთავრობო წყაროები, რომლებიც სამხედრო გეგმების შესახებ ინფორმაციას მედიაში ასაჯაროებენ, უნდა დახვრიტონ. ამის შესახებ აცხადებს ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი. ჩემი აზრით, ინფორმაციის გამჟღავნებლები უნდა დახვრიტონ, ადრე ინფორმაციის გამჟღავნებლებს ვხვრეტდით ხოლმე, ხომ იცი თუ, აღნიშნა ტრამპმა. ადგილობრივი მედიის თანახმად, ბუნდოვანია, რომელიც სამხედრო ოპერაციას გულისხმობდა ტრამპი, თუმცა როგორც ჩანს, ის აღწერდა ირანის ბირთვული ობიექტების დაბომბვას, რომელიც გასულ წელს განხორციელდა. მას შემდეგ, რაც ისაუბრა სრულიად შეუმჩნეველი B2 ტიპის ბომბად შენზე, რომლებმაც 2025 წლის ივნისში ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ძალიან დიდი ზომის ბომბები ჩამოყარეს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ვიღაცა მედიას აცნობა ამერიკის მიერ თავდასხმის მომზადების შესახებ. სტამბულში ძლიერმა წვიმებმა სერიოზული პრობლემები შექმნა. სტიკის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, ქალაქის უბნები დატბორილია, მანქანები წყალშია ჩაძირული, უხინალექის გამო სახლები და სავაჭრო სივრცეები დაზიანდა. გზებზე ჩარჩენილი ადამიანების გადარჩენა მძიმე ტექნიკის დახმარებით ხდება. ზოგიერთ რაიონში ნალექის რაოდენობა კვადრატულ მეტრზე 200 კილოგრამს გადააჭარბა. ქალაქში დღეს სასწავლო დაწესებულებებიც დაიხურა. ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Summer Time, ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა, რომლის დაახლოებით 25000 ვერსიაც არსებობს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჰიტია. არადა რეალურად ესა არია მეოცე საუკუნის ოპერიდან Porgy and Bessie. სიმღერა 1934 წელს ჯორჯ გერშვინმა დაწერა, მაშინ როდესაც თავის პირველ ოპერაზე მუშაობდა. მართალია ორიგინალურ ვერსიას საოპერო მომღერალი ასრულებდა, თუმცა საბოლოოდ ის ჯაზ სტანდარტად იქცა. სიმღერა ათასობით არტისტმა შეასრულა და დღესაც ასრულებს სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენელი, დისკოდან დაწყებული რეგით დამთავრებული. ის ყველა ჟანრში პოპულარულია, თუმცა რამდენიმე საკულტო შესრულება მაინც გამოსაყოფია. მელანქოლიურ ორიგინალს ამერიკელი სოპრანო ები მიტჩელი ასრულებდა. ოპერის პრემიერა ერთიდან ერთ წელში ახალგაზრდა 21 წლის ბილი ჰოლიდეი იმღერებს Summer Times. ბილი ჰარლემიდან იყო, რომელიც იმ პერიოდში ნამდვილ რენესანსს განიცდიდა. დიუკ ელინგტონი, ლენგტონ ჰიუზი და ასე შემდეგ. ეს დიდი სახელები ქმნიდნენ ამ უბნის დიდებულებას. დროთა განმავლობაში გამოჩნდებოდა ცნობილი ვოკალისტი, ვინც მიუბრუნდებოდა გერშვინის ოპერას და იმღერებდა მარიის მისეულ ვერსიას. მათ შორის იყო ბრწყინვალე მაჰალა ჯექსონი, მაგრამ ნამდვილი პოპულარობა მოუტანა გერშვინის არიას და საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი ლუი არმსტრონგისა და ელა ფიცჯერალდის შესრულება. ასევე გამოყოფილია დიდებული ჯაზ მუსიკოსის და კომპოზიტორის მაილს დევისის ინსტრუმენტული იმპროვიზაცია ჯორჯ გერშვინის თემაზე. თუმცა ეს უკვე სხვა ისტორიაა. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს აჩენდა და აჩენს ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს შორის იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს უჩენდა ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. მათ შორის კი, რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო მაილს დევისის იმპროვიზაცია. ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის დუეტმა კი Summer Time საბოლოოდ აქცია ჯაზ ჰიტად და სტანდარტად.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: შენი სიხცია. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმძეა. Brand History.
1: Prada მსოფლიო მოდის ძვირფასი ბრენდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელია. მისი სამკუთხედი, ლოგო და ხელწერა, რომელიც ყველა კოლექციაში შეიმჩნევა, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელია. აქსესუარებისა და ტყავის წარმოებით დაწყებული ბიზნესი წლების განმავლობაში განვითარდა და იმაზე მეც მიაღწია, ვიდრე ამას თავად მისი დამფუძნებელი წარმოიდგენდა, როცა 1900-იან წლებში ბრენდს მოდის რუკაზე განათავსებდა. Prada-ს პირველი მაღაზია Mario Prada-მ 1913 წელს მილანში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს სავაჭრო ცენტრში გახსნა. Mario Prada ტყავისგან ამზადებდა და ყიდიდა ჩანთებს, აქსესუარებსა და ჩემოდნებს. მისი მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი წრიდან იყვნენ, ამიტომ 1919 წლისთვის მაღაზიამ საკმაოდ პრესტიჟული ტიტული მიიღო იტალიის სამეფო სახლის ოფიციალური მიმწოდებელი. მას შემდეგ, რაც პრადამ სამეფო სახლისთვის დაიწყო პროდუქციის მიწოდება, მან უკვე შექმნა თავისი სავაჭრო ნიშანი, რამაც ხელი შეუწყო ბრენდის რეპუტაციის გაძლიერებას და გახდა იტალიური არისტოკრატიისა და საშუალო კლასის სიმბოლო. დამფუძნებელი Mario Prada თვლიდა, რომ ქალები სახლის საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები და მათ სამუშაო ადგილებს არ სთავაზობდა. მით უმეტეს, როდესაც პენსიაზე გავიდა და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავისი უკვე აწყობილი ბიზნესი ვინმესთვის უნდა გადაებარებინა, ის ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა მისი ვაჟი, მაგრამ მას ბრენდის მენეჯმენტისადმი ინტერესი სამწუხაროდ არ გააჩნდა. ამიტომ მარიას მოუწია საქმის ქალიშვილისთვის, ლუიზასთვის გადაბარება. ლუიზა პრადა 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოჯახურ ბიზნესს, სანამ 70-იან წლებში მისი ქალიშვილი მიუჩია პრადა არ შეუერთდა გუნდს როგორც მთავარი დიზაინერი. მან ძვირადღირებული ჩანთებისა და ბრენდირებული ჩემოდნების მოდელირებას მიჰყო ხელი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მიუჩია ამ საქმეს წამოიწყებდა, რადგან ის არ სწავლობდა მოდასა და დიზაინს, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებს გადიოდა მილანის უნივერსიტეტში. იგი ასევე სწავლობდა პიკოლოს თეატრში. ამ ფაქტების გათვალისწინებით ის იმ დიზაინერთა რიცხვში შედის, რომლებმაც დამოუკიდებლად ისწავლეს და თვითნასწავლი დიზაინერები გახდნენ. 1970-იან წლებში, როცა მიუჩია პრადას დიზაინერი გახდა, თან აქტიურად იყო ჩართული ქალთა უფლებების მოძრაობაში. თავად მიუჩია იხსენებს, რომ როდესაც მოდის სფეროში მივიდა, ბევრი აკრიტიკებდა და ბევრსაც ძულდა ის ამის გამო. საინტერესო ისაა, რომ

0: მიუჩიას ბრძოლა ერთდროულად ორ ფრონტზე უწევდა. ერთ მხარეს ის ქალთა უფლებებს იცავდა, მეორე მხარეს კი ფემინისტებთან თავის მართლება უწევდა იმაზე, რომ მოდის სფეროში დიზაინერად დაიწყო მუშაობა. ეს იმ დროს ორი შეუსაბამო ცნება იყო. იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც გავაკეთე, იხსენებდა მიუჩია. პირველი რაც მიუჩიამ გააკეთა თავისი ტანსაცმლის ხაზით, სილამაზის ინდუსტრიაში მანამდე გავრცელებულ გლამურულ და ქალურ სტანდარტებს დაუპირისპირდა. 1978 წლისთვის მიუჩია პრადამ თავისი მომავალი მეუღლე და ბიზნეს პარტნიორი პატრიციო ბერტელი გაიცნო. გაცნობიდან ერთ წელიწადში წყვილმა ერთად წამოიწყო ძვიროდღირებული ფეხსაცმლის ხაზი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. მალე ბიზნესი მთელ მსოფლიოში გაფართოვდა და ბრენდს ყველა მაღაზია შიდა საკუთრებაში ჰქონდა. მისი პროდუქცია ცნობილი გახდა საფირმო მწვანე ფერით, რომელიც დღესაც ცნობილია როგორც პრადა გრინ. აღსანიშნავია, რომ ლონდონში გახსნილი პრადა კაფეც იმავე მწვანე ფერად აა შეღებილი. ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს პრადას ინდივიდუალიზმზე, რითაც ბრენდმა ბუნებაში არსებული ჩვეულებრივი მწვანეც კი თავის უნიკალურობად აქცია.
1: ბრენდ ისტორი.
2: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოდავთ. 10 და 11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18 და 20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 8 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დი ბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიგანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომი, ლიგანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიგანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხაზს უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
1: კულტ აფიშა. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააცნობთ გამარჯობა. პარლამენტის თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებსო. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. 18 პარტია აკრძალული ბოლო 4 წელიწადში უკრაინაში, 2 პარტია აკრძალულია ბოლო 3 წელიწადში მოლდოვაში, ასე რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ მუქარებთან, რაც გვესმის ზოგი აქტორის მხრიდანო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, პარტია, რომელიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, პარტია, რომელიც არის კონსტიტუციის მტერი, მისი ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. ეს არის წესი, რომელიც მოქმედებს ყველგან უკრაინაშიც, მოლდოვაშიც, გერმანიაშიც და შესაბამისად მოქმედებს საქართველოშიც, თქვა პაპუაშვილმა. არანარი კავშირი პარტიის აკრძალვას პროცეს არ აქვს დემოკრატიის შესუსტებასთან პირიქით. ეს არის ინსტრუმენტი დემოკრატიის გაძლიერებისთვის, ვინაიდან მთელი არსი კარნი კონსტიტუციური პარტიების აკრძალვის იმაშია, რომ დემოკრატიას უნდა ჰქონდეს თავდაცვის უნარი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ კონსტიტუციის და დემოკრატიის მტრები არ იყვნენ პოლიტიკურ ლანდშაფტშიო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება და საკუთარი პარტიის პოზიციას წარმოადგენს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. აქვე ოპოზიციის ალიანსმა 25 ოქტომბერს დიდი საპროტესტო კამპანიის დაწყება დაანონსა. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, ისინი 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და გააპროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას. ჩვენ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზში, ბათუმში და რაც თავარია ქუჩებშიო, გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად, ხისტად და მთავარი მოთხოვნით საქართველოს ივანიშვილის გარეშე. დავიბრუნოთ ევროპა, სამართლიანობა, კეთილდღეობა, ყველას თქვართ მევენ სამშობლოსო, აღნიშნა გვარამია. საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე დაესწრება პროცესებს ლელოძლიერი საქართველოს, მისი პოლიტიკური საბჭოს წევრი სიორიძის განცხადებით, სასამართლოში წარმოდგენილი და ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა პლატფორმას გამოიყენებენ ისინიც. შეგახსენებთ, რომ მომდევნო კვირიდან საკონსტიტუციო სასამართლო 5 ოპოზიციური სუბიექტის აკრძალვის საკითხზე პირველ სხდომას გამართავს. 88 კანონმდებლის სარჩელს 7 მოსამართლე 3 დღის განმავლობაში განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი სასამართლოს 9 თვე აქვს. პარტიების ნაწილი სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას გეგმავს. მიხეილ სააკაშვილი წერს, რომ სულ მალე მისი ალ ავატარი გამოჩნდება. სწორედ ასეთი ავატარის მეშვეობით დაამარცხა ციხიდან ბრაზილიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟუაო ბოლსონარო მოქმედი პრეზიდენტი ლულაო, წერს სააკაშვილი. ქართული ოპო არხებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ სასამართლოზე ჩემი გამოსვლის ვიდეოს ჩვენება, უმნიშვნელოდ მიიჩნიეს. ამის შესახებ დაწერა მან და თქვა, რომ ამას სინანულით ამბობს, რადგან წინს ოპოზიციური არხების რეიტინგების ვარდნა. ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა სხვანაირად და მხოლოდ ჩემს გვერდზე ამ გამოსვლას მილიონზე მეტი ნახვა აქვს.

0: 300,000 რაც ნებისმიერი ქართული არქის ყველა ძირითადი ვიდეოს ერთად აღებულს ერთიან მაჩვენებელს აღემატებაო. მე ამას სინანულით ვამბობ და მწყინს, არა ჩემი ჩვენება, არამედ ოპოზიციური არქების რეიტინგის ვარდნა. ჩემი არჩვენების გამო და მეცოცხე ივანიშვილის და ასევე ყოფილი ბობოლა ქოცების გაფეტიშებითო, დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ნიკო კარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახველობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების დავით და გურამ კაკულიებისა და ბუსა ჟვანიას საქმეზე სხდომა გაიმართა. პროცესზე მტკიცებულების დასაშვებობაზე იმჟევლე სასამართლომ გადასინჯა და ძალაში დატოვა აღკვეთის ღონისძიება ბრალდებულების მიმართ. პროცესს პენდენციური დაწესებულებიდან დისტანციურად დაეცნენ ძმები კაკულიები, რაც შეეხება ბუსა ჟვანიას, მასზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ნიკო კარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახველობის ორგანიზებაში ნიზების ფაქტზე მათ ბრალდება წარდგენილი აქვთ მუხლით, რომელიც 8 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს დაუძახოს ოქიტაშვილსაც, კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია მას, თუ ეს არგუმენტები წონად იქნება და კითხვები იქნება. საქართველოს პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ყველაფერს და მდინარაძესაცო აცხადებს. პარლა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგი შარმანაშვილი კითხვა ეხებოდა კულტურის ყოფილ მინისტრთან თიკა რუხაძესა და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელთან მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებით კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ საჯაროდ მიმართავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და სახელმწიფო აუდიტორს. დიდი სამსახურ შეისწავლონ და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების სრული ინფორმაცია. საფრანგეთი უცხოური ჩარევებისა და გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონს იღებს გამკაცრებულ ზომებს. კომიტეტის დონეზე მხარი უკვე დაუჭირა სენატმა. საარჩევნო მანიპულაცია უცხოური ძალის სასარგებლოდან ჩარევა დაიჯება. 6 წლამდე პატიმრობით იქნება სპეციალური სასამართლო პროცედურა. თბილისში კიდევ ერთხელ მიუთითებენ ორმაგ სტანდარტზე. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ როცა საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება, უცხოური ჩარევისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომები დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვით ფასდება მაშინ, როდესაც ანალოგიური შინაარსის ქართული ინიციატივები კრიტიკის საგანი ხდება. პარლამენტის წევრი ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ ევროპის სახელმწიფოები იღებენ ძალიან მკაცრ გადაწყვეტილებას, ოდესაც მათი ქვეყანა დგება გამოწვევების წინაშე, ასე რომ ჩვენც ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილებები. ასეთ შემთხვევებშიო, განაცხადა მახაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერმა ალის ვაიდელმა ფედერალური მთავრობის ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკა შეაფასა. დეპუტატმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყანაში კომპანიების გადახდის უუნარობის სტატისტიკაზე და სამუშაო ადგილების შემცირებაზე. ქვეყანაში გაკოტრების მზარდი დინამიკა ფიქსირდება. გერმანიაში ყოველ 19 წუთში ერთი კომპანია ცხადდება გაკოტრებულად. მხოლოდ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში გადახდის უუნარობის პროცესი 41,000 სამუშაო ადგილს შეეხო, რომელთა დიდი ნაწილი სრულად გაუქმდაო, განაცხადა ვაიდელმა. გააკრიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ამერიკა-რუსეთის მოლაპარაკებების ფონზე რუსული ენერგორესურსების იმპორტის განახლება მოითხოვა. პოლიტიკოსის განცხადებით უკრაინის დაფინანსების საკითხის მიმართ გერმანიის საზოგადოებაში მხარდაჭერა არ არსებობს. სტატისტიკური მონაცემები საინტერესოა. გერმანელების 10%-იც კი არ ემხრობა უკრაინის შემდგომ დახმარებას. სხვაგარად რომ ითქვას, მოქალაქეთა 90%-ი წინააღმდეგია, განაცხადა ვაიდელმა. თქვა, რომ მოქმედი მთავრობა ქვეყანას ომში ჩათრევის საშიშროებას უქმნის. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით კი ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებას 15 ან 20 წელი დასჭირდება. როგორც მადიარმა ევროპული საბჭოს სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანებას 15 წელია ცდილობენ. დაწყებული აქვთ მოლაპარაკებები, თუმცა მიზანთან ახლოს ჯერ არ არიან. ზელენსკის განცხადებით ტრამპის, ილონ მასკისა და პუტინის ინტერესები უდიდესი ფინანსური რესურსებისა და შესაძლო ენერგეტიკული პროექტების გარშემო არის. გამოცისინი ფაქტობრივად ერთ რესტორანში შეხედან. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ იმ ფონზე, როდესაც უკრაინელი ხალხი გადარჩენისთვის იბრძვის, ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის პოტენციური ბიზნეს გარიგებები უამრავ პოლიტიკურ გამოწვევასა და მორალურ წინააღმდეგობას წარმოშობს. მოუხსნის თუ არა ამერიკა რუსეთს გაყინულ აქტივებზე შეზღუდვას. ფაინენშალ ტაიმსის ინფორმაციით, ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა წინადადება უკვე გააცნეს უკრაინულ მხარეს და ევროპელ პარტნიორებს. გამოცემა წერს, რომ რუსეთის გაყინული აქტივების ნაწილზე შეზღუდვის მოხსნის მიზანი ჩიხში შესული მოლაპარაკებების განახლებაა. პარალელურად ზელენსკის მხრიდან ისევ ტრამპის კრიტიკა ისმის უკრაინის პრეზიდენტს. პირის მორგანის შოუში ტრამპის განცხადებების შესახებ კითხე ზელენსკიმ შტატების ღალაძე ისაუბრა და თქვა, რომ კიევი ვაშინგტონის სახით ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორს კარგავს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დაუბრუნდებით. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემ სჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: ვაშა და დინება, როგორ გამიხარდა რომ ისე თქვენთან ავარ ბატონებო და კალბატონებო, როგორ გამიხარდა დღეს ისე ხუჩაბათია, მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ 98.5 არის გადაცემა ჩაპანას პაპანაკებაო, ასე ამბობენ და მე მისი საყვალი ჯანბატონო თქვენი მონამორჩილი ჯაპანა გახლავართ და დღეს მე მყავს ესეთი გახარებული ვარ და ესეთი მოხარული ვარ, მეტი რო არ შეიძლება კაცი რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ მინახია და ძალიან დიდი ხანი ერთად ვიყავთ იყო პერიოდები, ძალიან ბევრი რამე გვაქვს მოსაგონარი, ეს არის ადამიანი ჩემი ძმა იგარი მეგობარი, უნიჭიერესი კაცი, იუმორით ყველაფერი რო ეხერხება კაც, ხელმარჯვე ოსტატი, ის რომ იყო მულტიმილი ხელმარჯვე ოსტატო. ხო, ოსტატო. მოკლედ, ეს კაცი არის გია გოგიშვილი, ჩემობატონებო. გიალი ასე იცნობენ, ეხა მინდა მაგით დავიწყო, მაგრამ მაგით დავიწყო თუ მე ვიკითხო არ ვიცი. ჯერ როგორ ახარ, მითხარი ჩემო ძმაო.
1: აი
0: მითხარი, ხო ხარ?
1: კარგად, კი, ენერგიაზე დავრბივარ. მუშაობ
0: 60 წლებიო,
1: 60 წლის ხდები იანვარში, კი ბატონო.
0: აგა შეგაღმერთმა მე რა, მაგ აი
1: მიცხოვრა. საიუბილეო.
0: მე რა ამასაკისთვის ბავო ხარ და ყოველთვის ჯანზე იყავი. მაგაზეც

0: და ვილაპარაკო შენი ჯანის ამბავი. სად ერთხელ მე მითხარი ასე რო ჭამ მეთქი ბიჭო, მე რო ჭამ ბატონო, ხო მე აი ეს რო აი სოფლიო ჩემპიონატი რო ტარდებოდეს, მე 1000ჯერ მითქვამს. ხმამაღლა ვილაპარაკო, ამასაც ძალიან სერიოზულად. ხო შეიძლება ტარდებოდეს ყველაფერში გადაფურთხებაში, მოდიში მომითხოვია და რაღაცეებში ჩემპიონატი. აი ჭამაში რო იყო სოფლიო ჩემპიონატი, ძმაო, ეს კაცი არის მომგები. მე ახლა ვიცი, მამაჩემისგან გამიგია, იყო ასეთი საოცარი მომღერალი. ახლა რა ვარ გეცოდება გამრეკელი, მაგალითად, საოცარი, აი ქუთაისოს, ქუთაისოს სასაულოს მერო და მაგარი ბარიტონი, ქუთაისოს კი არა,
1: ყველაფერს უღარო
0: და ის ბარიტონი იყო, დიდი თეატრი ხრებზე ქონდა. ისე ჭამდა, კაროჩი ტიპი, რო აი სასაულ მაგი და კვანტალიანი გაეჯიბნენ თურმე ერთმანეთს და ამისი დათვალეს, მითხო რო ძულებით დაუთვალეს ქათამირამდე ისე ჭამა და რაღაცა და კვანტალიანი ძულიანად ჭამდა და ვერ დათვალეს რამდენი ჭამა.
1: ო მე ნუ მეც გადმოცემით ვიცი რო დოდოს და იმის სადა დოდო გამختارა ცუდად და სად არისო მისულა მე ცუდად რო გავხდი ძალიან ბევრი უჭამია და დაულევიათ და ცოლისთვის ბიჭო მივაგეთ მაგაც ჩემი ცუდად გამختارა რაღაცა და მისულა სახში და დოდოს ცოლს ეკითხება კვანტალიანი კვანტალიანი და დოდო ეუნება კვანტალიანისო სადაო რა ვიციო მაგიო მოვიდაო და ოდნავ შეზახრხოშებული იყო და თამადაც წავიდა ქორწილში დაჯდა თურმე დოდო 21-ზე და მივიდა და შევიდა და ყანზე უგავია ხელში შენი ცხოველი დედა
0: ნუ არი რა სმაში ხო იყო შეჯიბრი ასე კრილოვი მაგალითად შემოძმაო გაგებული მაქრო პუტარია აღადგომეს ბლინჩიკები მაგათი იკრა და ბლინები და რაღაც ფლეგმა იყო თავისი ხო არის სანგვინი იქ რაღაც 4 ტემპერამენტია. ეს იყო ფლეგმა. გენიუსი რამდენი არის ალბათ გენიუსი. გენიუსები საერთოდ არ არის ფლეგმები რა, იშვიათია. ეს ჭამით მოკვდა ბიჭო. იმდენი ბლინი შეჭამა იკრიანი.
1: ვერ მიხვდა.
0: პაიბაზე რა ქვია რა, ვერ მიხვდა და გადახარტვა და ემართა.
1: მე სულ მიკვირს რომ მე ვჭამ
0: გაზრავებს.
1: მე ღამე ვჭამ. ჩემთვის ადამ იმატებ ღამე ჭამა ვერ ხვდები. მე ღამე მაცივარს ვაღებ და მცხოვრობ დავიდგავ და მცხოვრობ მაცივარში. ღამე 2 საათზე, 3 საათზე.
0: რატო მოგაყოლე ახლა მაგ ამბავ, ვიცი რომ ერთხელ მახსოვს კითხე მეთქი სამბიდის ბიჭო ეს რო ხარ ამდაირი გამყტარი.
1: არ ვიცი.
0: ღამე რო ვჭამ ახლა 15 საათს ვიცავ. ახლა ვაპირებ გახდო. ღამე რო შევჭამ, ნუ რას ლაპარაკო, ვეღარ გამვიძრევი. თან რა ვჭამ ბიჭო, შენსაც ვერ ვჭამ იმას.
1: არა, მე არ მაინტერესებს, რაცა
0: სამბიდის მეთქი კითხე მეთქი და ჯანშიო
1: ჯანში ხო ამბავი
0: ამბავი ჯანში ხარ ჯანშიო და შეგ მოგცეს ღერთმა ჯანის ბავო მაგრამ იყავი მართლა გაკ ის ჯანისთან ნაწინავების მაგ შენთან ინდაელი ჯანი გაკ რო ახალგაზრდობაში აი მაგარი ჯანი გაკ ზბავო
1: შენც არ აკალებდი ნუკეშენია
0: ხო მაგრამ მართლა ჯანში მიდის ბავო
1: შენი შურდა ყოველთვის დილით გაგვიძება
0: ხო დილას
1: აი 5 საათზე იგვიძებდი უკვე ან წამოჯექი, გამარჯობა, სად გარბი ხარ?
0: ე, აბა იგუძე.
1: არა, არა, შენ მქონდა მთელი ბავშვობა და იწყებოდა. აი, თან ისე იწყებოდა რა, აი, შუა დღეს შეიძლება იმ ენერგიას მიაღწიო. რაღაცა, ვიღაცამ, თორემ ყველა მაინც ვერა შუა დღეს ვარ.
0: ხო, შეიძლება დაამთქნა
1: რა. არა, არა,
0: თვალი გააგეიზმო.
1: ან წამოჯდე, ან რამ გაუყარო ეგრევე და ამგარი და ფეხი გაყრილი და უკვე ხოძე იყო.
0: ხოძე ვიყავ, კი ბატონო, გეთახმები და ახლა ჩვენ ისულად ვიწებია ჩემო ბატონო ბავშვობიდან ვიწყეთ აბა დასაწყისი ეგ არის და შენი პატარაობიდან დაიწყოთ ვი გავიხსენოთ ახლა შენი ბებიები ბაბუები თუ იყო ვიქს დიდა იმათმენაც ხო შემი თავი შენი გაზრდისთვის ჩემო ბატონო რანაირი ხალხი იყო ვინ იყო დედა მამა რას ეკეთებდა და პატარა რო იყავი რა ბავშვი იყავი ყათაბანდი იყავი ყაჩაკი იყავი სადის და უთო სადი არ იქნებოდა ხა სკოლიდან ბედა შენ არ გამეიტანდია ჩემი არ იყოს რა
1: ახლა მაინც და მაინც ბავშვი ახლა ბავშვობა ფაქტიურად მე ახლა როგორც გამევიყურები ისე ვიყავი მესამე კლასში მიზნარი არ შემცული რა ერთხელ ფეხბურთს თამაშობდით და მეხუთე კლასში ვიყავი და ბურთი რო გადმოგვივარ და იკარუსმა წაატორმუზა და რო გამომხედა შენი ცოლშვილიო შემაგინა ვეგონა დიდი ახლა ვიყავ მელოდი ვიყავ
0: მაგრამ შენი ამოგივიდა ალბათ მესამე კლასში
1: მესამე კლასში და მე მერვე კლასში უკვე სერიოზული პრობლემა მქონდა სკოლაში რო გაიპარსეოდა მე ვაწვებოდი რატო თქვა არახიგიენურია და აგრას მე ახლა ენასულ უბედური მქონდა ახლა არ მინდოდა გაპარტო მერვე კლასში რო გეიპარსა და არახიგიენურ ხო არახიგიენურიაო ერთი მეუბნებოდა რა სასავლო ნაწილის პოლიტიკური ის ხო იყო და მე ვთქვა თქვენ რა გინდათ ახლა რო მარქსი ენგელსი და ის არახიგიენურები არიან თქვა და მაგით ყავდა დაკერვი ვერეგერ ახმაზე წერულო ახლა თავიდან ოხელი
0: ვიყავ მარქსი და ენგელსი ლენინი ვერა
1: ხო ლენინი ხო ლენინზე დახრეთას მიცემდნენ იმას აზღავს იმარ პერიოდში
0: ხო მაგითაც თქვა რომ მარქსი და ენგელსი
1: არა ფეხბურთს ხო თამაშობდი კაცო მთელი ცხოვრება ვარჯიშობდი და სულიყო კივილი რა
0: ბავშვობიდან
1: შევედი და რო წამოვიზარდე კაცო მთელი მატჩი კომისრები და ისინი აღურებდნენ რა ბიჭო არ არის ეს მე-6 კლასელი როგორა ანუ გამა იმიტომ მე საჯიმებოდა ეს
0: მაგრამ აუ შენ სიმაგრეს რომ ეცა მე სუგადეირეო ხო
1: არა მე კარა ვიყავი და პატარა ვიყავი ესე დაბალი ვიყავი ახ მე ხო ადრე წამოერო
0: ამხელა
1: ვიყავი მესამე კლასში ამხელა ვიყავი და იქიდან ერთხელ ფოთს ვეთამაშებოდით მახსოვს და მინდორი არ იყო მოჭრილი და იქი და მეკარე ყვირო და დაარტყით კარებში არ დგას არავინო არ ჩანდი მოჭრილი
0: კი კი ვეც ხონდა ვეც ხო მეკარე ვიყავი იგი კაი ისტორიებია მაგრამ შენ მაგარი გაქვს ერთი ის არ დამოვიწნება ყველგან ყვები ახლა საავტოროს არ გიკარგავ ნახდათ რა ჩემზე ბანჯგვიანი კაცი ვნახე ო ბიჭო ქუჩაში
1: მოდი და ქუჩაში კი არა ქორწილში ვარ
0: აა ქორწილში და
1: ქორწილში ვნახე
0: შენ ბარებშელია და
1: ქორწილში ვარ და მე ახლა ხო ფაქტიურად ჩემზე იძახიან ქარით უარა პლავკის გარეშე ბანაობს ქობულეთში ფაქტიურად გიდიაო ნაირ ბანგლიანიაო
0: არ უსვლდები
1: არა არ უსვლდები თუ გავიფერთხავ თუ არა მეტი არაფერია ეს არის ბიჭო ვიღაცა ტიპი მიზის გვერდზე რა თეთრი საროჩკა აცვია ესეთი ტიპია რა ზდაროვი ტიპია ესე დიდი რა და ასაც რა თახა მეთქი რა შევეჯიბრები ამას და მოტეხვა მინდა ახლა რა და უკაცრავად რომელი საათია თქვა რა ტიპს უთხარი და თეთრი საროჩკა გაიხსნა ასე გადაწია ხელი და სამსაკლია 15 გადავხვიე ხელი და მადლობა თქვა უთხარი და დეიფუშატო თურმე ჩემზე სუსტია არა ორჯერ გამახსენდა ერთხელ ვარ გურიაში
0: ხორცი.
1: ისეთ ბანგები დაიფუშა.
0: დაიფუშა.
1: ბიჭო,
0: ეცი.
1: მელოტი კაცის ის ქუთაისიდან ვარ ხორცილში და ტალავერი აქვს რა. გურიაში ვარ ხორცილში და აფერა ეს ცივა სეფაა და გურულები და ერთად ვზივართ რა და გურულმა ამეიტახა ე ტალავერიანი ტიპი ას პლაშები გვაცვია ცივა რა პალატკა და აი წინ სუბურღავს აი არა გადაიღე მასგან უყურადღებას აქცევს მაგრამ ეს უსმენს ახლა და გაგვიმარჯოს სიტყვით და აა შეჭამა რა ერთი სიტყვით რომ რასაც მოკიდა ხელი მაგი არ ვარგა იგიჯობია იგიჯობია პატივცემს მაგრამ ეგი დაიზმენდა რა ეგ დაისელი რა უყურებს და ტალავერია გასკო ნემეძიმკები და ქუთაისელს აქ აქ თმა მარტო უკა
0: ინგლისში აქვს ბოშებული ინგლისში აქვს ბოშებული
1: ინგლისში არ აქვს დეიღალა და იმას ვიღაც მერიქიფე მოაკითხა და იმან გეიხედა ასე ამგურობა აგ არა და ამან უცებ მოასწრო ასე გადაიყარა თმებ და პლაშიში და ჩამეიგდა და ასე დაჯდა და გამა ვიღაც არა აი კაცი რო იყო აგან რო იჯდა ვერიშნო ნისი დახტა ვიღაცა ეგრევე მოუტყდა აი მოუტყდა
0: მოუტყდა
1: ფაქტიურად
0: მე გადაიგდო კაი მითხარი ახლა ვინ იყო პროფესიით ვინ იყო დედა მამა ვინ იყო
1: დედა პროფესიით იყო რა ვიცი აი მაგ დროს ხო იცი
0: როგორი იყო
1: არა დიასახლისი არა პროპკავშირის თავმჯდომარე პარტბიუროს მდივანი რეზინის ქარხანაში სასამართლოშიც მუშაობდა ოიც მაშინ პარტიული ხაზით იყო мама ცოტა ისეთი იყო რა არც არ მუშაობდა თავის ისინი ქონდა სუშილკა რაღაც ცეხები რაღაცა იმ დროს ხო ის
0: დვიჟენიობდა
1: ერთი სიტყვით რა ბევრი არასდროს არ გონია მაგრამ როგორც ყოველთვის მაშინ შიმშილითაც არ გიეოდა რა ერთი
0: სიტყვით ბებია ყავდა ისეთი აღწერიებია
1: არა ეხა მასე კი მთლად ამგზელი არა მაგრამ ჩავდიოდი და მიყვარდა მაგრათ რა
0: ეს ქუთაისში არის
1: ქუთაისში არის
0: საცდება ხო შენ მითხარი ქუთაისში ხდება
1: ქუთაისში ცხოვრობდი
0: ჩვენ ზასტავაზე
1: არა ბალა ხვანი რა
0: მანდ ჩვენ ის როგორ იყო ესო მედაო კიკვიჩის ზეგნი ვიყავით მარტო ფრაიერები დანჩენი განაბები იყო ყველა
1: ეგ რა უბანი მე კიკვიჩის ზეგლია
0: კიკვიჩის ზეგლი
1: ხო ერთხელ გადაცემაში მიმიყვანეს შორტები მაცვია ქვევით არ ჩამოწიოთ რაღაცა თქვა და ნარ სასტავდები მე ვთხარი ახლა ნარ უბანში ცხოვრობ ქუთაისში მე ვთხარი კიკვიჩის ზეგლის გარდა და ჩემს გარდა ყველას ფურდობა უნდა იგანე მე ვთხარი გეყვეწები ახლა დანჩენი მოხოდილი უბანია რა
0: ხო და არა ისე ახლა არ ეგონოს ხალხს რომ ჩვენ ახლა ქუთაისში გოდია მარტო განაბების
1: ქალაქი ეგ
0: პირველი სკოლის დაფარონახო მარტო ეყოფა ნახევარ მსოფლიოს ეყოფა იმედი გამოჩენილი კაცია პირველი სკოლის დაფარო წე იკითხო ბიჭო პირველი
1: ეს ქუთაისის ის აი ბაბუაჩემი ახლა შოთა გოგიშვილი ნუ საფიჩხიელები არიან დედის მამაც საფიჩხიელები არიან ესენი მე რო ესე ვლაპარაკობ აი აგანა ეგ და ამოვიდა ერთხელ მამაჩემთან ნუ ის თალგე ცხოვრობდა ჩვენ თალგე და მამაჩემს ეუბნება ზაურიო აი ესე ლაპარაკობ ბატონო ზაურო ესე მიმართავდნენ ერთმანეთს. აი ჩემ შვილიშვილსო პროპკავშირის ენა საიდან აქვს? ამას ეძახოდა ბაბუაჩემების თაობა ქუთაისში და აი ჩემი დები უფროსები არიან დედაჩემი პროპკავშირის ენას, შერ აი მუშათა ენას, იმიტომ
0: ხო ხო
1: მანამდე სხვა ქუთაისი იყო ვაფშე,
0: აი
1: შენასახში კიდე სხვა ქუთაისი იყო, მე მომიწია უკვე ხო ის ჩამოსული ხალხი, ეგერ ქარხნები გაიხსნა იმათი ბავშვები წამომეწიან და აი უკვე ვანი ეს კი არ ვაყენებ ხო
0: ხულიგანი,
1: ბიჭო მაინც და მაინც ხულიგანი არ ვიყავი, მაგრამ ხუთაიში ახლა ხუთოსანი აი ძალიან ცუდია რო იყო. აი ნუ როგორ გითხრა ახლა ნუ ხუთაიში რო ჩემ დროს აი აი აბედიქნება მე და
0: არა
1: მაგ იგივე ახლა შენ რო ოქროს იმაზე წითელ დიპლომზე დაგემთავრებია თეატრალური ინსტიტუტი მაგრამ ხო ხო
0: ხო რა ეგარი
1: სახიობი წითელი დიპლომი
0: ისე ვიცი ვიღაცება დაავთავო
1: მე მქონდა მაგი პრობლემა
0: ხო
1: ფული უნდა გადამეხადა და დავზდები ვიღაცას დამიწერეთ სამიანი თქო და სულ ვიძახოდი აი კარგი აი ოსტატობაში აი ჭოლა იყო მაინც და გიზო ხემძღანე ჭოლა იყო და გასაგებია მეგობრო დამიწერა იქ სიამაღლაკელიძე იყო მეტყველება და აი ჯანდაბას დამიწერა მაგრამ ფრანგულმა და იმა როგორ დამიწერა თქო ახლა წარმოვიდგე მე რო ფრანგულში დაცვლაც არ რუსულმა ფრანგულმა მე ხო რუსული თამაშობ რუსულ ფილმებში ხო გადაღებული მაგრამ ჩემი რუსული უფრო ბულგარულთან უფრო ახლოსაა ვიდრე ნამდვილი რუსულთან მიახლოებით ხო და მე ვიკითხე და просто ალბათ უყვარდი ინსტიტუტშიც მასე დავამთავრე სკოლას სკოლაში ეხა მე ფეხბურთს რო ვთამაშობდი სულ მაგას ვიძახე კაცო ეს სპორტსმენები სულ გადართული არიან სასწავლობენ როდის ახერხებენ თქვა მე პრიმასტერომდე მივახცი ფაქტიურად დიდი ფეხბურთი არ მითამაშებდი
0: რომელს ამ დაითამაშე
1: თითქმის 16-მდე 17-მდე სანამ ჯარში წავიდოდი ნუ ეგონად გავიზნებოდი ალბათ კიდე ნუ ვითვლებოდი
0: ასე ვიყავი რა ჩემი ისტორიას ხვევი ბიჭო ფეხბურთზე ვითამაშე
1: და მე ბიჭო პირველი ორი გაკვეთილი კროსი მქონდა
0: მეკარე იყავი შე
1: დაურბოდი დაურბოდი ხო ახლა როგორ ვარჯიშობ დილით ვარჯიში მქონდა და საღამოს მე სამზე ვარჯიში მქონდა და გამოცდებს არ ვაბარებდი იმიტომ ზბორებზე ვიყავ და შუაშკე იყო ორი გაკვეთილი და ერთ ფიზკულტურა ემთხვეოდა და ფაქტიურად სკოლას ისე ვამთავრებდი ხო ხდები რას ვამბობ რა მე დავიწყე კითხვა მე რაღაცა თუ თორემ სკოლაში ეხა გეუბნები ქიმია და ფიზიკა მე ა ქართულს და ისტორიას სწავლობდი მართლა და
0: დედმამიშვილები რამდენი იყავით გია
1: სამი ვართ ორი დამყავს და
0: უფროსებია შეზე
1: კი ჩემზე უფროსები არიან ერთი 7 წლით მეორე 6 წლით ნიტოა განებივრებული რო ვარ და კიბოიანი ბოუშივით მექცევიან დღემდე ხო ის კიბოია მოგდა არა და დაუბერდი უკვე შულიშულებს მეყოლება და გიას ესუნდა და მოდი ჭამე და რა შეჭამე დღეს მირეკავენ ჭამ რამე საბა ხო არ მოკვდები შულიში ვარ მაგრამ იქაც რო ჩავდივარ შემდეგი გიყვარდა იქ არიან ეს ხო გიყვარდა ის მეორე და მოვა სხვაგან ცხოვრობთ მომიტანს ამას იგი უყვარდა და ისე მექცევიან ხანდახან ფული ხო არ გჭირდება 60 წლისა ვარ უკვე და მოდი შენ ჩემი ფული არა
0: გაკვირები არ არის
1: რა ის ქრივია ერთი და მეორე გაუთხოვარი
0: აჰა ოპა ხარ
1: იქნება არა აი გეუბნები ხანდახან მგონია რაღაცა მჭირს და მიმალავენ ისე მექცევია დები ხო ხო აი ესეთი რომ აი ხვალ უნდა მოკვდეს და აი
0: ჯვარი ესეო
1: ჯვარი გამიგე ეს გადაედო მთელ სანათესაოს
0: ხო
1: და მთელი სანათესაო მექცევა რაფერ ისე ეს ახლა მსახიობია მათხოვარი არაფერ არ და დავადებიოთ ფული. ეგია და სულ მგონია, მაგრამ მიწყდება რა, რომ ბიჭო, ახლა აა, ხო ასე ხარ.
0: რაღაცა შიში მოპირი.
1: შიში რაღაცა
0: შიში მოპირი.
1: შეზღუდული პასუხები რაღაცა ისე მექცებით მეთქი, რა.
0: შიში მოპირი პირი ხარ რა.
1: რატო გაიხარჯე? სახში მივდივარ, რაც უნდა ვჭამო, ვიტანე დავაწყე რაღაცა ქუთაიში რო ჯავდივარ, ახლა დედა შეუძლო და მყავს ცოტა ისე და ჩემი და სახლიდან ვერ გამოდის. თავზე ადგას და რაღაცები რომ მიმოქ ვაიმე და დედა ჩემს რატო იყიდე? სახში ვიყიდე, სხვაგან ხო არ მიყიდი? ამასაც წევდა არ უნდა მოვიხარჯო. მე ბოვში ვარ მე და ბოვში მეიხარჯა.
0: აა
1: ფაქტიურად ასე მიწევს.
0: კოლორიტები ქუთაისიდან აბა ისეთები აღ ბევრი გახსოვს.
1: კოლორიტები ყველა კოლორიტია ძმაო, ახლა როგორ
0: გიხარჯა? კი, ბევრი ძა ესე ვერ იყვირა.
1: აი მე დაჟე მახსოვს ის ძველი თაობა. მარკოზიჩის და იმის თაობა მახსოვს, პატარა ვიყავი, მაგრამ მარკოზიჩის ისტორია მარკოზიჩი დანის მამაჩემის მეგობარი იყო ინვალიდების მაღაზია რო იყო.
0: დიდი ჯვი დადიოდა მახსოვს ერთი პერიოდი.
1: ინვალიდების მაღაზია რო იყო. ხო ის იმის დირექტორი. და იქ ისეთი საქონელი მეორე მსოფლიო.
0: საფიჭქეზე არ ცხოვრობდა, გაგას, ხო, მარკოზიჩი?
1: მარკოზიჩი ხო, პანე ყავილას,
0: პანე ხო.
1: ხო და ეს სხვა კაცზე გეუნები, ახლა სვანეს კაცი იყო და სული ძახოდა. ექუთაისლები გამაგიჟებენო, კაცო. წესი თუ ეგენ ხომ უნდა ყტებოდნენ ვეტერანები. მემატება და მემატება ხალხიო. აი საქონელი იყო იაფათ იქანე რა მაშობა მემატებაო ხალხები ქუთაისი იყო როგორი ქალაქი ჩემ ბავშვობაში ის ფეხმძიმობის ცნობას გავაკეთებდი როცა მინდოდა

0: ანეკდოტი დადიოდა მაღაზია, ხო იცი? იმაში ინვალიდების იმაში შევიდა, ნუ ვეტერანების მაღაზიაში და ბიჭო, Mercedes-ი დგას. 80-იანი წლებია, ჭიჭიგია გაგიჟდა. შესოტი დგას და აწერია 50 მანეთი. რას ამბობ, ბიჭო? 40 კიო აი და რატო და ბიჭო, ნუ იმაშიო, კაროჩეო რა. ბოროდინოს ძოლაში თუ გაქვს მონაწილეობაო, იმგენზია მაღაზია რა. ბაზარი არა, მაცადეო ძმაო, ახლავემ მაცადეო და 2 საათში მორბის და ბოროდინოს ძოლაში მონაწილეობა აქვს. მიღებული და დაჭრილია.
1: კი ბატონო.
0: და შე სადა გეიყიდაო? ვის მიყიდაო და ბიჭი კი აიღო, მოსული ნაპოლეონის ხელის მოწერით, ნაპოლეონის და კუტუზოვის ხელის მოწერით მეიტანა.
1: ორივეც ხოდა. ნაპოლეონის და კუტუზოვის.
0: ხოდა მაღაზია გამახსენდა ეს მარკოზიჩი. დანიშნეს ანაწილებდა ზაპოროჟეცებს მანქანებს როაძლევენ ხო ზეხარ და იო დანიშნეს აი ქალაქი აი იმენა ქალაქელი კაცი იყო ყველას უყვარდა და არ მუშაობდა და უმუშევრობაზე მაშინ ხო იცი ესეთი პერიოდი იყო რაღაცა და
1: ო რა სხვა გიჭერდნენ
0: ხო და მარკოზიჩის მეობის როგორც მე მიყობოდნენ ძალიან პატარა ვიყავი ფუნქცია და მოვალეობა რა იყო სიკეთე ეკეთებიათ სადგურზე დახვედროდნენ სტუმარს და დაეპატიჟებიათ
1: კი ბატონო
0: რესტორან იმაში
1: გოგის ვაინზე
0: არა არა არა იქ იყვნენ სულ ქალაქის ცენტრში სასტუმრო ქუთაისი ჰქონდა თავისი რესტორანი და იქ იყვნენ
1: მაგარი
0: რესტორანი იქ ეპატიჟებოდნენ სტუმარ ჩვენ
1: პირველ სართულზე
0: მეობას გაკეთებული აქვს რა იცი რომ ვიღაცა ქალაკომი იყო გვერდზე და იქ იქონდათ ბირჟა ბაღში რომ თავისი ოროთახიანი აქვს ნაჩუქარი ქალისთვის არ მიცენ რაღაცა ტირო ეგეთი ხალხი იყო ცხოვრობდნენ აი ქუთაისით ოდა რომ ვერ მოუხერხენ ახ ამ მაშინ ასლანიკაშვილი დანიშნეს იმათ და იმას ვთქვია ესო კაცო არ მუშაობსო მესალმებაო კარს მიღებსო სასტუმროში და მობძანდით ლაკ მობძანდით ასე ლაკ ესე უყვა მობძანდით ლაკ და არ მუშაობსო არაო მაგიო მარკოზიჩიაო და შანსი არა რა უნდა იმუშაოს და აი კომის პირველ დივანს ხვდებოდა პროსტო ესალმებო რა და იქ სასტუმრო და მე რო ვთქვია ეგიო თქვენო არ მუშაობთო და არაო ამჟამათო დიასახლისი ვარ ეს მარკოზიჩი ბიჭო დანიშნეს ახლა რაღაცად ახლა ზაპოროჟეცები უნდა გაანაწილოს ამ ომის ვეტერანებზე და მოსულა ვიღაცა რა და მეო დაჭრილი ვიყავი ისო ვეტერანი ვარო და ზაპოროჟეცი მეკუთვნისო ახლა და გაუხედია მარკოზიჩი უნდა ყველას მიცეს ახლა აღიენავლება რუსეთიდან ზაბოსული მანქანა ახლა და ყველას ყავდეს ქუთაისში ახლა თუ უნდა ზაპოროჟეცი გას და მომიტანეთ საბუთებიო კომისარიატიდან პატრიმულო და ჩავხედაო და იმის მიხედვით სად ბრძოლობდი რაღაც საბუთის გარეშე როგორ მოქცეო და წასულა ეგაცი და ორი კვირის მერე მოუტანია და დაიბარა ახლა ამ დაბრძანეთ პატრიმულო 41-ში გაუწვევი ხარ თქვენ ერთვეში დაჭრილ ხართო და ჩავარდნილ ხართ მოსკოვთან ტყვეთო 6 თვე ყოფილ ხართ ტყვეთო გამოქცეულ ხართო იქიდან მერე 2 თვე გიომიათო და მე დაჭრილ ხართო და კიდევ 8 თვე ყოფილ ხარ ტყვეთო. მე რო ნიკო საღაცა პოლონეთშიო, კიდე დაჭრილ ხართო 2 თვეშიო და გამოქცეულ ხარ 4-ჯერ ახ თუ 5-ჯერ გამოქცეული და ახლა რო დავთვალეო მე 4 წელი გიომიათო. მე ბერლინთან ძალიან დაჭრილ ხართო და 4 წლიდანო 3 თვე გაქო ჩვენ მხარეს ნაომარი. დაარჩენიო იქეთ გაქ 4 წელიო შენო და მოდიო ჩვენ ახლა გერმანიას მიმართოთო და მე მგონი თქვენ ფოლცვაგენი გეკუთვნით სახალხო ავტომობილია იმდენი ზღარეს ყოფილ ხარ შენო მე იმდენს უთხრიდი აყოფებსო და ჩვენ რა მოგცეთო ნუ რა თქმა უნდა
1: სახალხო ბაკაღა
0: ფოლცვაგენი და ჩვენი ზაპოროჟეცია და შენ ფოლცვაგენი გეკუთვნით უკეთეს მანქანა არა დავარკვევთო გედაებში ნუ რა თქმა უნდა მისა ალბათ ზაპოროჟეცი
1: ზასტავა ეხა როგორი უბადე იყო ესი. აი რატო ქვია ზასტავა თუ ძმა ხარ?
0: ბიჭო, ისეთი გარე მე მახსოვს ჩემი უბანი ერთი корпуსი იდგა. ციგნები სხვა გამცხოვრობდით მაშინ არა და აქეთ იყო ბარაკები და ბატონებს ულოცავდნენ არც ისე პატარა ვარ ბავშვებს. ეკლიანი რაღაცა იყო სამტრედიის გზა გადიოდა ესე იყო აქეთ ბარაკები და ავტოქარხანის დასახლებაში იქეთ ხარეს. აი კიკვიძის ზეგლიდან არაფერი არ იყო. ქარხანა რო გაიხს და მერე დაიწყო ეს корпуსები მშენებლობა და ეთყობა მთლად ადრე ჩხუბი იყო ახლა ზუსტად არ ვიცი აჩერებდნენ რა ჰოპსტოპზე აჩერებდნენ ვიღაცებს რა თქვი იყო რა ფაქტიურად და ზასტავა ამ პონჩი უძახო
1: ჰოპსტოპის
0: ხავზა ხავ ყაჩაღობა ან რაღაცა მოდიოდა ხუთაიში მაინც და მაინც ყაჩაღობა კი არ უყვართ ხუთაიზელი ყაჩაღი მე არ გამიგია ხაცა ანიშვია და ანუ იპარავს ხუთაიზელი ან ლაპარაკი დაგვარებს ყველაფერს ასე არ წართმებ

0: კაც დაგერავს და ეტყვის რაღაცა გვიჭირს და რაღაცა და აქეთ მეგვახარო ქუთაისი არა სვანაირი ქალაქია რაც ხდება დაჟე სული მას ვიძახი ქუთაისში ცუდი ხდება თუ კარგი ხდება იუმორნარები ხდება და კულტურულად ხდება
1: კი კი
0: შენ შეიძლება ვიღაცამ გამოგართვას რამე მარა ისე კულტურულად გამოგართმე თუ არა ეკუთვნის ხო მადლობას ეუბნე ქუთაისელი კაცი აი კოსმოსი დაგიდებული სვანაირად მოგმართავს დილობიანად და
1: გადაირი პორმალი ციციალი ბნაირი რა
0: ხო სვანაირი ქუთაისი ძალიან თფილი ქალაქია ეხა წარმოიდგინე სულ მე ქუთა ბიჭო მეთქი რამდენი წელია 99 წელს მე თბილისში ვარ და ქუთაი სამეუნებიან ხშირად არ ახსენ მეტი რა უნდა ვახსენო ქუთაისი ისე მიყვარს დღემდე გიალიას მიძახიან
1: ე გიალია მინდა კიდე მარა 90 წელი მარა მოდი ჯერ გიალიაზე მიხარ
0: ბოლომდე ჩემი ლაპარაკით მეგობრობებით იმითი ნამითი სულ
1: და გიალია რატო
0: ლაპარაკი ქუთაისში
1: გიაია გავიგე გასაგებია
0: გიაიას მიძახოდენ მანამდე
1: ხო ლუ რატო ჩაერთო საქმეში
0: ჩემი დის გამო იმიტომ უარ მიჯერებდნენ სარდაფს რო ვაშენებდით ხო გახსოვს ასე ჯობია და ასე ჯობია ჩვენ რას ვაშენებდით მსახიობის აშენებული დიაც სადგინახია შენ მისი დიაც აიზაჯენებს დიაც და რო ვაკეთებდით რაღაცას ასე ჯობია ლიას გეფიცები თქვა იმიტომ იმდის გაზდილი ვარ 7 წლის უფროსია და ლიას გეფიცები და
1: აგაშენდა ასე ხო მე კი არ ვიცოდი ხო
0: ერთხელ მარჯანიშვილში მივედი. ჭოლა ახალი დანიშნული იყო და რაღაცა საქმე მქონდა რა, პროჟექტორები თუ რაღაცა ძველი ხო არა გაქვს, რაღაცა ჩალიჩობდით კიდე აქეთ, არ ვიცი. ხო სულ რაღაცა ჩალიჩობ, რაღაც თეატრში, რა თქმა
1: უნდა.
0: გემეუნებოდა.
1: მივარ, მაგავდი, უნდა გწოდრო.
0: ხო და მაბშვებოდით რა და გურული უზის, დაწვა შხემს უგანირო, აი გურული.
1: ხო.
0: მერაბა.
1: ო, ო, ო, ო.
0: მე ვთხარი ლევანთან ვარ და შეეხმიანე თქო და ვინახარ? მე ვთქარი გიალია თქვა და მიხვდება თქვა რა. არ მინდოდა ახლა შემეჭრა პირდაპირ ახლა შევდივარ ყველა დიაჯი გამომხედა და ერთ წუთი და ურეკავს. ბატონო ლევან, აგანე ვინც ხა კაცია მოსული გია. გეიძებ ეჯა ბაცა და ლია ახლავს და გამოუშვა ორივე. რა ლია ახლავს? მე ვთქარი რა გია, გიალია ვთქარი რა.
1: შედის მითხარი, ახლა შეო ბატონო 99 წელი დადგა და გადა რატო გადაწვი რა სახიობობა
0: არ მინდოდა
1: ვინმე ყავდა
0: არა არა
1: რაღაცა გირჩია
0: გაირკვა ეთყობა რაღაცა არსებობს мама ჩემის мама ყოფილა რეჟისორი
1: ხო
0: და სახიობიც დაჟე მესხი შულშიც თამაშობდა თურმე მერე ვიკითხე რა მე ხო სვანაირი ცეხები და ის კონდა რა შოთა ესეთ მოხოდილი კაცი იყო ძალიან ინტელიგენტი და ის იყო მარა დაჟე სენაკის თეატრიც რაღაცა თავდა საწყისშიც ყოფილა.
1: ეს იგი კოდია
0: ხო რაღაც ხო და მე რე მაინტერესებს რომ ნახო მართლა არქივი რა, სურათებიც არისო რა, დედა ჩემი ასე მეუბნება რომ მამამ იყო რა მსახიობი. ისე მე რო გითხრა შემთხვევით უფრო სწორად მსახიობობა ამის ჯინაზე გადავწყვიტე აგერო ბოუშიზის ჩემი ნათრული ახლა ეთერის უკან ჩვენი რეჟისორი როა მამამისი დადიოდა მოზარდ მაყურებელთან
1: დიაჩი
0: დაჩი ხო კი დაჩის мама დათო კაჩეჩილაძე ჩემი მეგობარი ქუთაისის მოზარდ მაყურებელთან დიაჩი და თუ არა მე ფეგბურთს თამაშობდი სად ფეგბურთი და კრივზე დავდიოდი და
1: ვაშ და მე ჯარში წავედი მე
0: მანა ხო მე წავედი ჯარში და სულ არ მიდიოდი ჯარში რა ჯარი
1: მოვიარე,
0: ჯარი მოვიარე უკრაინის ყველა ტერიტორიაზე, ფაქტიურად საყვარელი ჯარისკაცი ვიყავი, ნუ როგორც ყველა ქართველი მოხოდილი მქონდა
1: სიტუაციაში.
0: ბიჭო, დავიწყე მარპეხით და დავამთავრე იმითი, სვიაზით.
1: რა სამოგოს ხედა, ეგ როგორ?
0: ისთვის მე
1: უჩებკაშიც იყავი და რა?
0: უჩებკა ვიყავი სევასტოპოლში.
1: აუ, რაგი შურშავია, ძმა,
0: უშე. ხო, მაგრამ ერე მიშველენი განა, აბა ხო გავაფრინე იქ რა, პარაშუტი მინდოდა ახლა მე. ქუთაისელების ამბავი, ხო წადი ბიჭო, ჯარჯიო, წადიო გენერლის ცოლები ეგ.
1: ხო, რაღაცა ეგ ისია
0: ბიჭო.
1: ხო, გენერლის ცოლები ვერგადა.
0: რა გენერლის ცოლი? ვაფშე, საერთოდ რო შევედი 6 თვე ხალი საერთოდ არ მინახარ. ერთად ერე რუსები ხო, ეგეთი არიან, აი ტვინ, ჯერ დაკე ილია ქალაქი.
1: ხო.
0: მარსკაია პეხოტა იყო ვალენტინა ტერეშკოვის სახელობის, ხო? და იგი იყო ქალი, როგორც სკაფანდრი, საიუზაპალონი ეწერა, თავზე და შეიძლება იური გაგარინი იყო, რა ვიცი მე ახლა, მაგრამ ქალი გვეგონა ის. პლაკატი იყო იმისი და იგი იყო და ეგ. მერე ბიძაჩემი, мамаჩემი აწრიალდნენ, მე ვუთხარ, ცუდი პერიოდი მოგვიწია, ჩვენ ავღანეთში გადიოდა ჩვენი ნაბორი, ხო? და მეორე მსოფლიო ომის ბაბუების შვილიშვილებს მოგვიწი. მაგი ნაღამ წყალქვეშა ნავშია მომაყოფიეს, იმიტომ ქუთაისის ილეთ ჩაატარა მამაჩემა, ფეგბურჩი კრივში ხოდავდიოდი ცურვაზეც რაღა პატარ-პატარა და მამაჩემა სპორტროტაში მოგახვედრეფო და სროლა ველოსპორტი რაც კი იყო, საძმაკაცო და მომაყარეს. და გამევიდა რომ 16 თან რიგი მაქვს. რომ სპორტროტაში უნდა მო.
1: ხო.
0: და თბილისში გამომიძახენ კომისიაში, ედო რო ჩახედეს ამას, ხო სროლის ოსტატი მაქვს. გეკოზე. კრივი, აგო რეალურად ფეხბურთის თამაში ვიცი მარტო მე. ალბათ რემბოა ეგი. შეო დავალი, ე, სადაც, აგა, ე. ეს და რაზა მერე ქვეყნის ფული ხარდა. მამაჩემა და შანსი არ არის რა ამას ვინ გოუშობს, ხელი და აა ანაუღენეში პირდაპირ წინახაზე გადის.
1: აბარა, ბიჭო.
0: და ეს ვინ ყოლია? ჩვენო არ ვიცოდიდო და ვიტყვილია, ვიზახოდი. ტყვილი არ დამიჯერენ, რუსები იყვნენ უკვე ჩამოსულები და
1: იმენა რემბო იყო.
0: მერე კიბილი ავდეხე, მინცხა შავებს ჩაცმული კაცი მევიდა.
1: ხო.
0: ის წყალქვეშა ნავი ყოფილა და მე უთხარი არ მინდა მე მანუგეშებდნენ წყალქვეშა ნავი 2 წლიანი არა 2 წლიანიაო არა 3 წლიანი რა განსხვავება წყალქვეშა შეიძლება 5 წელი გავატარო და ვერ გემიგო რამდენი გემიგა დიპალენარი არ მანახე აჯამილე და მე რა რაღაცნაირად მომახერხენ გარეთ მაინც მომახვედრე იქ ვიყავი სუიაზისტ აი მორზე და დიდი იაშიკი როა კინოებს ხო გაგნახი და ანტენა უფრო გძელი როა და მე არა რა წამიღებდი ამ პლიაჟზე გვარბენიებდი ბიჭო მოკაჩავს იანტენა წამიღებს აქეთ ყველა ნავარჯიშები ხალხი იყო უკრაინელები რუსები მოკაჩავს იქით ყარეს ამ რა ხალი გამძურა სული და მე ბიზაჩემმა დედაჩემი ძმამ და იმან мамаჩემა იჩალიჩენ мамаჩემი ჩამევიდა ვიღაცეები ნახა და ერთი არმია იყო კლიანად ხო ესეც ეკუთნოდა მოტორზე артиლერია იგი და ხომ უნდა მომიყენონ რაღაცა რო აქიდან წამგლიჯონ რემბო ხომ უნდა გადაიყვანონ როგორმე და ეს მაგარი სუიაზისტიაო და გადამიყვანენ ოდესაში სუიაზში აუ ვითომ მე უნდა ვასწავლო და უჩებნი ტრენიროვანი პუნქტი იყო ას სასწავლო პუნქტი მიმიყვანენ იქ იქ მე მიწისქვეშ ჩამათრიეს ვაფშე უკუღმარო ხატავს
1: ხალხი. ო, იცი ბაციკო, პლანშეტი,
0: არ მინდა მე უთხარი და მე და იმნარი ხალხი იყო,
1: იქ და უკუღმარო წე.
0: უკუღმარო წე, ყველაფერი არ მინდა.
1: იმიტომ იმათმა წინა და
0: დინიდან დევინა.
1: ო, პიცრება.
0: აღარ მინდა მე უთხარი, არც სპორტრო და მე ვაგინებდი სულ ვინც მითხრა გენერლის ცოლებთან დაბძრობოდიოთ. ჩამოდი თქვენი და წერის მეზი არაფერს აკეთებს. სადაა გენერალი? ერთხელ ნახე გენერალი, მე რეგან ოდესაში წვანეთ, მაგრას კიენ იმისი ფორთოხლის კი არა იმისი ატმის ფოთლები მწوانეთ გაყვითლებულიაო და ისტი მე გავახელში გენერალი მინდო და მისწონს რა ვაგევეკარებოდი მახანკოვი იყო ვინცა დამპალი ოხერ
1: ძალიან რაღაცა კარებელი იქ

0: მიდი, შენ რო ჭამდი ძმაო, ის მიდიოდა ჯარში. ო
1: ტექნიკურ მხარეებზე გადავერთვე კიდე და ხამბალგარ გამიგავია. ჩემი ისე რო ნახო.
0: ეხა ჭამის დრო გა ვაფშე საერთოდ.
1: ბიჭო, ხო რა, მაინც ჭამ, ევასება რა, ჭამა რა, ხან ხარაჩოზებ ჭამ, ხან მუშაობის ძმაო.
0: მასაც ჭამ, ერთი ლატო
1: კი. კი, ეს რო ვარჯიშობდი მაშინზე.
0: ერთი ლატო, ერთი ჭამაზე 20 კვერცხი ბიჭო.
1: ხო, 20-ია 30. ვოცი ნელებდი ჩეულებრივ. ვარჯიშიდან რო გამოვდიოდი?
0: აი ეს ვიტახო.
1: 10.
0: ერთ მარტო ტყილს კი არის ახი გამი
1: ხატო. ვარჯიშიდან რო გამოვიდოდი ტორბედოზე, რო ვარჯიშობდი, პატარა ეს იყო რა, სახაჭაპური.
0: ხო.
1: 12 წელს ისევ ჭამდი, ვერ ხვდებოდი. ოღონდ ეგეთი
0: სახაჭაპური
1: ხაჭაპურს ხო და უღურ ძეს ვაყოლებდი ერთ 3 წელს და სამკუთხედს ეს. და არ ღეჭავდი. ეს ძმაკაცები მეუნებოდნენ დეიხჩობიო. არ მეტყობოდა და არ
0: დაულებდა. საოცარი რამე.
1: მე და ჩემ ერთ ნათესავს ადრე, ახლა ვეღარ ჭამ ახლა თლათმასე მაინც იმაში.
0: ნუ ახლა ვერ ჭამ ახლა ერთ.
1: ხო ისე, ხო.
0: 15-20 წელს
1: შეჭამ. შენ რო შეჭამ, ისე შეჭამ.
0: არა, მე რას ბიჭო, სამკვერცხებს ჭამ. სამკვერცხზე მეტი მე არ მიჭამია ბიჭო ცხოვრებაში, რას ნაფარა.
1: აი მე
0: 4-ს ვერ ჭამ.
1: მე და ჩემ ნათესავია ბიძაშვილი, რა ვიცი, მისა დამირისულავა, გვაქვს ნაჭამი ცხვარი. ბატკანი არა, ცხვარი ჩაკაფული, ოღონ.
0: ვიცი, ვიცი.
1: ორი ქათამი კიტრი, პამიდორით კიდე ერთი კაცი იყო იქანი პატარა რაღაცა. მე ავსვავდი, მაგრამ იგენი სვავდნენ. ბოლოს მახსოვს ტყემლის კურკა რო ჩავაგდე, ჩიგნი ხმაგები გონია. ანზე დედა უტირეთ. ნუ სამი კაცი არა, ორი ვიყავით. ფაქტიურად ის მესამე შეიძლება ნახევარი კატა მეჭამა. ხო,
0: სვაში რომ ეს.
1: ამ კიტრი პამიდორი და სახში რო ევედით, ჩემმა ძალმა ირმამ ამან მეითხოვა კიდევ რა, ბევრი დავლია, მე მგონდა ჭამა მინდაო. და რაღაცა ქათამი მივაყოლეთ და როცა მოწვა, გარგარი დაყარა ზალაში ვიწექით ასე. აი, გაგვისორდებაო და გარგარს რო ჭამდა, ბოუს დოუძახა კურკა გატეხეო და ნუში კაიაო. კურკა მაინც გადააგდეთო, გაგიჭირდა. კურკა მაინც გადააგდეთ, რა გჭირდა.
0: და ვისა, რა უნდა გითხრა, კიდე უნდა. ესე იგი, იქ რომ მიხვედი მოზარდში, პირველად რომ მიხვედი, რა საზოგადოება დაგხვდა, ვინ
1: მიგიგეი?
0: როგორ მოგიექცა? კაი, კაი,
1: კაი, აბარა, ხა, ოთარი, ხა, მე მოვეტანია მოზარდში.
0: ოთარი ასაგებია.
1: ბიზათ ეკუთნოდა ოთარს. და ამიტომ დუტა და მე რომ მივედით, იმიტომ ჭოლამ გითხრა, ახლა სარდაფია, მაგრამ სახელმწიფო თეატრი თუ არ იქნებითო თქვენ ვერ ისწავლითო სახეობის ქცევას რაღაცას მაინც რაღაც. ამიტომ მივედით, ახლა ბიზა მისი იყო და ის რომ მიიღო, მე კიდე ქიაკე და ხურდაც მიმიყოლა მოზარდმა ფაქტიურად რა, ოთარასთან და აი ახლა დაგხვდა ბერტა, ნათელა, მაჭავარიანი, პაჭიკა, ნათე, ძალიან ძველი состаვი მაგრები რა, ცხვარიაშვილი ესენი და ის მაშინთან 94 წელია ხო გახსოვს, გაჭირვება რა, საათ ქონდა რა, ხელფასი არა, ისა კუპონი ქონდა რაღაცა, მაქოვას რო ვაძლებდი.
0: სარდაფში გა კიდე მაგარი სპექტაკლები და თამაშები.
1: სარდაფში ხო თითქმის
0: ერთი უსტაველი ვაკი ყველაფერი, მაგარ მაგარი სპექტაკლები
1: ცვირი რა.
0: კი კაცო, ცვირი
1: ეცეტერა, ეცეტერა, ფიგარო რა, ზამბე
0: ფიგარო, ხანუმა რა ვიცი,
1: გაზამო მოზარდის მსახიობს თუ როლი აკლია 200 რაღაცა სპექტაკლი
0: და სულ კატა
1: კატა ზარა თამაშობდი მაკატაზე და მანებე თავი აღარ მომაყოლო
0: კიდე თამაშობთ აქვს
1: აღადგინეს
0: აღადგინე
1: და მიყვარს თანგან არ მიყვარს ოთარის სპექტაკლია მაგრამ ვეღარ დავბივარ ბიჭო დვიღლები გაჩერებული თავი შენს ნახე უნდა ირბინო და ერთხელ ისე ცუდა სპექტაკლი თამაშები და ტეხრეს ვეუნებოდი არ ვირბენ თქვა რა გებიბლი თქვა რა ახა თქვა და უნდა მაინც გიწევს მუსიკა რაღაცა და ბიჭო მოკვდები მე უთხარი ახლა გამძურება სული 80 წლის თავი საღაგინახია მე უთხარი იმდენი ხანია თავს თამაშობ კატა როდე ვინახე ერთხელ ინტერნეტის კაბელზე გევირბინე თავი მგონი თავი და ბიჭო დევიღალე თქვა ბიჭო და კი ვითამაშებ მაგრამ ქუთაისში ცუდა შეიტანენ ამბავს თქვა ქეთი თქვა და რა ამბავს რო მოკვდე სცენაზე მე ვთქარი კაია სცენაზე მსახიობის სიკვდილი მაგრამ ასე იტყვიან რა კაი ბიჭი იყო და ყვახში მომკვდარა საზღალი თქვა ყვახი დამყოფ თავი და ასე
0: ყვახი
1: დაღლილი ორს ნუ გადამიბავთ მე ვთქარი არა მიყვარს იცი როგორ მიყვარს ხო შაყიდობ ამაზე მაგრამ
0: კი
1: როთარის დადგმულია პირველის მახსენდება როგორ ვდგავდით მე მის მე შეიძლება კაცო იპატარა თავს ვინ თამაშობ და იმა შვილიშვილი ყავს

0: გეუნებ მე ოთარ ბაღათურია და ლუკავ წერდი თქვა და ვინ ლუკავ დიმა მითხრა ფრიზეაშვილმა და რაღაცა შენ დუბლი მაინც მომიძებინა თქვა და ვინ ლუკავ კაცო ოთარი შენ და ლუკა რასიკაშვილი მე ვუთხარ ჯერ ვაჟაფშაველი არ იყო ბომში იყო მე ვუთხარ იმ ხნისა ეს სპექტაკლი
1: შენ და კომედიური ხე როგორ თვლი ხე როგორ არტისტად თვლი თავს მსახიობი დრამატულად კომედიურად უფრო სად უფრო კარგად ხარ როგორ
0: ეხლა ახლა მე რო რომეოს ვერ ვითამაშებ კი მიყურებ შენ შენი არიღო
1: რატომაც არა გაკეთე
0: ძიები გაკეთე რომეო ახლა არიან რეჟისორები მაგალითად რომეოს ახლა მამაჩემს თუ ექნება ტრაქტორების გარაჟი და ჯულიეტას მამას იკარუსების გარაჟი და ზესტაფონში ხდება მოქმედება ანსადმე ინტერესთა კონფლიქტი თუ იქნება ააწყო აუ ბიჭო როგორა იცი ეხლა ემიგრანტები ვითამაშე ქალაქის თეატრში მე თვითონ მიყვარს ესეთ შეიძლება რაღაცაზე გაგეღიმოს მაგრამ ტირილით გახვიდე იქედან აი დრამატული ეხა ესე კონკრეტულად დრამატული მსახიობი ნამდვილად არ ვარ მაგრამ ალბათ ვითამაშე უბრალოდ სახასიათო აი კომედიური აი კომედიური მსახიობი მსახიობი ვინც იყო ყველანაირად მონაცემი და ნუ თამაშობდა გენიალურად ესა მიშა იყო ჯოჯო მას კონდა შეეძლო აი კომედიური მსახიობს ყველა მონაცემი უნდა კონდეს მიშა იმასაც თამაშობდა იმასაც აღა კვანტალიანი დრამატული მსახიობი იყო სახასიათო იყო კი არ ვედრები ამ გენიოსებს თუ გინდა დაჯე მიშასაც არ ვედრები თვითონ ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი დაკარგა
1: ნიჭიერი კაცი ხარ მიშა იყო უნიჭიერესი
0: უნიჭიერესი კაცი
1: მიშა პირველ წელს ჩააბარა ჩემ ორნი ვიყავით მიშასთან დააბარებდი მე ვერ მოხდი მიტომ მიშა მიიღეს და ხო ყოველთვის ვიძახდი და ვამბობ დღესაც რომ აი გული რო არ დაგწყება
0: ეს ეს როლი ეხა რომელიც აი ქალაქის თეატრში ვითამაშეთ რაღაცა კლასით მაღლა დგას. ნუ რაღაცა ხო აი თემური რო აი ესე არის ძალიან ბუნებრივია.
1: ეგ მაინტერესებდა ხო კარგად ჩაიარა ხო?
0: ხო ბიჭო კარგად რა მე მიყვარს მე რო
1: გიგიქავი
0: ეს ემიგრანტები განა ხო ის არის გოგა რო თამაშობდა გოგა
1: გენიალური
0: გოგა გოგა გენიალური იყო.
1: კი ორივე კარგი იყო. კი კაი სპექტაკლი იყო
0: ვარშავში. კარგები ახა იქნებიან ახა აი კლასის სახიობებს ვლაპარაკობთ.
1: კი, კი,
0: ძალოვნებურად იქნებიან, იქნებოდნენ და მე არ მინახავს სამწუხაროდ. იყო
1: ჩვენი მაგი რატო არ მკითხე, გამეხსენებია. ზურაც იყო, ჩემი თუ მაინდა გოგაც. შენამდე და
0: გოგა, მე მონი ერთადერთი არ ვიცი მე ესე როგორ ახერხებს კაცი უყურო და მოგატყილოს და სხვა გახდეს, უცე
1: კაპოპუზნი კი ხო, აი კლასი. სკოლა, პროფესიონალი, ყველაფერი, მუშაობა.
0: მე ხა აი სხვანაირად ვითამაშეთ, არა ისე, ნუ სხვანაირი არის, ოღონ კარგი სპექტაკლია, მე მგონი რა. კლასით ცოტა მაღლა დგას ვიდრე მანამდე ხო ხდები არის რაღაცა. შეიძლება უმაღლესი მათემატიკა შეეჭიდო და ორიანი მიიღო. და ჩეულებრივ განტოლებებში 10-იანი იყო. მაგრამ ეს კაკრას სპექტაკლია, რომელიც ცოტა თან მინდო და მომესინჯა უკვე რაღაც სერიოზული როლი ესეთი, იმიტომ კონტრაბასის შემდეგ. მე ფაქტიურად აღარ მითამაშია სოფიკოსანო თამაშია კონტრაბასის შემდეგ. და რაღაცა გამოვიდა.
1: შემოკარგო, ეხა კინოსთან დაკავშირებით მითხრა, გიყვი ძალიან ცუდად რომ დაგვჭა 5 წუთი სამწუხაროდ, რა გია, რა ვქნა. ეგრეა ეხა ნუ აგერ არ მიწერი ეხა პროდიუსერმა და ამიწერა ქუჩის ღეები, მანდარინები, უცა სკოლა.
0: და ნუ
1: ძალიან ბევრი ფილმში ხარ მონაწილეობა მიღებული ეხა
0: 60-მდე სერიალში
1: და იმას. კი, და სერიალი ეხა მაშინ ის არის და გოლივუდში ყოფილხა რაღაც მოკლედ რომ იწხა რა გოლივუდში
0: აა გოლივუდსა და ისა შომ ბინი იყო მთავარ როლში სტარკს რო თამაშობს და ჩავა ერთი ამბავი ატყდა გადაღება ხო იცი როგორ იცი არ მაგან ის ხوار ტკივა ის ხوار გადაყოლა გოლივუდში მასე მეგონა მე მეთქი გამარჯობას არ ვეთქვი არ ჯაბანას არც არავის თქვა იმიტომ ჩამომიდანენ ასე სცენარი და მეთქი ბიჭო რას ამბობ შე 3000 ევრო გადაღება დღე მაგ ჩეხეთში იყო გადაღებები მეთ ეგი თუ მე უნდა ვითამაშოს, იო, დავაფინანსა და ავი საფეხბურთო კლუბს ვიყიდი, რაღაც თუ მე რა წესი აქვს, თუ ანეზავ და 1 ფურცელიდო ცალკე შიგნით. არა, ნუ просто გამოცდილება მივიღე. რაღაცა ვიმუ 2 დღე მქონდა გადაღება, 1 დღე დავემშვიდობე ოჯახს, გამევედი და მომკლეს, მაგრამ
1: ვაი, მაგარი მომოვიდა, რა გიყვი.
0: ოღონდ ოღონდ თვითონ სერიალია, მაღალი კლასის სერიალია, ხუთვარსკვლავიანი ლეგენდს, ესე ლეგენდები ქვია.
1: ხო, ლეგენდ ვიცი, ეგ სერიალი გამიგია.
0: შომბინია მთავარ როლში რა, ეს ტარგი და ძალიან ერთი ორი ოსკაროსანი თამაშია.
1: რომელ სერიაში კრავენ
0: ეგრევე? აა, არა, კაცო, იქვე მოგონებებში ვარ, ახლა აპა ბიჯო ახლა. თავარ როლის ბიძაშვილს კი არ
1: თამაშობ. ეს ბიჭო ეს ცოლის და ბაქარას мама, მაგარი ამბავი, მაგარი კაცი გააკეთე იქ ბაქარას мама.
0: ო ბიჭო, რა ვიცი, ეს დამზდევენ, სურათებს იღებენ.
1: და აბარას იზამეთ, მო, კი, კი.
0: მაგას თავის მაყურებელი ყავს, ხო, ბავშვები და უფრო მოხუც ხალხი, აგენ გიჯდებიან ჩემზე რა. და ამ სერიალმა თითქმის ხო მომცა ძალიან ბევრი რამე, აი რაღაც საფეხურები და რაღაცა თან კამერასთან მუშაობა, რაღაც მაგრამ რაღაც მომენტში აი მაგალითად მე თვითონ წავატორმუზე მხატრულ ფილმში ქეთი ჩხეიძესთან იყო ლაპარაკი, უნდა მეთამაშა ნინო გადაიღო წავატორმუზე, იმიტომ მე და ქეთი ჩხეიძე ერთად უკვე აი პატარა ქვეყანა ვართ ჩვენ და ძალიან ძნელია მე გამოგლიჯო მაყურებელს ბონდო. მიხვდი, აი ხო ხვდები რასაც ვამბობ, ახლა უკვე რაღაცა მიწეპებული გა, გეგეთი მსახიობი ხარ, უკვე კომედიური მსახიობი ხარ და აქეთ უკვე ეშინიათ. მიხვდი? თვითონ პატარა ქვეყანა ეგრეა, აბა ამერიკაში და რუსეთში თუ გინდა მე ითამაშე წმინდანი და მე ითამაშე უბედურობა, სულ არ უყურებს, ყველა ხო ვერ უყურებს.
1: ახლა ის მითხარი, ჩემო კარგო, შვილები რა ხდება? ხوار მოულობებია ვინმეს ხარ გამოწეულა ჩვენ კენაკეთ.
0: არა, არა, არა, არა, არა, არა, არა, ჩვენსკენ არ გამოწეულან, ერთი სამედიცინოზე სწავლობს, მესამე კურსია. ბიჭი, გოგო 17 წლისაა და ვეღარ ნახე, ბოლო ერთი წელი სეულში იყო რომ გადაღებებზე და ჩამოვოღონ, არა, არა მსახიობის გადაღებაზე, სამოდელო სააგენტოშია და ეხა ჩინეთშია ხა ამ წუთში და იმედია ჩამოვა, წელს უნდა ჩააბაროს და ვერ ვნახულობ. მე თვალებ დაუზრილ და უკვე.
1: მე უღლე ჯამთელად
0: ხო? აი უღლე ჯამთელად გვიზრდებს ასეზავს. აბა იმიტომ მე წინანდალში ვიყავი ერთხელ ებოუშები ორივე საზღვარგარეთ და გავყარე გოგიშულები იყო ბედნიერი და დაუბრუნდით.
1: მოვიკითხო თაკითად მაგას ვედაცვალე და ჩემო კარგო, რავი, რა გითხრა? დრო არ გვაქვს, ვიძულებული ვართ, გავიდეთ ეთერიდან.
0: არისო, ინფორმაცია. ცხოვრება ვლაპარაკობ და ახალ.
1: არა, ბიჭო, ვიკითხე ვერ ჩავეტიეთ, გადასარევი იყო რა ეს, დიდი მაგობრები და კიდე ერთხელ გითხრა, ჩემო კარგო.
0: გაიხარე.
1: მოსვლისთვის და დაამიხარია ყოველთვის, შენ ინახვა, ჩემოგია. წარმატებები მიდა, გისურვო და სულ ჯანზე რო იყო, ისეზე ახლა რო ხარ, ისე მაინც იყავი. 1.30 წელიწადი და მე ახლა მოვარ და ავტომატს გესმითან.
0: რაღაცა იქნება, რაღაცა
1: ფაჭა გარტყავთ რა რაღაც
0: 90 წლის ასაკში რაღაცა ჩვენს მოგწინდება უკვე ახლა ხო დავიხლებით ბოლობო
1: ხო ხო და კოცნი ეხლებით ხო რა გაუმარჯოს ბატონებო და ქალბატონებო დიდი მადლობა გვისმენთ ალბათ იმედია და ეს იყო თავის დავაცხადია ისევ და ისევ ხუჩაბათი ისევ და ისევ 98 და 5 და ჯაპადას პაპანაკება დიდი მადლობა მითხრა ითხრა და იმეგობრე ჩვენთან YouTube-ზე იქნება ეს Facebook-ზე სოციალები კარგად ვერ ვიკრები მე მაგრამ აინც აბათ ქვენიცითაც დარჩით ხოლმე ჩვენთან და ეხლაც დარჩით ეკავებ ყოველ შემოვა თავისი ეთერით საინტერესო სტუმრით. აბა ჰე და აბა ჰო. მადლობა გია.
2: ჯაპანას პაპანაკება. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: იგაბრიეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააცნობთ გამარჯობა. პარლამენტის თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებსო. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. 18 პარტია აკრძალული ბოლო 4 წელიწადში უკრაინაში, 2 პარტია აკრძალულია ბოლო 3 წელიწადში მოლდოვაში, ასე რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ მუქარებთან, რაც გვესმის ზოგი აქტორის მხრიდანო განაცხადა შალვა პაპლაშვილმა. მისი თქმით, პარტია, რომელიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, პარტია, რომელიც არის კონსტიტუციის მტერი, მისი ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. ეს არის წესი, რომელიც მოქმედებს ყველგან უკრაინაშიც, მოლდოვაშიც, გერმანიაშიც და შესაბამისად მოქმედებს საქართველოშიც, თქვა პაპლაშვილმა. არანარი კავშირი პარტიის აკრძალვას პროცეს არ აქვს დემოკრატიის შესუსტებასთან პირიქით. ეს არის ინსტრუმენტი დემოკრატიის გაძლიერებისთვის, ვინაიდან მთელი არსი კარნი კონსტიტუციური პარტიების აკრძალვის იმაშია, რომ დემოკრატიას უნდა ჰქონდეს თავდაცვის უნარი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ კონსტიტუციის და დემოკრატიის მტრები არ იყვნენ პოლიტიკურ ლანდშაფტშიო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება და საკუთარი პარტიის პოზიციას წარმოადგენს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. აქვე ოპოზიციის ალიანსმა 25 ოქტომბერს დიდი საპროტესტო კამპანიის დაწყება დაანონსა. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, ისინი 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და პროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას. ჩვენ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზში, ბათუმში და რაც თავარია ქუჩებშიო, გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად, ხისტად და მთავარი მოთხოვნით საქართველო ივანიშვილის გარეშე. დავიბრუნოთ ევროპა, სამართლიანობა, კეთილდღეობა, ყველას თქვართ მევენ სამშობლოსო, აღნიშნა გვარამია. საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე დაესწრება პროცესებს ლელოძლიერი საქართველოს, მისი პოლიტიკური საბჭოს წევრის სიორიძის განცხადებით, სასამართლოში წარმოდგენილი და ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა პლატფორმას გამოიყენებენ ისინიც. შეგახსენებთ, რომ მომდევნო კვირიდან საკონსტიტუციო სასამართლო 5 ოპოზიციური სუბიექტის აკრძალვის საკითხზე პირველ ხდომას გამართავს. 88 კანონმდებლის სარჩელს 7 მოსამართლე 3 დღის განმავლობაში განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი სასამართლოს 9 თვე აქვს. პარტიების ნაწილი სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას გეგმავს. მიხეილ სააკაშვილის წესს, რომ სულ მალე მისი ალ ავატარი გამოჩნდება, სწორედ ასეთი ავატარის მეშვეობით დაამარცხა ციხიდან ბრაზილიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟუაო ბოლსონარო მოქმედი პრეზიდენტი ლულაო, წერს სააკაშვილი. ქართული ოპო არხებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ სასამართლოზე ჩემი გამოსვლის ვიდეოს ჩვენება, უმნიშვნელოდ მიიჩნიეს. ამის შესახებ დაწერა მან და თქვა, რომ ამას სინანულით ამბობს, რადგან წინს ოპოზიციური არხების რეიტინგების ვარდნა. ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა სხვანაირად და მხოლოდ ჩემს გვერდზე ამ გამოსვლას მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. 1,300,000, რაც ნებისმიერი ქართული არხის ყველა ძირითადი ვიდეოს ერთად აღებულს ერთვიან მაჩვენებელს აღემატებაო. მე ამას სინანულით ვამბობ და მწყინს, არა ჩემი ჩვენება, არამედ ოპოზიციური არხების რეიტინგის ვარდნა. ჩემი არჩვენების გამო და მე-4 ივანიშვილის და ასევე ყოფილი ბობოლა ქოცების გაფეტიშებითო, დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. განაგრძობთ გამოშვება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ნიკო კარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახველობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების დავით და გურამ კაკულიებისა და ბუსაჟვანიას საქმეზე ხდომა გაიმართა. პროცესზე მტკიცებულების დასაშვებობაზე იმჟელე სასამართლომ გადასინჯა და ძალაში დატოვა აკვეთის ღონისძიება ბრალდებულების მიმართ. პროცესს პენდენციური დაწესებულებიდან დისტანციურად დაეცნენ ძმები კაკულიები, რაც შეეხება ბუსაჟვანიას. მასზე საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ნიკო კარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახმკვლელობის ორგანიზებაში ზების ფაქტზე მათ ბრალდება წარდგენილი აქვთ მუხლით, რომელიც 4 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს დაუძახოს ოქიტაშვილსაც, კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია მას, თუ ეს არგუმენტები წონად იქნება და კითხვები იქნება. საქართველოს პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ყველაფერს და მდინარაძესაცო აცხადებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგი შარმანაშვილი კითხვა ეხებოდა კულტურის ყოფილ მინისტრთან ნიკა რუხაძესა და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელთან მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებით კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტ, სადაც ის აღნიშნავს, რომ საჯაროდ მიმართავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და სახელმწიფო აუდიტ დიდი სამსახურ შეისწავლონ და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების სრული ინფორმაცია. საფრანგეთი უცხოური ჩარევებისა და გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონს იღებს გამკაცრებულ ზომებს. კომიტეტის დონეზე მხარი უკვე დაუჭირა სენატმა. საარჩევნო მანიპულაცია უცხოური ძალის სასარგებლოდან ჩარევა დაიჯება. 6 წლამდე პატიმრობით იქნება სპეციალური სასამართლო პროცედურა. თბილისში კიდევ ერთხელ მიუთითებენ ორმაგ სტანდარტზე მართველ გუნჩი აცხადებენ, რომ როცა საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება, უცხოური ჩარევისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომები დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვით ფასდება მაშინ, როდესაც ანალოგიური შინაარსის ქართული ინიციატივები კრიტიკის საგანი ხდება. პარლამენტის წევრი ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ ევროპის სახელმწიფოები იღებენ ძალიან მკაცრ გადაწყვეტილებას, როდესაც მათი ქვეყანა დგება გამოწვევების წინაშე, ასე რომ ჩვენც ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილებები. ასეთ შემთხვევებშიო, განაცხადა მახაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერმა ალის ვაიდენმა ფედერალური მთავრობის ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკა შეაფასა. დეპუტატმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყანაში კომპანიების გადახდის უუნარობის სტატისტიკაზე და სამუშაო ადგილების შემცირებაზე. ქვეყანაში გაკოტრების მზარდი დინამიკა ფიქსირდება. გერმანიაში ყოველ 19 წუთში ერთი კომპანია ცხადდება გაკოტრებულად. მხოლოდ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში გადახდის უუნარობის პროცესი 41000 სამუშაო ადგილს შეეხო, რომელთა დიდი ნაწილი სრულად გაუქმდაო, განაცხადა ვაიდენმა. გააკრიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ამერიკა-რუსეთის მოლაპარაკებების ფონზე რუსული ენერგორესურსების იმპორტის განახლება მოითხოვა. პოლიტიკოსის განცხადებით, უკრაინის დაფინანსების საკითხის მიმართ გერმანიის საზოგადოებაში მხარდაჭერა არ არსებობს. სტატისტიკური მონაცემები საინტერესოა. გერმანელების 10%-იც კი არ ემხრობა უკრაინის შემდგომ დახმარებას. სხვაგვარად რომ ითქვას, მოქალაქეთა 90%-ი წინააღმდეგიაო, განაცხადა ვაიდელმა. თქვა, რომ მოქმედი მთავრობა ქვეყანას ომში ჩათრევის საშიშროებას უქმნის. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით კი ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებას 15 ან 20 წელი დასჭირდება. როგორც მადიარმა ევროპული საბჭოს სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანებას 15 წელია ცდილობენ. დაწყებული აქვთ მოლაპარაკებები, თუმცა მიზანთან ახლოს ჯერ არ არიან. ზელენსკის განცხადებით ტრამპის, ილონ მასკისა და პუტინის ინტერესები უდიდესი ფინანსური რესურსებისა და შესაძლო ენერგეტიკული პროექტების გარშემო არის. გამოცის ისინი ფაქტობრივად ერთ რესტორანში შედან. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ იმ ფონზე, როდესაც უკრაინელი ხალხი გადარჩენისთვის იბრძვის, ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის პოტენციური ბიზნეს გარიგებები უამრავ პოლიტიკურ გამოწვევასა და მორალურ წინააღმდეგობას წარმოშობს. მოუხსნის თუ არა ამერიკა რუსეთს გაყინულ აქტივებზე შეზღუდვას. Financial Times-ის ინფორმაციით, ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა წინადადება უკვე გააცნეს უკრაინულ მხარეს და ევროპელ პარტნიორებს. გამოცემა წერს, რომ რუსეთის გაყინული აქტივების ნაწილზე შეზღუდვის მოხსნის მიზანი ჩიხში შესული მოლაპარაკებების განახლება. პარალელურად ზელენსკის მხრიდან ისევ ტრამპის კრიტიკა ისმის. უკრაინის პრეზიდენტს პირის მორგანის შოუში ტრამპის განცხადებების შესახებ კითხე. ზელენსკიმ შტატების ღალატზე ისაუბრა და თქვა, რომ კიევი ვაშინგტონის სახით ძლიერ სტრატეგიულ პარტნიორს კარგავს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა ჩვენ. ეს ნიუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავებყვაძესთან.
0: საღამშვიდობის სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, გვისმენენ კახეთშის 102.3-ზე. ეთერშია გადაცემა სივრცეში ეკავებყვაძესთან, მე ვარ ჟურნალისტი ეკავებყვაძე და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. ორ დღეში საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გამართება, რომელსაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. განიხილავენ მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებს, მათ შორის პარტიების აკრძალვის თემას, პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო საარჩევნო განხილვას ხდევა ერთკვირაში დაიწყება, პარტიების უმეტესობა სასამართლოს ხდომას დაესწრება და საკუთარ პოზიციასაც დააფიქსირებს, პარალელურად ოპოზიციური ალიანსი აანონსებს აქციებს. რაც შეეხება ხელისუფლების წინასწარ ცნობილ პოზიციას, კონსტიტუციის მტრების ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის და ამისთვის არსებობს თავდაცვითი დემოკრატიის პრინციპი, რომელიც მოქმედებს ყველა ქვეყანაში, ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებას, მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო გაიზიარებს ჩვენს არგუმენტაციას, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა რომიდან, სადაც ის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციაში მონაწილეობს. მოკლედ, უმრავლესობა პოლიტიკური თემების ბიძინა ივანიშვილთან ერთად განხილვისთვის, ოპოზიცია თავდაცვისთვის და აქციებისთვის, ექს-პრეზიდენტი ამავე დროს მიხეილ სააკაშვილი მისი AI ავატარის გამოჩენისთვის ემზადება. სააკაშვილი ოპოზიციურ არხებზე არის ნაწყენი. მოკლედ, საინტერესოა, ვინ როგორ მტრობს საქართველოს კონსტიტუციას, თავად საქართველოს, და რა იცვლება როგორც ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტში, ისე საქართველოს დასავლეთის ურთიერთობებში. საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი, თბილისის საკრებულოს წევრი გურამ ნიკოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. გურა, მოგესალმები.
3: ეს მოგესალმები, ეკა ამ ძალიან მშობლიურ სტუდიაში.
0: დიდი მადლობა. მოსვლისთვის უნდა მეკითხა, ხო, მოგენატრა ჩვენი სტუდია,
3: ხო, და
0: ჩვენც მოგვენატრე, მოკლედ საინტერესოა შენთან ყოველთვის საუბარი. თემები დაგროვდა და პირველ რიგში ალბათ პარტიების აკრძალვაზე მინდა მოვისმინო შენი მოსაზრება. Ну, დაახლოებით ერთი კვირა დარჩა, ხო, სადამ დაიწყება ამ აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა. როგორ წარმოგიდგენია, თქვათ, აი ესეთ პატარა ქვეყანაში, როგორ საქართველო აკრძალული იყოს ხუთი პარტია? მოდი პირდაპირ დავსვა ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ვიცით აქედან იქიდან რა კომენტარები კეთდება, მთელი დღე უსმენთ ამ ამბებს.
3: იცით რა არის, ჯერ ისე წარმოდგენ, ალბათ ამ ქვეყანაში ყველაფერს შეიძლება, იმიტომ რომ ერთგვარ საცდელ პოლიგონად ჩამოყალიბდა საქართველო, განსაკუთრებით უცხოური ზეგავლენის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ისეთ უპრეცედენტო პოლიტიკურ პროცესებს ქვეყანაში, რომელსაც სხვა ქვეყანაში ვერ ხედავთ ხოლმე, განსაკუთრებით იმ აქტორების მხრიდან, რომლებიც თავსდებენ ცივილიზაციაზე, დასავლეთზე და რაღაც დემოკრატიაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, თავი რა პარტიების აკრძალვის შესახებ საჯარო დისკუსიაში არის, აი როცა მიმდინარეობს ამ თემაზე მსჯელობა, ნიველირებული და მთლიანად გამორჩენილი. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკი არის საკონსტიტუციო სარჩელზე და საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსამართ პროცესზე, სადაც უნდა გაირკვეს, ფელის დაიწონოს ყველა ის არგუმენტაცია, რაც უდევს ამას საფუძვლად ამ მოთხოვნას, უნდა მოხდეს შეფასება ღირს თუ არა ამის გააკეთება და შემდეგ სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, დაასაბუთოს, წერილობით ჩამოაყალიბონ მოსამართლეებმა თავისი პოზიცია და უკვე ამის შედეგად, უკვე რაღაცა ხმათა უმრავლესობით მიიღოს ვერდიქტი. ანუ თავისთავად ეს პროცესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს ერთხელ უკვე ვნახეთ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესსაც, ხო? ვნახეთ ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოში, მისი მოტივირებული შენიშვნები, მისი არგუმენტაცია, თავდაცვის მხარე. ეს არის დემოკრატია. ანუ დასავლეთი და ამერიკა რო უყართ ვიღაცეებს და თავარი ფუნდამენტი, რასაც იქაური თუნდაც პოლარიზებული გარემო ეყრდნობა, ეს არის უზენაესი სასამართლო და აქ რო ასწავლიან ხოლმე იურიდიულ ფაკულტეტებზე იქაურ кейსებს და 5-4-ზე რო დაჯდა ვერდიქტი და ეს როგორი დაეყრდნო რაღაც პრეზიდენტებს, შემდეგ იქაური დემოკრატია და სამართალი. ანუ ჩვენთან რატო არ უნდა იყოს ეს პროცესი?
0: ნუ აგ აპრიორი საუბარია იმაზე, რომ სასამართლოს არენდობი და ის სასამართლო იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რასაც ხელისუფლება ისურვებს.
3: ესე იგი, თუ არაფერს არენდობი, არჩევნებს არენდობი, შედეგებს არენდობი, 300,000 გაჩენილ ხმას ენდობი და საიდან მოვიდა ვერასაბუთებ. პარტიებს არენდობი, არავის არენდობი, აპრიორი აცხადებ, რომ ეს ქვეყანა არის რუსეთის ნაწილი და ასე შემდეგ, ხო? აი ესეთ რწმენებზე დაფუძნებულ მოქმედებას ქვი მხოლოდ რელიგიური განზომილება აქვს და ფსევდო რელიგია ჩვენ შეგვიძლია მოვნათლოთ სექტად. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ უწოდა აი ასეთ მიდგომას სექტა, თქვენ რომ ეს როგორ შეიძლება ამის თქმა და რაღაცა ჩვენ რაციონალური ადამიანები ვართ და რაღაც რაციონალური ახსნა უნდა მოძებნოთ, ხო? ისე ვიმეორებ, ვინ რაღაცას არენდობა და ის რაც გადადის რელიგიურ სექტანტურ დამოკიდებულებაში, მე ამას ვერ შევაფასებ, მხოლოდ შეგვიძლია ეს სახელი დავარქმათ, იმიტომ რომ შეუძლებელია პოლემიკაში შესვლა და დისკუსიაში. ეს აღარ არის შუა საუკუნეების, რაც რელიგიები რაღაც არ ერთმანეთს ეკიშპებოდნენ ან ხოცავდნენ ერთმანეთს, ხო? დამთავრდა სეკულარული სახელმწიფო და რელიგიური რაღაც დოგმატიკაზე მსჯელობა უკვე უნდა გავწიოთ საჯარო სიცის მიღმა. ლაპარაკია იმაზე, რომ ის რაც არის ვალიდური, ეს უნდა შევაფასოთ. შესაფასებელია ისო პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იქნება პროცესი, ხო? პროცესის შედეგად თუ იკითხავთ იმას, უნდა მოვისმინოთ ეს არგუმენტაცია რა, რამდენად წონადია. მე არ ვიცი, საკონსტიტუციო სასამართლო როგორ იმჯერებს პროცესი როგორ წავა, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება, როგორც სხვა წინა პროცესები იყო. საინტერესო და აქ უნდა მოხდეს ყველა იმ არგუმენტის შეჯერება, ან შეიძლება არ მოხდეს და არ მიიჩნიოს, ან მთლიან ნაწილში არ გაიზიაროს ეს
0: სასამართლო. აი, რა იქნება, თქვათ, იმ გადაწყვეტილებით, რომ თქვათ, აკრძალოს საკონსტიტუციომ და მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ან პირიქით მოხდეს. აი, ამ ორ შემთხვევაში რა იცვლება პოლიტიკურად?
3: ხო, აი, სამართლებრივად მე გამიჭირდება, მე არც იურისტი ვარ და ვერ იტყვი სამართლებრივად.
0: პოლიტიკურად,
3: ამიტომ გადავალ პოლიტიკურ ნაწილზე, ხო, ანუ სამართლებრივად რა შეიძლება ითქვას არგუმენტ ამ სამართლის
0: დასამართლებლად
3: ან სასამართლომ როგორ შეიძლება გაიზიაროს ან არ გაიზიაროს, ეს იქნება საინტერესო პროცესი და ამას ჩვენ ნახავთ, მაგრამ წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს განაჩენი გარკვეულწილად უკვე გამოტანილი, ანუ საქართველოში მოხდა უპრეცედენტო რა. ეს მოხდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, მსგავსი პრეცედენტი ვინმე თუ იცის იქნება მითხრა, თორსა პარტიულმა ჯგუფებმა ერთის მხრივ დადეს შედეგი, რომელიც მანამდე წლების განმავლობაში იყო სასურველი, მათში და პოლემიკაში ძახნიან, რომ ხო აღარ გვინდა რა ესეთი ორპარტიული პოლიტიკური ველი, სადაც ორი ძირითადი მოთამაშია და იქნებ რაღაცა პლურალიზმი იყოს, იქნებ რაღაც ბევრი პარტია ვნახო და ხო რა კოალიციური ერთობა, იმიტომ რომ ვიღაცამ უზურპაცია არ გააკეთოს, ეს იყო სასურველად მიჩნეული. და უცებ მათ მოახერხა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ფლანგმა მოახერხა გადატვირთვა, დაახლოებით მეტნაკლებად 4 პარტიამ ის გადალახა საარჩევნო ზღვარი, ერთნაირი შედეგი აჩვენა მეტნაკლებად და მათ ჰქონდა ძალიან კარგი სასტატო პირობა, რომ ეჩვენებიათ ერთმანეთთან კონკურენციაში მართო პარტიასთან კონკურენციაში როგორ შეუძლიათ, რას თავაზობენ რეალურ არჩევან საზოგადოებას, როგორი უნდა იყოს ის კოალიციური მთავრობა, როგორც ვთქვათ ევროპის სხვადასხვა ფრაგმენტირებულ სახელმწიფოშია, ხო, აი ეგ როგორ შეიძლება ერთად თანამშრომლობა, როგორ შეიძლება ვიღაც არ იყოს ისეთი მკაფიო ლიდერი, მაგრამ მათ უკეთესი პროგრამა დადონ, უკეთესი თუნდაც რიტორიკა აწარმოონ, მეტინდობა მოიპოვონ.
0: ეს პარლამენტია, იგივე ხელისუფლება.
3: ეს გამზადებული ფორმატი მათ ჰქონდათ, მათ გაეწიათ წინააღმდეგობა ერთობლივად მართველი გუნდისთვის და გამზადებული იყო ფორმატი, რომ ეჩვენებიათ თავისი აღმოჩენებისთვის და გაეზარდათ ეს რიცხვი, ნახეთ ჩვენ რა კარგად შეგვიძლია ერთმანეთთან თანამშრომლობა. მათ ამ და ეს ჯამურად შეადგენდა 45%. 45%-ის ოპოზიციის კუმულატიური ჯამი ადგნენ, გადაყარეს და წავიდნენ ქუჩაში ბოიკოტისთვის, ქუჩის პროცესისთვის, რევოლუციისთვის და ხელისუფლების გადასატრიალებლად. ამის პრეცედენტი მე უბრალოდ არ ვიცი. მსგავსი რამ, ხო? ჩვენ გვახსოვს 2003, ხო, რომელიც არის მთავარი ინსტრუქცია მათთვის და ისინი ოცნებობენ, რომ ამ დინარეში კიდევ ერთხელ შევიდნენ. ჩვენ გვახსოვს 2003 წელს რა ხდებოდა. 2003 წელს წინ უძღოდა 2002 წელი, მართლმადიდებელი პარტია მაშინ ვერ გადალახა ზღვარი, ანუ საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახა. ეხა ეს წარმოიდი რამდენი წლის წინ იყო ეს ამბავი, ხო? ეხა დღეს ახალგაზრდაობა დაბადებულიც არ იყო, ან შეიძლება ვიღაცებს არც ახსოვთ. 2002 წელს ზღვარი ვერ გადალახა მოქალაქეთა კავშირმა მაშინ. ანუ ამ დონის გაკოტრებულ პარტიაზე ალაპარაკი და პროცესები რაც მაშინა დაიწყო და ისიც მოთხოვნა საერთოდ თავშივე სულ სხვა იყო, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ რაღაცა აშკარა დარღვევა გასწორებულიო. ეხა ჩვენ მივიღეთ რეალობა ამის შემდეგ, აქედან 20 წლის შემდეგ, როცა ვერც დარღვევაზე გელაპარაკებიან, ყოველწლიურად ჩვენ ამ საარჩევნო სისტემას აუმჯობესებ, ამ რადიოში ჩვენ ვიყავით იმ პროექტის წარმართველები, რომელიც ყოველდღურად ვაშუქებდით, რა ხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დობა ქონოდა საარჩევნო პროცესს, ტექნოლოგიას და ყველაფერი ყოფილიყო გამჭვირვალე. აი ამ ფონზე
0: და ცენდობოდნენ ამ ტექნოლოგიას, ხო გვახსოვს
3: ეს საცილო არის, რომ წინა ერთ წამში რომ ბოლო 8 საათამდე რომ ყველაფერი კარგად იყო და უცებ რომ მეორე დღე შეიცვალა. მხოლოდ იმიტომ რომ შედეგი არ მოეწონათ. ანუ ან ყველაფერი ან არაფერი. ეხა მე მაქვს კითხვა 800.000 აღმოჩენილი, რომელიც ფლიანობაში მიცა ოპოზიციას დაუჭირა მხარი. ეს 800.000 ადამიანი რა სითხოვდა? რევოლუციას თუ ითხოვდნენ და ამ ხალხმა თუ რევოლუციაზე წავიდა, მაშინ არჩევნები რაღაც უნდა თავიდანვე გამოეცხადებიათ ბოიკოტი. ამ ხალხმა მიიღო პროცესი მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესში, იმაში როგორიც უნდა განვითარდეს
0: ჩვენი და რომ ამარცხებდნენ ოცნებას.
3: გასაგებია, მაგრამ რო
0: და ვერ მიიღეს ეს, აღმოჩნდა რომ ესე არ არის. აუკეთებს
3: წმენა იმასაც აქ
0: და ვაიღო იმ რაღაცა პროცენტებზეც კი არა, ჩვენ მეტი გვაქვს ვიდრე ოცნებას.
3: ეს ხო უნდა დაამტკიცო და ეს ხო ჩანს, შეიძლება შენ ბოლომდე ქონდეს წმენა რომ მოიგებ, მაგრამ ვერ იგებ ესე. შენ იმას ხო ხედავ რომ შენ ხარ ერთი, როგორ შეიძლება შენ გქონდეს რწმენა რომ შენ ხარ ბევრი? მილიონი ხმაჭირდება ამის მოგებას. როგორ შეიძლება აღმოჩენოს ხონდეს რაღაცის წმენა, რამ გაგზომა, თუნდაც კვლევებში სადმე ჩანდა რომ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას აქვს 51%. ან სხვა რაიმე. თუ ყველა სულ ერთი იყო ვინ ოპოზიციას მისცემდა ხმას, მაშინ ამდენი იყვნენ და გაეკეთებინათ ისეთივე ერთიანი კოალიცია, როგორც ეს მოხდა 2012 წელს.
0: ხო, მაგრამ დღევანდელი კვლევები რასაჩვენებს, წარმოვიდგინე, ხო,
3: ნახე. ეხა დღევანდელზე ხომ აი, დღევანდელი აჩვენებს ზუსტად იმას, რაც ამდენი წელია, 2 წელი ამ სტუდიაშიც და ყველგან ლაპარაკობთ, რომ ეს იყო ამორჩევლის გადაგდება, მათი იმედგაცრუება და მათი შეყვანა ამ რევოლუციურ პროცესში. ეხა 800,000 კაცი და 8000 კაცაც რო გამოიყვან პარლამენტის წინ მოედანს გააოსებ და შექმნი ილუზიას და მე ტელეკამერებში ისე გადაიღებ ამას, რომ აი მთელი ხალხი ქუჩაშია და ეს თორმე არ მოწოთ. არა, ეს იყო 1% იმ ამორჩევლის. ქვეყნის მასშტაბის 800,000 კაციდან 8000 კაცი გამოვიდა.
0: მერე ხა ძალიან საინტერესო ამაგივე აქციები.
3: ამ 8000-დან ყოველ დღე დადის 80 ადამიანი. ხედავი რომ გადმოვიხედავ ხოლმე საკრებულოს აიმიდან 80 მაქსიმუმ. ეხა ეს გაბერელ რიცხვის გეუბნები შემიძლია ყოველ დღეურად ეს სათითაოდ მაქვს საშუალება რომ დავთვალო იგზევით მეორე სართულის აივნიდან. აა და ნუ დიდი ორგანიზების შედეგად 800 ადამიანი მოვა ხოლმე რა. აი ესე რაღაცა გახდა 1%, რაღაც გახდა იმისი 1%, კიდევ 1% და აი ამ პროცესთან როგორ გაქვს. ეს რო აქციას აპირებენ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს აქცია იქნება პირდაპირ ილუსტრაცია და დადასტურება იმისა, რაც აგერ გაჟონილ, მართლა გაჟონილ აირაის კვლევაში იყო ნაჩვენები. ქართულოს
0: ამას დარჩა. ანუ შეძლებენ, გურამ, როგორ ფრები, ძალიან მომახენა და ანონს და ეხლა
3: რა შეძლებენ ესე?
0: ჩვენ აქციებს გავმართავთ, ეს დაკავშირებულია
3: ხასაბი. ნუ ეხლა მივა კამერა და იმაში ობიექტივში გამოჩნდება ის რაღაც კაცი და იტყვია რომ ეს
0: მილიონი ადამიანია. ეხლა
3: არა, შეუძლებელია ის რაც არის დათვლილი და რეალობას რაც ასახავს, ამ ოპოზიციურ სპექტს ხარდაჭერა არ აქვს. ესენი არიან გაკოტრებულები. ეს არის დამთავრებული უკვე სამწუხაროდ.
0: აი ამ გაკოტრებულ ოპოზიციას კარგად მივედით აქამდე, რაში სჭირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან აკრძალვა.
3: საკონსტიტუციო სასამართლოს და არჩევნებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ვალდებულია ირეაგიროს სარჩელზე. მართლმა პარტიამ შეიტანა სარჩელი თავისი დასაბუთებით და მოტივაციით, რატომ უნდა მოხდეს აკრძალვა?
0: ხო, ამაზე მართლ პარტიას რაში სჭირდება? იგი ეს კითხვა დაიწყო, თუ ამბობთ რომ გამქრალი არიან და აღარ არიან.
3: გავიგე, მაგრამ გამქრალიან და აღარ არიან, მაინც ხო არიან? რას ქვია აღარ არიან?
0: ამის შემდეგ არ იქნებიან? აი ეს მითხა კითხვა, ეს ადამიანებს, ამ ადამიანებს ხო ვერ გავაკრობთ?
3: არა, ადამიანს არ
0: აკრობთ.
3: აი მაგალითად იგივე
0: ახალი პარტია შექმნა,
3: იგივენაირად. მეცაც გეტყვი, შეიძლება მსმენელმა ეს არის ის, მაგრამ მაგალითად ის ნაწილი ოპოზიციის ვის პარლამენტში შევიდა, გახარიას პარტია, გახარიას პარტიაც კი რო აიკრძალოს იმ სარჩელის თანახმად, ხო ის ხო გაფართოვდა მერე სიე
0: და მათ აქვს უფლება რომ განაგრძელო, ხო?
3: უფლება აქვს, კი ისინი დარჩებიან ჩეულებრივად. უბრალოდ ეს პარტიული გაერთიანებები აღარ იქნება რა და არ იქნება ამას საშუალება, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ძალები, ეს პოლიტიკური პარტიები, ეს ბრენდები აღმოჩნდნენ ტოქსიკური ქართული დემოკრატიისთვის. ესენი ყოველად უპასუხისგებლოდ ისინი შევიდნენ პროცესში, სადაც მათ უბრალოდ ეს გააჩერეს. ანუ მათ პირდაპირ ღიად თქვეს. ამ ქვეყანაში ჩვენ გვახსოვს ხო ძალადობრივი გადატრიალება 1992 წელს. ეს ჩათვალეთ რომ იგივე ტიპის გადატრიალებაა, მე შევქმნია უბრალოდ უსისხლოდ. და სროლავ ნახეთ სხვა რაღაცის უბრალოდ რუსთაველზე, მაგრამ ნუ ინფორმის პროცესი არ იყო, ხო რაც 92 წელს გვახსოვს ჩვენს. ეს არის იგივე. მე შევქმნი პარალელურ რეალობას. მუდმივი საბოტაჟი, მუდმივი წინააღმდეგობა და შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო ასუსტებს და შლის სახელმწიფოს. გავიგე რომ ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ რა ვქნა დემოკრატიული თამაშის წესი ეგეთია. ყველა ქვეყანაში შეხედეთ გერმანიას, საფრანგეთს, როგორ არის ფრაგმენტირებული, დაქსაქსული, მაგრამ ვინმე კონსტიტუციურ წესრიგს.
0: ხო, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვაკრიტიკებთ გერმანიას, იმიტომ რომ მას სურდა თქვა იგივე აი ამ გერმანია ალტერნატივისთვის აკრძალვა და ამაზე იყო კრიტიკა. ჩვენ
3: ეს კი არ მოხსნინა მე იქ დღეს ეს რეგიონი. იქ მიდის ეს პროცესი
0: რაღაცა ასაბუთებს. ხო, ჩვენ რატომ ვაკეთებთ ქვეყანაში იგივეს? ასეც დაისვა საკითხი. დაუშვათ იქ არ მოხდა.
3: ზუსტად იგივე რამის გამო, რატომაც იქ აკეთებენ?
0: ანუ რამდენი არ მოგვეწონება ვიღაცის პოლიტიკური შეხედულება, რაც ჩაგრით შეიძლება პარტია აიკრძალოს.
3: პირიქით, რას ნიშნავს არ მომეწონება? რაც შეიძლება მრავალფეროვანი უნდა იყოს მოსაზრება, მაგრამ ეს მოსაზრება ისე ვიძახი რელიგიური შეხედულებისგან და წამსისგან პოლიტიკური პოზიცია, მოსაზრება უნდა იყოს განსხვავებული. ამას ეს სხვა დარგი, ამას თავისი წესი აქვს, ხო? შესაბამისად, ამ რაციონალურ ველში სახელმწიფოს გააჩნია თავისი კონსტიტუციური წესრიგი, ჩვენ ვარ დემოკრატიული ქვეყანა, ეს ყველა პოლიტიკური პარტია რამდენიც გინდა იყოს, ამ წესებით იღებს ამაში მონაწილეობას. შეუძლებელია ხა გავიდნენ ფეხბურთის მოედანზე კალათბურთელები და ფეხბურთელებს ეთამაშონ კალათბურთი, ხო? ჩვენ აქ ნახავ, უყურებთ რაღაც წესების ქვეშ მოქმედ პროცესს და ვიღაცა გამარჯვებს და ვიღაცა დამარცხდება, ამფრენ დამთავრდება რაღაცა იქნება ამ თლიანი ჩემპიონატის მანძილზე საბოლოოდ გამოვლინდება გამარჯვებული. ესეთი არის ეს პროცესი. ძალები, რომლებიც ამას ანგრევენ პოლიტიკურად, ისინი უკვე არიან ამ კონსტიტუციური წესრიგის მიღმა. ამას თუ სამართლებრივი დასაბუთება შესაბამისი აქვს, ამ სამართლებრივ არგუმენტებს თუ სასამართლო გაიზიარებს და შემდეგ ეს იურიდიულად ეს პროცესი გაფორმდება, ნუ ეს ძალიან ლოგიკური და გასაგები იქნება. თუმცა შეიძლება მან ჩათვალოს, არ ვიცი, რაღაცა მიზეზების გამო, რომ არა, მაინც შეიძლება ეს არ გაკეთდეს. ან სადაც შუაში გაიაროს, ვიღაც აკრძალოს, ვიღაც არ აკრძალოს.
0: მოდი ესე ავხსნათ, გურამ, მე მაინც მაინტერესებს, მაინც რაღაცა მოკლედ მიპასუხე ამაზე. აიკრძალა თქო, მიიღო საკონსტიტუციო და ასაბუთა, რომ ნუ რაღაცა პარტია აკრძალეთ. მათი ლიდერი, რომელიც თქვათ პოპულარულია მის ამომრჩეველში, მას ხომ აქვს შესაძლებლობა რაღაცა სხვა პლატფორმა დააფუძნოს და იგივე პოლიტიკური შეხედულებებით გამოვიდეს მის ამომრჩევლის წინაშე. ანუ აქ როგორ ხდება?
3: აი ნახე, მან დაეგააკეთოს ეს, მაგრამ ისე რეალობაში რომ გადავიტანოთ ეს პროცესი, რა შეხედულებით უნდა გამოვიდეს ის?
0: აი ნიკაბო არამია ავიღოთ, რომელიც ახლა ნუ ეს გააკეთა განცხადება ისე დავიწყოთ.
3: ხდება პოლიტიკური ველის გადატვირთვა ამ პროცესის შედეგად. ხო ეს ძველი ტოქსიკური პარტიები დავწავყოთ იმ სცენარს, რომ აღარ არსებობენ. ხო, ხვალ რეესტრა, მათი რეგისტრაცია, პროცესი რა იქნება?
0: მნიშვნელობა მე ამას
3: გეკეთებ. არა, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. უნდა დამთავრდეს რაღაც, უნდა დაესვას წერტილი, რომ აღარ არსებობს ეს. ეს ხალხი, რომელიც დაუპირისპირდა ქართულ სახელმწიფოს, ეს პარტიები აღარ არსებობენ. ეს ხალხი ჩაოლებრივად, რა თქმა უნდა, არსებობს, ხო? თუმცა რაიმე შეზღუდო არ დაეკესა კონკრეტულ პირებს, ეს ზოგადად ვერ იქნება, ხო? ესე შემდეგ აგზერებენ პოლიტიკურ საქმიანობას და მოიცა რა პოლიტიკურ საქმიანობას აგზერებენ? ორი არსებობს მხოლოდ. ან შენ გახარ კონსტიტუციური წესრიგის მიღმა და აანონსებ რევოლუციას, გადატრიალებას, 4-ში დაწყებას, 4-ში დამთავრებას და ქუჩის პროცესს, რომელშიც ეხლა ხელს ამას არავინ არ უშლის, ისინი ძახიან ზოგიერთები, რომ ეს კაცო უწყვეტათაც მიმდინარეობს და სადაც ყოველდღე იკრებებიან. ეს პროცესი ხო შეჩერებული არ არის? ქუჩის აქციებს, როცა უნდა, ვისაც უნდა, რასაც უნდა გააკეთებს, უბრალოდ კანონს ვერ დაარღვევს. ხელოვნურად, რას ნიშნავს კანონს და ხელოვნურად ქუჩებს და გზებს ვერ ჩაკეტავს, ტროტუარსაც ვერ ჩაკეტავს ხელოვნურად და ხელოვნურად ვერ შეაჩერებს ტრანსპორტის მოძრაობას, ვერ გადაკეტავს ქუჩას და ამავდროულად. მაგრამ ეს პროცესი არავის აკრძალული არ აქვს. შეკრების თავისუფლება არავის არ აუკრძალოს. ან არის მეორე პროცესი. რა არის? არჩევნებში მონაწილეობა. პოლიტიკაში მონაწილეობა არ არსებობს არჩევნებში მონაწილეობის გარეშე. აა, შენ გამოხვალ და შენს უკვე ვირტუალურ ამომრჩეველს ეთქვი, რომ იცი რა, ხო, მე 2028 წლისთვის ჩვენ უნდა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, უნდა რაღაცა შევცვალოთ ეს ხელისუფლება და შედიხარ ამ პროცესში? კი ბატონო, შევიდეს, თუმცა ეს ნდობა ექნება. მაგრამ ის, როცა მან უკვე ერთხელ ეს გააკეთა, დობა გვაქვსო, კიო, ჩვენო ვიგებთ კიდევაცო და შემდეგ აი ესე მოატრიალო უკვე მერამდენე ჯერზე. ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს აღიარებული არც ერთი არჩევნების შედეგები 2012 წლის შემდეგ. არც ერთი.
0: კი, ვიცი, ეს მეგონი ცნობილია.
3: 2020 წელს რა მოხდა, ყველას კარგად გვახსოვს, თავისი არასამთავრობო ორგანიზაციების და თავარი ორგანიზაციის ჩართულობით ეს გვახსოვს და ეს იქცა ტრადიციად. ანუ აი ამ საბოტაჟში როდემდე უნდა ვიცხოვროთ? მე ვიღაცას აღარ მოწოს დავიღალეთ და მოიცა რა ფორმა არსებობს? მეტი რა ფორმა არსებობს? აი როდემდე შეიძლება ქართული პოლიტიკური ველი აი ამ ლიმბოში, აი ამ
0: აი ძალიან საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მინდა კითხო, მინდა დრო დაგვრჩეს კიდე რამდენიმე თემას შევეხოთ. ძალიან საინტერესო დებატები იყო რუსთავიორზე, ასევე პარლამენტ თავმჯდომარესთან NGO სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ და ეს საკითხის არასამთავრობოების პრინციპში მათი დაფინანსების შემცირება, ვთქვათ, და მათ აქვთ ეს არგუმენტი, რომ გაქრობა სურს, რომ ეს არის სამოქალაქო სექტორი და მას ემსახურებიან, რადგანაც ძალიან ბევრი ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარე და ედებატა და ჩვენ ეს მოვისმინეთ. ესეც არის დასავლეთისთვის კიდევ რაღაცა ინდიკატორი, რომ აი არასამთავრობო სექტორს აქრობს ხელისუფლება, პარტიებს აქრობს, ეს ძალიან ძიმედ აღიქმება დასავლეთში. ამ ნაწილთან როგორ შეიძლება, ვთქვათ, ყოფილიყო ისე, რომ რაღაცა უკინეულოდ ჩავლილიყო აი NGO-ების დაფინანსების და მათი ფუნქციონირების საკითხი?
3: არა, ვერაფრით ვერ ჩაივლიდა, იმიტომ რომ წყალგამყოფი იყო თავიდანვე და საბაბიც კი შემდგომ უკვე 2020 წლის შემდეგ აი დაპირისპირების საბაბი, რის გამოც ჩაითვალა, რომ აი ჩვენ რაღაცა იმაშვებით აცდა ქვეყანა რაღაც დასავლურ ვექტორს აღშემდეგს, იყო სწორედ ეს კანონი. კანონი გამჭვირვალობის შესახებ, ხო? შესაბამისად, ამ კანონში იყო პირდაპირ თავიდან იყო, რომ აი აგენტები, ეხა არც არ ფიგურირებს ეს სიტყვა, რაღაც აგენტები, ვიღაცას თუ გონია, რომ სტიგმატიზება არის და შეურაცხყოფა არის, თან ინტერპრეტაციის ამბავია, ხო? აქაც ხო ამას ჩვენ როგორ გავიგებთ? ამ სიტყვას რამდენად როგორ მიიღებს ადამიანი? ამიტომ თავიდანვე იყო ეს, ხო, პირველი ამერიკის ელჩი იყო, ვინც გამოიდა თქვა, რომ ეს დაბრენდა, რომ ესაა რუსული კანონი. მნიშვნელოვანი. და რუსული როგორც ნეგატიური კონოტაციის სიტყვა ხო შემოვიდა ჩვენს ქართულ პოლიტიკურ ლექსიკონში როგორც მეტაფორა.
0: უფრო იშვიათად ახსენებს.
3: ხო, მე ამას მოყვა უკვე მთელი დოქტრინა რუსოფობიის შესახებ, ხო, როცა ასე იყენებენ, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლმხედველობა, რომელიც სამყაროს ყოფს, აი ესე, აქეთ არის რუსეთი, აქეთ არის ცივილიზაცია, ბოროტება, სიკეთე, რაღაცა ავიდა კარგი და შენ უნდა აირჩიო. აი ქართული ოცნება ამ გვარ მსოფლმხედველობაზე იძახის უარს საერთოდ, რომ აი ესე თითქოს ჩვენ არავინ არ ვართ, ჩვენ იდენტობა არ გვაქვს, ჩვენ განვისაზღვრებით იმდენად, რამდენადაც ვირჩევთ ამ ერთან მეორე მხარეს. ქართულმა ოცნებამ შეატრიალა ეს პარადიგმა და თქვა, რომ არა, ვარს ვართ ჩვენ ქართველები და არსებობენ დანარჩენები, სხვა ქვეყნები, უცხო ქვეყნები და მით უმეტეს იმ ეპოქაში, როცა რეალპოლიტიკამ დაიბრუნა ისე თავისი მასშტაბი და ზეგავლენა, ეს აღმოჩნდა ამორჩევლის უმრავლესობისთვის უფრო გასაგები კონცეფცია, ხო? ის, როდესაც მიდიოდა გამჭვირვალობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ქართულ ოცნებას ჰქონდა მაგალითები, აი კონკრეტული არასამთავრობოები, ისინი გამჭვირვალეები არიან. კი, უმრავლესობა აკეთებს რაღაც თავის ძალიან ტექნიკურ საქმეს, გასაგებია. არსებობენ ორგანიზაციები, აკვეყნებენ კიდევაც თავ-თავიანთი ფორმით რაღაცას. მაგრამ ქართულ ოცნებამ მოკლედ ეს არგუმენტები და ეს ბრძოლა ერთი სიტყვით მოიგო ყველაფერი, იმიტომ რომ მან თქვა,
0: რომ
3: თვითონვე თქვით, რომ ჩვენ ერთიან რეისს შევქმნით, თქვით, რომ არ გააკეთეთ. შემდეგ სხვა რაღაცა არ გააკეთეთ. ამიტომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას, აგენტები არ გინდათ, აგენტები არ ერქმევა არაფერს. ქვია უცხო ძალის გავლენის მქონე ორგანიზაციები. იმიტომ რომ თქვენ ფინანსდებით რაღაც ავგარდით და მე ამას დაეწია ის რომ უცხოეთში წავიდა იგივე პროცესი დასავლ ქვეყნებში, ვისაც ჰქონდა გააძლიერა ეს კანონმდებლობა, ვისაც არ ჰქონდა თავიდან მიიღო და უამრავი უბრალოდ არ
0: დაგვიხარდა.
3: რა თქმა უნდა, იქნება იმიტომ რომ აქ იმიტომ რომ აქ გადის ბზოლის ხაზი. იმიტომ გადის ის რომ მთელი რიგი ქვეყნებისთვის თავარი აპრიორი მიუღებელი და არათავსებადი არის ეს მართველი ძალა, იმიტომ რომ ამ მართულმა ძალამ შეცვალა პარადიგმა. ისინი არ იყვნენ წლების განმავლობაში მიჩვეულები, რომ საქართველოს მართავს ესეთი ხელისუფლება. ისინი მიჩვეულები არიან, რომ ყველაფერი არის სინქრონიზებული. ეთყვი ესენი აკეთებენ, როგორც რაღაცა პაიკი, უმცროსი ძმა და მას შემდეგ, როდესაც შენ რაღაც პერიოდი ესე მართლა ცხოვრობდი, მაგრამ მას შემდეგ, როცა ეს უკვე დაიწყო ომი, მე ისე ვიძახი ყველა ეთერში, რომ თავარი ცვლილებაც სოფლიოში, სამყაროში, ეპოქაში მოხდა 2022 წლის თებერვალში, ხო? როდესაც რუსეთმა დაიწყო ომი, ეს იმას განიშნავს, რომ რაღაც ტანკი სადღაც შევიდა უბრალოდ. არა, თელი მსოფლიო უსაფრთხოების წესრიგი სისტემა დაირღვა ამ დროს. ვიღაცას თუ განცდა შეერ აქვს და ზოგს დღემდე აქვს, რომ დღემდე ზოგს გონია, რომ უკრაინა ომს იგებს, იძახიან. აი ხან ტრამპი აღარ იქნება, ყველაფერი ისე ვისე დაბრუნდება. ნუ არ არის ესე. ეს როდის მოხდება, სხვა საკითხი, მაგრამ 5 წელია რაც უკვე ესე არ არის. და ვიღაცებს თუ ფუფუნება აქვს, რომ სადღაც ავსტრალიაში იჟნე და ამ პროცესს უყურონ და ფსონი დადონო ბოლოს მოიგებს ის, ვინც ბოლოს მოიგებს, ეს ბოლო როდის იქნება, არ იცოდეს. ჩვენ ამის ფუფუნება არ აღმოჩგუშდა, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით ამ ცეცხლის ხაზზე. იმიტომ როცა რუსეთს დასავლეთი ეომებოდა და დაახლოებით 150 წელი თურქეთის ხელით მაგალითად, ხო? თურქეთი იყო ის თავარი ქვეყანა. რუსეთი რო არ გაფართოვებულიყო, თურქეთის ხელი ხდებოდა. ბზოლა ქონდა ყოველთვის ორი ფრონტი. თურქეთს, ხო, ის დაღას დასავლეთ ხარეს ყირიმში ან ბოსფორზე და კავკასიაში. ანუ რატო უკვირს ვიღაცას, რომ კავკასიაში რუსეთის შესაკავებლად ფრონტი შეიძლება გახსნილიყო? ხო, ეს ძალიან ისეთი ღრმა ისტორიული გამოცდილებაა. და ეს იყო მთავარი წყალგამყოფი, რომ საქართველოს თქვა, რომ აქ უკვე მე ესეთი რაღაცა თამაში არა, იმიტომ რომ უკვე სადღაც უსაფრთხოებაზე გადის ხაზი. ჩვენ ეს ვნახეთ გუშინ რა იყო და რა მივიღეთ და რა მოხდა 2008 წელს, აი რაღაც ავანტიურების გამო. და ეხლა ჩვენ მსგავს რაღაცაში ვერ აღმოჩნდები. და მასშტაბი ხო განუზომლად დიდია.
0: ხო, მაგრამ გურვა აი ხა ბულო ნაწილი.
3: ეს აბზოლის ხაზმა გაიარა სწორედ აქ, იმიტომ რომ 2020 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ იმ ავანგარდში, როცა ლაპარაკი იყო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებაზე, რომ აი ჩვენ უნდა დავწეროთ, რასაც რა არგუმენტებსაც იძახდა პარლამენტის თავმჯდომარე. აი ამ დებატებში ხო ჩვენ უნდა დავწეროთ, იმიტომ რომ ამ თავრობას არ ვენდობით, არ რატო არ უშვებთ ჩარტერულ რეისს და რატო არ ეხმარებით უფრო აქტიურად უკრაინას, სად არის ეს რიტორიკა და მარამდე 1000 სხვა პროცესის ავანგარდში იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მოქმედებდნენ სწორედ აი ესეთი ზურგით და ნენლად ჩამოყალიბდნენ ქვეყნის შიგნით არსებულ მეხუთე კოლონად. ზუსტად ამის შესაძღუდად იყო ეს დამალული არ არის. ამის შესაძღუდად იყო ეს ყველაფერი, რომ ეს მოსულიყო სწორედ წესრიგში. აი მაგალითად ავიღოთ გერმანული ფონდები, რომელს თქვეს, რომ 1 ოქტომბერს რომ всё, მორჩ ჩვენ აღარ შეგვიძლია და წავედით,
0: რა, ამიტომ რომ
3: შეიძლება
0: ანუ მაგაზეც თელი ამბავი.
3: ჩვენ პოლიტიკური შინაარსი გვაქვს და ვერ ვაკეთებთო. აბა ნახოთ, აზერბაიჯანში ფუნქციონირებს. Ну, პირდაპირ ოფისი არ აქვს, მაგრამ დისტანციურად ფუნქციონირებს. სომხეთში არსებობს.
0: აზერბაიჯანზე გეტყოდნენ ახლა, რომ ეს არ არის დემოკრატიული.
3: რო არის დემოკრატია ანუ იქ ახერხებ, ხო? იქ ახერხებ შენ რაღაც პროექტების გაკეთებას, სომხეთში ახერხებ, თურქეთში ახერხებ, სხვა ქვეყნებში ახერხებ და აქ ვეღარ ახერხებ? შენ შეუძლებელია რომ ქვეყნის განვითარების რაღაც მიმართულებებთან სინქროში მოიყვანო, როგორც მოეთხოვება ნებისმიერ დონორს შენი პროექტები, მაგრამ ა თუ მე იმას არ მაკეთებინებ, მაშინ არაფერი არ მინდა და წავედი. იმიტომ რომ ეს რა პროექტებსაც ეს ისინი აკეთებდნენ, ეს იყო სწორედ ინსტრუმენტი, რომ მე უნდა მყავდეს საქმე ძლიერი ძალა იმისაც, რომ ზეგავლენა მოვახდინო ნებისმიერ ხელისუფლებას და შესაბამისად ის მართო. პირდაპირ იზახიანაი რომ წაგაკითხო იქ ერთ-ერთი NGO-ს გოგონა წერდა იმას, რომ ხო ჩვენ კი არ გვინდა ხელისუფლებაში მოსვლა, ჩვენ გვინდა რომ აკონტროლოთ, ეს კიდევ უფრო კომფორტული მდგომარეობა. ხდები, შენ დაჯექი, იმუშავე, ტენდერი ატარე, აშენე რაღაც საჯარო მოსამსახურის ხალხაც და ის რაღაც იგი ვიღაცა იჯდება უცხოური დაფინანსებით და რასაც შეგიკვეთებ, შენ ის უნდა გააკეთო. ანუ ხო
0: ნუ ისე ისე რომ ხელისუფლების რაღაცა მაკონტროლებელი ორგანოსავით იყო და
3: გადის სუვერენულ ზღვარ და არა, ეს არის პროცესის სიმულაცია აბსოლუტურად, ეს ნორმალურად არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. უამრავი ეგეთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ასევე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყავთ ადგილობრივი დონორები, ყავს გაცხადებული მიზნები და აქვს ძალიან გამჭვირვალე კანონმდებლობა, იგივე თუ ლობისტურ საქმიანობას ეწევა ისევ მისთვის, ხო? და ლობიზმი იქ
0: კი ბატონო, აქვე მიდა კითხო მაშინ და ეს თემაც ამოვწუროთ. ეს ყველაფერი, ეს კანონები, ეს პარტიების აკრძალვა, ეხლა რაზეც ვისაუბრეთ, მთელი ეს ეთერი ძალიან ძაბავს, ხო, ურთიერთობას ამ დასავლეთთან. ხელისუფლებას გაცხადებული აქვს, რომ აი დასავლეთთან ჩვენ ურთიერთობა გვსურს, ერთმაგიდასთან დასხდომა, მათ აყირავს ეს მაგიდა, სულ სხვა განწყობებია საქართველოში, ოპოზიცია, ოპოზიციური ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას საყვედურობენ ამას და ბოლო განცხადებებით ხომ ნახეთ ჩვენ იმას, რომ დასავლეთთან ესეთი დაძაბული ურთიერთობა აქვს, სწორედ ამ კანონების მიღებ და პარტიების აქტიულობა და
3: კიდევ ეს დაემატა
0: და იანვარში უნდა განიხილონ ისევ საქართველოს საკითხი ღრმად და ნდობა უნდა არსებობდესო ჩვენ შორისო, რომ დავიწყოთ.
3: ნუ ნდობა რო არსებობდეს რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, ხო? ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი რა არის, რომ ამ ქვეყანაში არჩეული პარლამენტი არსებობს, რომელიც წარმოადგენს ქართველ ხალხს და ისინი ლაპარაკობენ ქართველ ხალხს და არა თვითგამოცხადებული და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ძებს, რომ მე წარმოადგენ ქართველ ხალხს. ჩვენ ხო ყველაფერში რაღაცნაირად წევლას ავიდგოთ, ეს დუალიზმი ხო ყველაფერში გვაქვს, ორი თარიღი ყველაფერში გვაქვს, ორი პარალელური პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ყველაფერში ესეა და ნუ უკვე ეს რაღაცაში ასატანია სიტყვაზე, ვიღაც ახალწელს რუდის აღნიშნავს, არაუშავს, მაგრამ რაღაცაში ეს დაუშვებელია. იმიტომ რომ მსგავსმა დუალიზმმა ეს ქვეყანა არაერთხელ შეიყვანა სერიოზულ განსაცდელში, ხო? აქედან გამომდინარე ეს არის პრინციპული საკითხი. სუვერენიტეტი, ანუ სუვერენულობა, ვისია სუვერენიტეტი ამ ქვეყანაში? ის რომ ეს ადღაც შევიტანე განაცხადი და კანდიდატის სტატუსი და რომელიც ახლა საერთოდ კითხვის ნიშნის გვეშ, სხვა რამის გამოდგება, იმიტომ რომ ის სადაც მე შევიტანე, იქ საერთოდ რაღაც კანონები იცვლება. იქ გეუნებიან რომ ახლა ორი დონის წევრობა იქნება, ვიღაცა იქნებით აი ეს მოჩანჩალე მეორე ხარისხოვანი წევრები და ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, გეუნებიან. ხო, აი ნახოთ, შეიძლება შეიცვალოს ესე, შეიძლება არ შეიცვალოს, მაგრამ დამოკიდებულება ხო ესეთია, ხო? და ამ ქვეყანას გაცხადებული აქვს, რომ დეს განცხადება ხელისუფლების გამყარებული არის ამ არჩევნებით და ხალხის ნებით. ორ წელიწადში კიდევ მოვა არჩევნები, მაგრამ და რა შეიძლება
0: ამ მიმართულებით უკან არ არის ქვეყანა და მისი უსაფრთხოება, აი აქ ისმის კითხვა, თუკი დასავლეთთან ესე ძაბავს
3: პირველ რიგში არ
0: და დასავლეთში თუ არა რუსეთის პირისპირ, მithumetets რომ რუსეთის მიმართ ლოიალურია თითქოს ხელისუფლება და აგერ რუსეთმა აგვიგრძალა ალკოჰოლური სასმელების რამდენიმე კომპანიის მოკეთ ბაბამის ბაზარზე შესვლა, აი როგორ
3: რეალურად საქართველოს ყოველთვის მდებარეობდა იქ სადაც ახლა მდებარეობს. ყოველთვის იყავი შენ რუსეთის პირისპირაც, თურქეთის პირისპირაც, ირანის პირისპირაც, ეს შენი ისტორიული მეზობლები არიან, ну, როგორც მინიმუმ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში და შენ გიწევს აი ამ რეგიონალურ ვითარებაში, შექმნილ ვითარებაში რაღაც ნავიგაცია, ლავირება და თავის გადარჩენა იმ მოცემულობით, რაც არის. ეს მოცემულობა პირველ რიგში უნდა ესმოდეს იმას, ვისაც პრეტენზია აქვს ცივილურობაზე, რაღაც გეოპოლიტიკაზე, სამყაროს ცენტრობაზე და რაღაცა პოლისობაზე, ხო? დასავლეთს. მას უნდა ესმოდეს სად არის საქართველო, რა რისკი გააჩნია და ასე შემდეგ და მას არ უნდა არყევდეს ყოველდღიურად ქვეყანას, რომელსაც გაცხადებული ვარ, კი, მე ვარ შენი პარტნიორი, მე ვარ შენი მხარდაჭერი, ყველანაირ სანქციას ვასრულებ, მაგრამ რაღაც ისიკით მე ვერ წავალ. შენ რაც გინდა რომ გავაკეთო, მე გაშევიდე ესკალაციაში, მე სამხრივად დავაწესო სანქციები, მე აქ რაღაც სხვა რაღაცები ვაკეთე, ანუ ყველაფერი რაც გამოიწვევს ესკალაციას და დღეს ქვეყნის, რომელმაც გადაწყვიტა 2022 წელს, რომ გამოსულიყო ამ საერთაშორისო წესრიგიდან, ყოველგვარი შეზღუდვა მოეხსნა და დაეწყო, რა ვიცი, ბოლო 80 წლის მანძილზე არნახული მასშტაბის ომი, აი ხა ამასთან შენტოვე პირისპირ მე კი არ ვრჩები. და აქედან გამომდინარე მე ამ ესკალაციაში და მე ამ პროვოკაციებში ვერ წამოვალ და მიწევს შესაბამისად ჩემი თავის გადარჩენა სწორედ ამ ხრევ, ხო? რაღაცა შიდა გავლენები არიან, იმის არის იმის შეზღუდვა, გარეთ სხვანაირად დაბალანსება ურთიერთობით, ალტერნატიული გზების მოძიება, შენი ფუნქციის უფრო მეტად გამოყენება და ასე შემდეგ. და რა თავარია, შენ გაქვს საბოლოო ჯამში შენი ჯარი და შენი უსაფრთხოების საკუთარი არქიტექტურა, ხო? პირველ რიგში მთავარი ის არის, რომ ესე ადულად ხელწამოსაკრავი არა ხარ. მთავარი შვეიცარიაც ესე გადარჩა მეორე მსოფლიო ომის დროს, რა გონია გერმანია ვერ დაიპყრობდა, უბრალოდ ძალიან ძვირი დაუჯდებოდა ის და იმ დროს ეხა ორ ფრონტზე გახვალ გერმანიას ეს არ შეეძლო. ნუ აქ
0: საუბარიც არის ხა ნეიტრალიტეტზე, არ ვიცი ეს რამდენად
3: ნუ ჩვენი პარტია არ არის ამ ნეიტრალიტეტის მომხრე, სხვა პარტია არის, ამ ეთერშიც მე მილაპარაკე კი ამ თემაზე და ქონია დისკუსია და მე არ ვეთანხმები მათ არგუმენტებს, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ ნეიტრალიტეტის არ არსებობს თვითგამოცხადებული ნეიტრალიტეტი, ეს არის მდგომარეობა, როცა შენი მეზობლები თანხდებიან შენ ეს ფუნქციებს და გარანტორები ისინი არიან, რომ შენ ესე იცხოვრებ, ჩვენაირი ქვეყნისთვის, რომელსაც ტერიტორიები ეს ხო მეზობლისგან ოკუპირებული აქვს, მე ეს ვერ წარმოვიდგენია. ამიტომ ეხა იმ პარტიას თავისი დღისასწრი გააჩნია და თვითონ იცის რას როგორ ითხვის, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა არის ამ მდგომარეობაში და რასთავარია ამ ხრი უკან დახევა არ ხდება. მიმართება ევროპასთან და დასავლეთ ქვეყნებთან არის სწორედ ის, რომ თქვენ უნდა გაიგოთ ეს მოცემულობა, ეს რეალობა. და პროცესი ბევრად დინამიურად იკვითარდება სწორედ ვიდრე ჩვენთან. დღეს არა ხვალ ვიღაცას მოუწევს აღიარება. შეიცვალ ამერიკაში ადმინისტრაცია, მანამდე წინა ადმინისტრაციის ხელში 3 წლის განმავლობაში მიდიოდა უკრაინაში ომი. გარდატეხა რატო ვერ ვნახეთ? სუ მე 4 წელი იყო ხო ომი, დიდი საამულო ომი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის მხრიდან რატო არ მოხდა რაიმე ისეთი არსებითი ცვლილება იქ უკრაინის მხარდაჭერის ხრი? შეიცვალა ადმინისტრაცია თქვა, რომ ეს არ გამოვა რუსეთთან ომის მოგება და თელძალის ხმა ჩადო იმაში, რომ იქნებ გამონახოს რაღაცა ფორმა, რომ ომი გაჩერდეს, მოლაპარაკება შედგეს, რაღაცა შეთანხმება შედგეს. წავიდა ამ გზით. ამ გზითაც ახლა რა ვიცი, გავა 3 წელი შეიძლება დიდი წარმატება არ ქონდეს, იმიტომ რომ რუსეთი მაინც განუხრალოდ ამას ადგას. სანქციებსაც მიმართავენ, ზეწოლასაც მიმართავენ, რას არ მიმართავენ, მაგრამ ეს არის დიდი მოთამაშეების თამაში და ჩვენ ვხედავთ რა დონეზე არაპროგნოზირებადია რაც ხდება მსოფლიოში. მითუმეტეს ამერიკის პრეზიდენტს ერთ დღეს შეუძლია ერთი თქოს, მეორე დღეს მეორე
0: თქოს.
3: შეხვდეს ერთ დღეს ზელენსკის, მეორე დღეს ესე მიაყიდოს თხასავით და შეუზღუდოს, რა ქვია, სატელიტური მონაცემების მიწოდება და ასე შემდეგ და დატოვოს მართლა პირისპირ მტერთან. აი რას ქვია მიტოვება? მთელი დასავლეთი რო უკან უდგას, მაგრამ რას ნიშნავს რომ მტერთან პირისპირ დატოვოს? აი ეს არის კლასიკური მაგალითი, როცა ამაზეა ლაპარაკი. და შესაბამისად არსებობს პირველ რიგში ორი ფუნდამენტური მდგომარეობა, ეს არის ომის და ეს არის მშვიდობის. ეს მშვიდობასაც საფრთხე ემუქრება და ძალისხმევა ჭირდება. ომსაც უდიდესი ძალისხმევა ჭირდება, რომ აწარმოო.
0: საქართველოს საფრთხეობა რაზე არის ამ აი ამ ყველაფერში?
3: გარანტია ამ ქვეყანაში ვინმეს რამის გააჩნია, ანუ რა როცა ვამბობთ რომ რაზეა დამოკიდებული, უკვე თქვი რაზეა დამოკიდებული. დამოკიდებული.
0: Ну, ლავირება გქონდეს?
3: ლავირებაზე, გეოპოლიტიკურ ბალანსზე, მეზობლებთან, კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე, მათთან თანამშრომლობაზე.

0: გადადგეს იმ ზეწოლის და ბულინგის წინააღმდეგ, რასაც აი ქუჩაში არსებული ეგრეთ წოდებული უცხვეთი პროტესტის ავტორი დაჯგუფებები, რომლებიც ძახიან, არა მე არც პოლიტიკოსი ვარ, არა რო კითხო არავინ არაფერი არ არის, ხო? მაგრამ არის რაღაცა ტიპის პროტესტანტი. აი მათი მხრიდან მომდინარეობს, რომ ჩვენ ეს ხალხი ციხეში გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ თავარი საბაბი იმისი, ჩვენ რომ აქ ეს უწყვეტი პროტესტი გავაგრძელოთ, ეგრეთ წოდებული, ხო? აი ამათ წინააღმდეგ რო ეს ნაბიჯი გადადგეს და შესაბამისად სწორედ მათ უნდა გადაედგათ ეს ნაბიჯი ლიდერებს, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი არის ნიმუში და მაგალითი იმისა, რომ სხვებმაც გადადგა. ეხა ჯერ სხვები უნდა გამოსულიყვნენ და მერე ესენი გამოსულიყვნენ, ნუ ეხა როგორ მოხდებოდა ეს?
1: პოლიტიკური ხარაკირიაო, ეხლა იმის შულმა
0: როგორ ხარ? პოლიტიკური ხარაკირი, რა თქმა უნდა,
1: ეს გულისხმობს იმას, რომ თქვა გარედანაც პრობლემა არ
0: ექნება. რაში ჭირდება ხარაკირი გვამს? პოლიტიკურ გვამებზეა ლაპარაკი. მათი პოლიტიკა დამთავრებულია დიდი ხანია. ვინმეს თუ აქვს ილუზია ისე ვიძახი, რომ ისინი რამე პოლიტიკას გააგრძელებენ, ან ვინმე აორჩეულსი მიიმხრობენ, ნუ ძალიან სერიოზული პრობლემა. მაგრამ ამ ხალხმა სწორედ ყველაზე სწორი ნაბიჯი ახლა გადადგა, იმიტომ რომ სწორედ ლიდერებმა უნდა აჩვენონ მაგალითი და თქვან, რომ ბრძოლა არის წაგებული, მარცხი არის გაფორმებული, აღარაფერი საომარი არ არის, მათი იჯდომა არც ერთი მათგანი მერაბ კოსტავა არ არის, მათი იჯდომა არაფერს არ მოიტანს და უბრალოდ ჯობია თავის სახლებს დაუბრუნდნენ. უპასუხისგებლობა რას ნიშნავს და აი როგორ თქვა, ესეთი ტიპის დამოკიდებულება, ეს პარადა ბურჟუაზიის შუმა ყველაზე კარგად აჩვენა. მამამისმა ყველაფერი გააკეთა თავის დროზე, რომ ის როცა ციხეში კონკრეტული კრიმინალისტვის მოხვდა, გამოეყვანა რაღაცნაირად, გაუნახევრა თუ კიდე უფრო შეუმცირა თავის დახმარებით ზვადა და ამან შვილმა мама ჩატოვა, მოხუცი мама ჩატოვა ციხეში, იქ უნდა იჯდეს და ეს უნდა იყოს რაღაც სიმბოლო.
1: და რომ რა შეიძლება და ყოფილიყო,
0: რა რა რა ეს უბრალოდ ირაციონალური, ეს იგიჟია აბსოლუტური, რა შვები, ანუ რაღაცა აზრი ამას ხო უნდა ქონდეს,
1: რაღაცას მას უნდა დადეს, რატო ვამბობ ამას?
0: Ну, არ ვიცი, ეს ხო რა გითხრა ახლა, ეს ის ხო არ არის რაღაცა საბჭოთა კავშირში ცხოვრობ და ხა რაღაცა, ну, ეს არის გამოგონილი ვერსია, ღია კარის მტრევა და ჩვენ ხედავთ კიდევაც, ხო, გამოდის ხალხი, მიდის სახლში, იმიტომ რომ ეს პროცესი ხო ნათელია. აი ვინც გამოვიდა, თქვა გამოიყვანე გმირის მანტიით, იქ რაღაცა გმირი გახდა და მერე აქ გარეთ რა მოხდა? არაფერს რომ არა, ეხლა ობიექტურად რო თქვა, იმა ხო არ დაანგრია მერაბ კოსტავას 10 წლიანმა პატიმრობამ საბჭოთა კავშირი, ხო? იქ სხვა პროცესი მოხდა და უბრალოდ მოხდა ამ ზნეობრივი და მორალური გმირის აი ამ პროცესში სიმბოლოდ გადაქცევა. აქ სხვა პროცესი დაიწყო, ხო?
1: კი ბატონო,
0: მაგრამ ისევ ვიმეორებ, რომ ეს ერთადერთი პასუხისგებლია ნაბიჯი აი ამ ეგრეთ წოდებული ლიდერების მხრიდან არის სწორედ ეს, რომ ისინი წერენ შეწყალებას, აძლევენ მაგალითს ყველას, ვისაც ემუქრება რამდენიმე წლიანი სასჯელი იმისათვის, რომ ამ შესაძლებლობით ისარგებლონ და გამოვიდნენ. ეხლა ბევრი ვიღაცა რა თქმა უნდა არ დაწეს დეკემბერში უამრავ მათგანს, ისედაც გაზდის პატრონი.
1: კი ბატონო, და ბოლოს უნდა კითხვა აუცილებლად ხელი თავად ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზე და ოცნებ ბაში დღის მთავარი თემა იქცა დავით ოკიტაშვილის განცხადება გუშინ კულტურის ყოფილ მინისტრთან დაკავშირებით, ეს უფრო მეტად ყურადღების ცენტრში თქვათ აი ამ საკითხზე მომკომდინარეზე მოექცა. ამ ამბისთვის ქართული ოცნების მხარდამჭერების დამოკიდებულებაც არის არაერთგვაროვანი, ცოტა დაბნეული, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე ხელისუფლებაში და ეს ზოგადად ვნებს თუ არა მსგავსი ფაქტები ოცნების პოლიტიკას, მას ხარდამჭერებშიც დაბნეულობა, მანამდე იყო ღარიბაშვილი, ეხლა რაღაცა კიდე ამ პოსტის შემდეგ სხვადასხვა მოსაზრებები გავრცელდა, ემუქრებათ თუ არა მათ კიდევ რაიმე მსგავსი, რაც ღარიბაშვილს რა ხდება ქართულ ოცნებაში, რა შეგიძლია გითხრა?
0: ხო, ეს რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო და რთულია, მით უმეტეს რომ ამ ფორმით ამ დისკუსიაში შესვლა, როცა ვლაპარაკობთ რაღაც საზოგადოების წევრმა რაღაც ბრალსდებს, ხა რას ნიშნავს ეს? არც კი მინდა გავიმეორო რა ბრალსდებს და მე რა თქმა უნდა არაფრით არ მჯერ ამ დაუშვებელი მგონია მსგავსი რამ, რომ აი თითქოს რაღაც აი პატრიარქთან დაკავშირებით ადილი ქონდა გარკვეულ თაღლითობას ცერემონიალს გულისხმობ, ხო? ეს ახლა ჩემთვის წარმოუდგენელი და უბრალოდ დაუჯერებელია, მაგრამ მეორეს მხრივ ხო ვიღაცამ რაღაც დააბრალა, მე მეორე ვიღაცამ რაღაც უპასუხა, ეს ძალიან გავს რაღაცა შიდა წენებს, შიდა რაღაც პროცესს ვიღაცას თავის დროზე რაღაცა იქ ეწყინა, მე არ ვიცი ხა. თათო გოგიტაშვილ შეიძლება თავისი ანგარიშები აქვს, როცა ქალბატონი თინათინი მინისტრი იყო, შეიძლება რაღაც აკმარისად ვერ ითანამშრომლობა, ან ასე შემდეგ, ხო, ეს ყოველთვისთან ის დიმოდური პოზიცია ეს. ძალიან ბევრ საზოგადოებრივ წევრთან გიწევს შეხება და ყველა ბედნიერი არ ჩება ხოლმე და ყველას მიაჩნია, რომ რაღაცნაირად მისი პოზიცია უნდა იყოს ესეთი გამყარებული. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ

0: ეს არის რაღაც ისეთი პერიოდი, როდესაც ადამიანები რომ წავიდა პოლიტიკაში, ვიღაცა შეიძლება რაღაცა ანგარიში აქან მიაჩნია, რომ სხვანაირად უნდა იყოს, ან სხვანაირად ჩვენ ხედავთ თქო დაპირისპირებას, ეხლა მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილი რაღაც წერილებს წერდა ციხიდან და ადანაშაულებდა ვიღაცებს, იმას თავის მხარდა ჭერი ყავს. ხშირად არის რომ ესეთი პროცესი რაღაცა მიმდინარეობს, თუმცა მე მაინც გონია რომ ეხლა უკვე მე მგონი დაადასტურა ხო პარტიის პრესამსახურმა რომ შაბათს გაიმართება უმრავლესობის.
1: კი, უმრავლესობის თომასაც ბიზინა ივანიშვილიც იქნება ალბათ.
0: ხო, მე დარწმუნებული ვარ რომ სხვა საკითხებთან ერთად რაც ჩამოთვალეთ გადაცემის დასაწყისში, ამაზეც იქნება ლაპარაკი დამოკიდებულებაზე, რომ უნდა იყოს ძალიან კაფეოდ გამიჯნული ვინ წარმოადგენს პარტიას, ვინ რა პოზიციით წარმოადგენს ამ პარტიას, ვინ არის მისი წევრი, რა დამოკიდებულება აქვს და ვინ დგას მის გარეთ. და ეს უნდა იყოს კაფეოდ გავლებული და მის მხარდამჭერებშიც იქნება შესაბამისი ჩამოყალიბება რა, ვინ ვის და რას უჭერს მხარს და ჩემი აზრით ეს პოზიცია მეცინათლე შეიტანს. ეხლა ისეთი პერიოდია როგორც ჩანს, რომ აი ეს რაღაც ურთიერთწყენები დაგროვდა, მე როგორც რთული განსასაზღვრია და მისადევნებელია საიდან რა წამოვიდა და ვინ ვის რა დასდო ბრალი.
1: უფრო მეტად ღია წყენებზია ეს თუ რამე სერიოზული შეიძლება იყოს.
0: არა, სერიოზული არა, რა უნდა იყოს სერიოზული. სერიოზული ვერაფერი ვერ იქნება. ეს თლიან საკონსტიტუციო ციკლს ქვეყანა მიყვება და ეს არაფერს არ შეცვლის. ჩვენ იგივენაირად ლაპარაკობთ და განვიხილავთ ხოლმე, ხედავთ, ანუ არ არსებულ ოპოზიციაში, რომ ეს თან თავისთავად ბოიკოტში მოიქცია და თვითლიკვიდაცია განახორციელა, მაინც როგორ ხდება ხოლმე ერთმანეთის დაჭმა და ვერთთან ხდებიან ვერცეთ პრინციპულ საკითხზე, ხო? უნდა იჯდეს პატიმარი ციხეში თუ უნდა იყოს გარეთ? 28 წელს არჩევნებს უნდა მოემზადო თუ არ უნდა მოემზადო? ეს პროცესი ბოლოს უწყვეტია თუ წყვეტილია? ანუ ყველაფერზე არსებობს გათითოკაცება და დაპირისპირება. ეხა იქეთ ხარესაც ქართველები არიან და ეხა აქეთ ამხარესაც ქართველები არიან. თუ არის რაღაცა საკითხები, სადაც შეიძლება უკვე თლიანობაში ქართლოცნები შეგინით ბადებდეს ას და სხვადასხვაობას და როგორც ჩანს ეს არის ძირითადად პერსონალურ დამოკიდებულებებზე აგებული, აქაც იქნება რაღაც წინააღმდეგობა, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ამ პროცესს რაღაცნაირად გავივლით და ეს ყველაფერი
1: ამდე დააზარალებს ეს ოცნებას ალბათ ამაში
0: თარიღს კი. სასიამოვნო ხადი არა, მაგრამ მე არ მგონია რომ და მე არ მგონია რომ დააზარალოს იმ გაგებით რომ მოხდეს რაიმე სერიოზული გახლეჩვა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ამის რაღაცა იმუნიტეტი უკვე გამომუშავებული, იმიტომ რომ ქართული ოცნებიდან 14 წლის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ მისი არაერთი შემადგენელი სუბიექტი გასული სხვა ალტერნატიული პოლიტიკური პროექტით და პროცესით. ნუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მათ რამე პულსი ესინჯებათ ამ კუთხით.
1: კი ბატონო, ნახოთ უმრავლესობის ხდომასაც დაველოდოთ, ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ შაბათს გამართება, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს. მადლობა მინდა გურამ გითხრა რომ გვეწვი ეთერში საინტერესო საუბრისთვის. არაერთხელ კიდევ შევხვდები, თავის იმედი გვაქვს. დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც გვისმენდით, გვიყურებდით ჩვენს Facebook გვერდზე, YouTube არხზე. უნდა დაგემშვიდობოთ, წინ საინფორმაციო გამოშვება გველოდება. გურამ ნიკოლაშვილი, საკრებულოს წევრი, საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნახვამდის მომდევნო ხუთ შაბათამდე.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე ყვაძესთან.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი აღნიშნავს, რომ ხდომას პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. დეპუტატის თქმით, უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. განაგრძობთ გამოშვება. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ქუთაისის ნომერ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ავრცელებს განცხადებას. უწყების ცნობით 9 ოქტომბერს 14 საათსა და 25 წუთზე ბრალდებულ გგ-ს თანამოსაკნეებმა დაწესებულების თანამშრომლებს შეატყობინებს, რომ ის ორსართულიანი საწოლის მეორე სართულზე იწვა, საწოლიდან გადმოვარდა და იატაკზე პირქვე დაეცვა. მათი განმარტებით ადგილზე დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გამოცხადდა, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ბრალდებულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა და 15 საათზე და 15 წუთზე გარდაცვალება დაფიქსირდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ცნობით ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპაშვილი კომენტარს აკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თემაზე და აცხადებს, რომ ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებს. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. 18 პარტია აკრძალული ბოლო 4 წელიწადში უკრაინაში, 2 პარტია არის აკრძალული ბოლო 3 წელიწადში მოლდოვაში, ასე რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ უკარებთანაც გვესმის ზოგი აქტორის ხრიდანო, აღნიშნავს პაპუაშვილი. პარტია, რომელიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, პარტია, რომელიც არის კონსტიტუციის მტერი, მისი ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საარჩევნის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში თავად დაესწრება და საკუთარი პარტიის პოზიციას წარმოადგენს. ოპოზიციის ალიანსი კი 25 ოქტომბერს დიდი საპროტესტო კამპანიის დაწყება ეს ანონსებს. ნიკა გვარამიამ დღეს აღნიშნა, რომ 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და გააპროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას. გვარამია ამბობს, რომ საქართველო მათი მოთხოვნა იქნება, საქართველო ივანიშვილის გარეშე დაიბრუნონ ევროპა, სამართლიანობა, კეთილდღეობა, ყველას გვართმევენ სამშობლოსო, აცხადებს გვარამია. რაც შეეხება პარტია ლელოს, მისი პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი სიორიძე აცხადებს, რომ ლელო საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოდგენილი იქნება. მომდენო კვირიდან საკონსტიტუციო სასამართლო 5 ოპოზიციური სუბიექტის აკრძალვის საკითხზე პირველ ხდომას გამართავს. 88 კანონმდებლის საარჩელს 7 მოსამართლე 3 დღის განმავლობაში განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად სასამართლოს 9 თვე აქვს. უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის, ახალის, ლელოს, ფედერალისტების პარტია საქართველოსთვის კანონგარეშე გამოცხადებას ითხოვს. პარტიების ნაწილი ამ პროცესში ჩართვას გეგმავს, ნაწილი ბათუმში ჩასვლას არაპირებს. მიხელ სააკაშვილი სულ მალე გამოვჩნდები ჩემი ავატარითო, აცხადებს. სწორედ ასეთი ავატარის მეშვეობით დაამარცხა ციხიდან ბრაზილიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟუაო ბოლსონარო, მოქმედი პრეზიდენტი ლულაო, წერს მიხელ სააკაშვილი და აქვე ამბობს, რომ მან ქართულმა ოპოარხებმა არ ჩათვალეს საჭირო სასამართლოზე მისი გამოსვლის ვიდეოს ჩვენება, უმნიშვნელოდ მიიჩნიეს და სინანულით ვაცხადებო, რომ რადგან წყის ოპოზიციური არხების რეიტინგების ვარდნა. განაგრძობთ გამოშვებას. პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს დაუძახოს ოქიტაშვილსაც, კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია მას, თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება და კითხვები იქნება. საქართველოს პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ამ ყველაფერს და მდინარაძესაც, რომ აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგიზ შარმალაშვილი. შეკითხვა ეხებოდა დღეს კულტურის ყოფილ მინისტრთან თიკა რუხაძესთან და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელთან მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებით კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ საჯაროდ მიმართავს გენერალურ პროკურატურას და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, შეისწავლონ და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების სრული ინფორმაცია. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგაბაღებში განხორციელებული მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს ასაჯაროებს. დღეს გახდა ცნობილი, რომ ლაბორატორიულ კვლევებისთვის აღებული სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის ყველა 694 ნიმუშის კვლევის შედეგი ცნობილია და ყველა მათგანი შეესაბამება სურსათის უვნებლობის დადგენილ წესებს. საფრანგეთი უცხოური ჩარევებისა და გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონს იღებს. გამკაცრებულ ზომებს კომიტეტის დონეზე მხარი დაუჭირა სენატმა. საარჩევნო მანიპულაცია, უცხოური ძალის სასარგებლო და ჩარევა დაიჭება 6 წლამდე. პატიმრობით იქნება სპეციალური სასამართლო პროცედურა. თბილისში კიდევ ერთხელ მიუთითებენ ორმაგ სტანდარტზე. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ როცა საქმე ევროკავშირის ქვეყნებს ეხება, უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომები დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვად ფასდება, როდესაც მაშინ ანალოგიური შინაარსის ქართული ინიციატივები კრიტიკის საგანი ხდება. განაგძობთ გამოშვებას ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაცია აქვეყნებს სქემას, რომლითაც ცნობილი ხდება, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სანქციების მიუხედავად რუსეთს ღვინოს შენიღბულად აწვდიან. ინფორმაციის თანახმად, რუსეთისთვის ღვინის მთავარი მიმწოდებლები არიან იტალია, საქართველო, ლატვია და პოლონეთი. აღსანიშნავია, რომ იტალია და საქართველო, რომლებიც ცნობილი არიან განვითარებული მეღვინეობით, რუსეთს ღვინოს პირდაპირ აწვდიან. სქემაში საინტერესოა ლატვიის და პოლონეთის ფაქტორი. აღნიშნულ ქვეყანაში მეღვინეობა ისტორიულად არ არის განვითარებული და ჩდება კითხვა, როგორ აღმოჩნდნენ ლატვია და პოლონეთი რუსეთში ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიერების სიაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებისთვის აშკარად მიუღებელი პირობები დააწესა და ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნება. ზელენსკიმ უკვე ნათლად განაცხადა, რომ არ არის დაინტერესებული არჩევნებით, რადგან მან აშკარად მიუღებელი პირობები წამოაყენა. არანაირი ცეცხლის შეწყვეტა იმისთვის, რომ მას კვლავ გონზე მოსვლის და იარაღით მომარაგების საშუალება მიეცესო, აღნიშნა ლავროვმა. მისი მტკიცებით, ზელენსკის პოზიციამ ამერიკასა და რუსეთს შორის მიღწეული დიზელის რიგებასთან დაკავშირებით აჩვენა, რომ ის კონსტრუქციული ქმედებებისთვის მზად არ არის. ზელენსკი თვლის, რომ მთელი მსოფლიო მის წინაშე ვალშია, მაგრამ თავად არავის წინაშე არაფრის ვალში არ არის და მზად არ არის ჩაერთოს კონსტრუქციულ ქმედებებშიო, აღნიშნა ლავროვმა. უნგრეთსა და ბულგარეთის ზეწოლის შედეგად ევროკავშირის ლიდერთა 15-16 ოქტომბრის სამიტის დასკვნითი დოკუმენტიდან ამოღებულია ფრაზა ევროკავშირში უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანების პროცესის რაც შეიძლება სწრაფად წინ წაწევის შესახებ. როგორც ცნობილი ხდება, აღნიშნული ფრაზის ამოღება ბუდაპეშტმა და სოფიამ მოითხოვეს, რათა ტექსტი შეესაბამებოდეს ივნისის სამიტის ფორმულირებას. ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერმა ალის ვაიდელმა ფედერალური მთავრობის ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკა შეაფასა და ამასთანავე გააკრიტიკა. მან გააკრიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები და ამერიკა-რუსეთის მოლაპარაკებების ფონზე რუსული ენერგორესურსების იმპორტის განახლებაც მოითხოვა. ასევე საყურადღებოა სტატისტიკური მონაცემებიო, თქვა ვაიდელმა. გერმანელების 10%-იც კი არ ემხრობა უკრაინის შემდგომ დახმარებას. სხვაგვარად რომ ითქვას, მოქალაქეთა 90%-ი წინააღმდეგია, რომ გერმანელი გადასახადის გადამხდელების თანხები კვლავ უკრაინაში იხარჯებოდეს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე ხვალდილის 10 საათიდან შეგიძლიათ. სიახლების გაცნობა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვებგვერდზე espenews.io. გვისმინეთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა Business Spaces ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. გემშვიდობებით ხვალამდე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenews.io. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის. სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ ორშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის ავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
1: ალბომები, რომლებმაც შეცვალეს მუსიკა და ჩანაწერები, რომლებიც ქმნიან ახალ აკუსტიკურ სივრცეებს. ყოველ პარასკევს 22 საათზე იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც ვაუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. გაგახსენებთ, დღეს ხუთშაბათია და დღევანდელი პოდკასტის წარმგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი, ჩვენი პარტნიორი, რომელიც პირველი დღიდან თანამშრომლობს და კოლაბორაციაში არის Business Space-თან. და მოკლედ როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით გვაქვს ძალიან საინტერესო თემები. დღეს ხათაშორის მაინც და მაინც არ ვიცი სამართალს შევეხებით თუ არა, თუმცა ძალიან საინტერესო კომპანიაზე და მიმართულებაზე გვინდა გესაუბროთ და ბარემ წარვადგენ ჩვენს სტუმარს. ჩვენი სტუმარი არის GTS გრუპის დამფუძნებელი და დირექტორი ავთანდილ გაგუა და ხათაშორის კომპანია ოფიციალურად წარმოადგენს ჰემპელის ბრენდს და ექსკლუზიურად წარმოადგენს საქართველოში და ამაზე ხათაშორის ახლა ჩვენ კიდე საუბრობთ დიდ კულისებში და თურმე ერთი ბრენდი არ ყოფილა და ამასაც გავარკვევთ ცოტა ხანში და დღევანდელ საუბარს მოდერაციას გაუწევს დავით არაშვილი, მოკლედ თანადამფუძნებელი DPT Consulting-ის.
4: დიდი მადლობა სერგო, სალამი, მოგესალმებით. ახლა მოგესალმები სერგო, მიესალმები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
3: მოენატრე, მოენატრე.
4: ხო, აი ხანია აღარ ყოფილვარ და მიხარია რომ სხვა ძალიან აქტუალური თემით ვბრუნდებით, ძალიან საინტერესო კომპანიაზე. და რომელიც თავაზობს ქართულ და არამხოლოდ ქართულ მომხმარებელს, ძალიან საინტერესო პროდუქციასა და მომსახურებას და პრინციპში ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მინდა რომ გავხსნა იმით რომ კომპანიის შესახებ რო გვიამბო. ავტო კომპანიის ისტორია, როდის შეიქმნა და უკვე მერე გადავიდეთ ასევე პროდუქტზე, რა პროდუქტსაც თქვენ სთავაზობთ მომხმარებელს.
5: გამარჯობათ, გამარჯობა.
3: სალამი. კეთილი იყოს თქვენი ფეთქი.
5: აუ, იმეც ვიტოვე, ვიტოვე, რომ აი ამას წინ მიყავ ერთ კაიმაში კიდე ესეთ შეხვედრაზე და სხვათაშორის ესეთი ძალიან ის იყო სამხრეთში რა. და მაგას მე მიმოსვის. რა შეიძლება ხა GTS Group, ეს ჩვენი კომპანია დაფუძნდა 2007 წლიდან. და იმის მერე ოპერირებთ ბაზარზე. რა შეიძლება ჩვენი ძირითადი მიმართულებები არის, ეს არის ანტიკოროზიული საღებავების შემოტანა საქართველოში, აგრეთვე სამღერბო სპეციალური აპარატურის შემოტანა, აგრეთვე სპეციალიზირებული ტექნიკის შემოტანა, რაც არის დაკავშირებული მეტალის ანტიკოროზიულ დამუშავებასთან.
3: და მეტალის.
5: დიახ, დიახ. ესე იგი 2007 წლიდან დავიწყეთ ოპერირება ქართულ ბაზარზე და მოყოლებული აქედან, რო გითხრათ, იოლი და ესეთი ვარდით მოფენილი გზა არ ყოფილა რა, იმიტომ რომ
6: დაახლოებით
5: მასიზამ, ნუ ესეთი რა, როგორ გითხრა, პირველად ჩვენ ვიყავით პირველი პიონერები, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, აი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მას დავიწყეთ ანტიკოროზიული სამუშაოების ჩატარება, აი როგორ გითხრათ, ნოლიდან ფაქტიურად აი ხა მოვიყვანეთ აი უბაღლეს პილოტაჟზე რა, რასაც ქვია რა, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია ერთადერთია არა მარტო საქართველოში, მე ვიტყოდი რეგიონში, რომელსაც ძალუც და შეესწევს უდარი და სპეციალისტები და ასე ვთქვათ აქ იმის რესურსი გააკეთოს ნებისმიერი სახის კონსტრუქციის ანტიკოროზიული დამუშავება, დაპროექტება, შეღება და საგარანტიო პირობებით აღჭურვა კიდე ამ ობიექტის. რა ერთი მომენტია, როდესაც საქართველოში ეხლა განსაკუთრებით ახლა ამ პერიოდში, როდესაც ეს ბაზარი გაიჯერა ესეთი უამრავი პროდუქციით, ხო? 2008-ში, 2010-ში ხსენებაც არ იყო. ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი ხარისხიანის აღებავის ქვეყანაში რა. ისეთ პრობლემას ვაწყდებოდით, რომ ფაქტიურად ქვეყანას ქონდა ძალიან დიდი გამოწვევები. და ფაქტობრივად შემოტანი არავინ არ იყო ხარისხიანი პროდუქციის. აი მაშინ პირველი მერცხალი იყო ჰემპელი, რომელიც გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე და ეს პირველი პროექტი იყო. სხვათა შორის ბათუმის პორტში იყო ესეთი ხიდი, საბორნე ხიდი იყო, რომელზეც გავაკეთეთ პირველი გადასმა ზედაპირზე ამ ჰემპელის.
4: აი ორიგინალურად ჰემპელის რო ვთქვა,
5: ხო? ჰემპელი საერთაშორისო ბრენდია, ხო, რა გითხრათ, ჰემპელი არის როგორ გითხრათ, აი ნომერი პირველი ბრენდია სოფლიოში ანტიკოროზიულ საღებავებში. ნომერი პირველია, თავისი ისტორია აქვს, თავისი, აი როგორ გითხრათ, ეს კომპანია დაიბადა 1915 წელს დანიაში. დღევანდელ დღემდე არის დანიაში მისი სათავო ოფისი განლაგებული და ერთადერთი წარმოებელია თავიდანვე ორიენტირებული საზღვაო საღებავებს. ესე იგი უამრავი წარმოებელი იყო მაშინ საღებავების, მაგრამ აი ეს მიმართულება Marine Service ესე რომ ვთქვა, იყო პირველი ჰემპელი რა, რომელმაც დანერგა თავისი ტექნოლოგიები, თავისი საღებავები, პირველი იყო მსოფლიოში, რომელმაც გააკეთა ორ კომპონენტიანი გრუნტი და ორ კომპონენტიანი პოლიურეთანის საღებავი. ეს მეორე უკვე გამოჩნდა სხვა მოთამაშეები, უკვე სხვა ტექნოლოგიები, სხვა ისინი, მაგრამ პირველი ნაბიჯები გააკეთა ჰემპელმა. ალბათ გემახსოვრებათ ახლა რამდენად ვიცა, ვისაც შეხება ზღვასთან და ვიცაი მეზღვაურია და კაპიტანი, იმათ ძალიან კარგად იციან ჰემპელი და აი ყოველდღიურობაში გამოიყენებენ ზღვაზე განსაკუთრებით, რა ვიცი. იქ იმდენი სამუშაოებია ჩასატარებელი. გემი როდესაც ზღვაშია, განსაკუთრებით ამ ანტიკოროზიული მიმართულებაში, რომ ხშირი შემთხვევები ქონდა, რომ აი მანქანას რო ეწერა ჩვენი ის ლოგო რო ქონდა, აა ჰემპელი ვიცი როგორ არა, ეს გემზე სულ ამით ღებავდით, ან ქონდა სამუშაოების შესრულება.
4: აი საინტერესოა, აი ანტიკოროზიული დამუშავება ვახსენეთ. ხო, ახლა მეც და ძირითადად ფართო საზოგადოებამ საღებავს უფრო ვანიჭებთ რაღაც დეკორატიულ ფუნქციას. ვიზუალი და ფერი, ხო? ძირითადად მე ჩემ წარმოდგენით ესეა მომხმარებელი ამას უყურებს, მაგრამ ხო, რა ლამაზია, მაგრამ როგორც ახლა მე მივხვდი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, სხვა ბევრი რაღაც არის, რასაც საღებავი, ასე ვთქვა, რა ფუნქციაც საღებავს აკისრია და რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა. აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, ანუ აი ახსენეთ ორ კომპონენტიანი ანტიკოროზიული დამუშავება. ეს მარტო ანუ სპეციფიკურ აი გემებზე გამოიყენება, რაღაც მილსადენებზე თუ რაღაც სხვა მოხმარებაც აქვს ამ პროდუქციას?
6: მე დავამატებ იმისთვის, რომ ანუ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა, რომელიც ახლა სხვადასხვა რადიოში გვისმის სამსაცობებში, მიხვდეს რა, ანუ
5: შევდივარ მათ მდგომარეობაში,
6: ყველანი შევდივართ. ჩვენც ვიქნებით ზუსტად
5: ერთ საათში ვიქნებით მათ გვერდში.
6: ძანეთ,
5: ესე იგი, ბატონო დავით,
4: დიახ,
5: ახლა რა შეიძლება საღებავებს და სტრუქტურა იგი არსებობს სოფლიოში ზედაპირები, რაც არის დასაფარი საღებავით. ახლა მე გამომრიცხავ თავიდანვე არ მაქვს ხელმძღვანელობაში ოთახის პირობებში, რასაც ჩვენ გამოვიხილავთ ინტერიერის და ექსტერიერის საღებავებს. ეს არის აკაც მე შევეხებით.
4: დიახ, დიახ, აუცილებლად.
6: ანუ რემონტის ეტაპზე არ არის საუბარი.
5: Ну, არა, მე ახლა გეუბნებით და გესაუბრებით ინდუსტრიულ საღებავებს. ესე იგი, სოფლიოში ძირითადი მომხმარებლები არიან ინდუსტრიული საღებავის გამოყენება. აი ეს როგორ გითხრათ რა? Ocean-ი საზღვაო რა შეიძლება კონსტრუქციები. მე აქ საუბარი მაქვს აი გძელვადიან ექსპლუატაციაზე. იქ არ მაქვს მე საუბარი რაღაცა ვიღაცა კინისაღებავი იყიდა, წავიდა მამაცა დომინოში იქ რაღაც 50 ლარიანი და გადაღება რაღაცა აიონის მოაჭირი, ნუ ეს გაერთო კიდევაც. მე მაქვს აქ საუბარი ისეთ კონსტრუქციებზე, თქვა აეროპორტებზე, გემჩენებლობის თემაშიც ფართოდ გამოიყენება. ასე წარმოიდგინეთ რა ხდება. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ პროექტს,
4: დიახ,
5: და ვადგენთ პროექტს, ამაში დამკვეთიც მონაწილეობს და დამკვეთს თავაზობთ არჩევას ვეუბნებით. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მხოლოდ ყველაზე მაღალი ხარისხის არჩევანი.
7: იმიტომ რომ ჩვენ დაბას არც გავიხილავთ. როდესაც დამკვეთისთვის ხო აი წარმოიდგინეთ, როდესაც მოდის და მეუბნება რომ ეკონომიური რაღაც ისეთი საშუალებით გამოვიდა სიტუაციიდან, ეკონომიურობა საბოლოოდ გითხავს შენ ჯიბეს. იმიტომ რომ გავა 3 წელი, 4 წელი და ისე პრობლემის წინაშე დადგები, ხო?
6: ისე საინტერესო რაღაცას მეუბნები, ვინ აი ხო თქვენ თქვით ინდუსტრიები, ვინც იყენებენ, ხო, ამ საღებავს და საქართველოში რა ინდუსტრიები არიან ძირითადად აი ვინც თქვენ?
7: ო, ძალიან ფართო ინდუსტრიებია, აი როგორ გითხარ, აი ნავთობის მრეწველობა პირველ რიგში, დაწყებული ნავთობის მილსადენები, დამთავრებული ეს მიმღები ტანკერები, რაც ნავთობის ადგილას ნაწილდება. Ну, აქ სპეციფიკები სხვადასხვანაირია, აი შეიძლება დიზელის შესანახი რეზერვუარი სხვანაირად შეიძლება შეგნიდან, бенზინის სხვანაირად და ასე შემდეგ. გასაკუთრებულია ეს ჯეტები რა, რაც ხება საავიაციო ნავთობს რა. აქ ძალიან სპეციფიური მუშაობა მიდის, აქ აი ეს არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგია რა.
6: ამას თქვენი კომპანია უზრუნველყოფს ამას?
7: თავისთავად. ჩვენ ამაზე გავლელი გვაქვს.
6: ანუ არამხოლოდ სამხედრო სერვისიც.
4: და არამედ სერვისიც გაქვთ. ამის დატანა შემდეგ.
7: დიახ, დიახ, იმიტომ რომ აი ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ შევდივართ ის ობიექტზე, სადაც არის დამოკიდებული პირდაპირ აი 300-400 მგზავრის უსაფრთხოებაზე, საავიაციო ნავთობის მიწოდება როდესაც ხდება, ეს საავიაციო ნავთობი ისეთი ნივთი ის არ არის რა. ნავთი რომ აი შეინახო ჩვეულ კალისტრაში რა. მისი შეხება რკინის ზედაპირთან არ შეიძლება. ეს იზოლაციაში უნდა იყოს. ამისთვის არსებობს სპეციალური საღებავი, რომელთაც ფარავთ, ჯერ ვამუშავებთ მეტალს, მერე ფარავთ და შემდგომში უკვე ხდება ამ ნავთობის ჩასხმა ამ რეზერვუარში. ამ რეზერვუარიდან მერე ხდება მიწოდება უკვე უშუალოდ ბორძზე რა.
4: აი საინტერესო თემა ახსენეთ, ზუსტად სერგომაც სერგოს კითხვაც მაგას მიემართებოდა პროდუქტი, მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მგონია შესრულება. შესრულება პრინციპში ყოფი ცხოვრებაში ხშირად ვაწყდებით ამ პრობლემას, ხო, რომ შეიძლება კარგი პროდუქტი ვიყიდოთ, მაგრამ არ ვიცოდეთ მისი გამოყენების წესები.
6: ორი კომპანია უკვე ზუსტად მაგზით მიდის რა, იმიტომ რომ როდესაც ზუსტად ამ პროდუქტს და თუ არასწორი დატანა მოხდა, არასწორი ამიცი რაღაცა ინსტრუქცია არ ქონდა, შეიძლება და მე პროდუქტზე თქვას ხო?
4: კი, ნამდვილად.
6: არ ვარ გა.
4: კი.
6: ამიტომ ძალიან კაი გზაზეთ გახდით თქვენ.
4: კი, კომპანიას ალბათ უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მანიცის თავისი პროდუქტის მახასიათებლები და გამოყენების წესები. აი მომსახურების კუთხითაც თქვენი ასე ვთქვათ გუნდი, რა მასშტაბის გუნდი გყავთ, ზოგადად რა სამუშაოების შესრულება შეუძლია და ხო, აი თვითონ მომსახურების მნიშვნელობაზეც რო აღნიშნოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ პროფესიონალმა შეასრულოს ეს სამშაო.
7: აი დავით, ამაში ახლა როგორი მომენტია რა, წარმოიდგინე საღებავი, რომელიც არ არის იაფიანი, ეს დავიწყოთ თავიდან რა, ეს ინდუსტრიული საღებავები არ მიეკუთვნება, თქვა და აი კლასიფიკაცია სახლის საღებავების რა. და გამომდინარე იქიდან რომ როდესაც შენ გაუზარმაზარი პროექტი, თქვა 70,000 კვადრატული მეტალურ კონსტრუქციის დამუშავება. აქ ეს ყველა პროექტი კეთდება რა გათვლით, რომ სადღაც 10 წელი მინიმუმ, 20 წელი ზევით. ამისთვის უკვე პირველივე წლებში გასჩნდა აუცილებლობა, რომ მე მყოლოდა კვალიფიციური აი ეს მუშახელი, ასე ვთქვათ. რა მე მაგ მუშახელს არ ვე, არ ვსახმე, ასახი ჩემს ზეცახი ხელოსნებს. და ხელოსნებს ზეცახი ცოტა ისეთ ბიჭებს, რომლებიც აი უკვე 10 წელია ჩვენთან მუშაობენ, 12 წელი. ახლაც ობიექტზე არიან, სხვადასხვა ყოლებში, ფოთში, ბათუმში, ეს გადანაწილებულები არიან. განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, არანაკლები ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მსგავსი საქმეები კეთდება. და აი პრიორიტეტი რაზეა გაკეთებული? როდესაც 2008-ს შევადაროთ დღევანდელ დღეს, აი უკვე ყველა ორგანიზაცია მიხვდა ერთ რაღაცას. Ну, ნაკლებს გადაიხდის მომსახურეობაში.
6: მიხვდა ნამდვილად?
7: აი, ну, ძირითადად აი ეს როგორ გითხრა, იცი? ზოგმა თავის შეცდომაზე ისწავლა ეს ყველაფერი. ზოგმა ისწავლა სხვის შეცდომაზე. Ну, ზოგმა უფრო ისწავლა ჩვენი გაყიდვებიდან გამომდინარე, რომ შეხედა რომ აი რას თავაზობთ. აი ახლა ესეთი მაგალითი ქონდა ესეთი ერთ ორგანიზაციაში, რომ შესრულებასო მე გავაკეთებო რა. ეს იყო აი ხა არ დამავიწყდება
6: 2000.
7: ეს იყო მაგარი ისტორია, იყო 2012 წელია. არ ვასახელებ ახლა იმ ტერმინალს და იმ ტერიტორიას, სადაც მოხდა ეს ამბავი. და ისე მივაწოდეთ საღებავი, ესე იგი ორი დიდი შალანდა ესეთი დიდი სავსე, შემოვიდა ამიდან პოლონეთის ქარხნიდან და შევიდა შეგნით რა. და ეს ხდებიან ახს ქართველები ჩვენები ხდებიან, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იციან იქ. იმ კუთხეში ვიყავითაც ყველაფერი იციან. არაო, შენო ესო დაგვიტოვეო. ნუ მე ჩვენ მივხედავთ ამას ყველაფერს. აგიტოვო, დაგიტოვებთ, მაგრამ ახლა იქ ვიღაცა ინიციატივა გამოიჩინა, რომ უფროსისთვის სიამოვნება გაიკეთები ემამბოში, რომ რაღაცა შეეღება, რომ ის უფროსი მოვიდოდა დილას და შეღებილი დახვდებოდა, თქვა ღობე რა, ეს ოთხკუთხედი ღობეები იყო ესეც რაღაცნაირი, აჰა. დილას მიერეკავენ შვიცაძე, მიერეკავენ, რომ ჩამოდი სასწრაფო ტყუბებში, ისაო რა, საღებავიო არ მუშაობს. დილას ჩავედი და რას უყურებთ? ეს ახლა მიმდებარე ტერიტორიაზე ძროხები ესენი ყველაფერი არის შეღებილი ოთხკუთხედად რა. ну, იქაც როგორი მომენტი იყო რა, ტიპებმა არ გაითვალეს ის ჩერჩევები, თვითონ შეუდგენ ამ სამრეკლო სამუშაოებს. კომპონენტი, ორი კომპონენტია, სამიტომ ზახი, ორი კომპონენტი უნდა აურიო ერთმანეთში, თუ ეს შერევა არ მოხდა.
8: აი, კითხვა მქონდა ორი კომპონენტიანი, ესე იგი მაგას
7: ნიშნავს. რა, შესაძლოა ორი კომპონენტი სულ ეს ორი კომპონენტი იმას ნიშნავს, რომ არის A კომპონენტი, არის B კომპონენტი, უნდა შეურიო. ერთმანეთში და მე მეიღებ ხსნარს, რომ ეს უნდა გადაიტანო ზედაპირზე. ამათმა რატომ გაჩათვალეს, რომ A კომპონენტი უნდა წავუსვა ჯერ და მე B კომპონენტი უნდა წავუსვა. ქართულად ესე და მე იქ ადგილობრივი ცხოველებმა იწვლიეს ეს ასე თქვა პატარა ისეთი უდიერე დამოკიდებულება რა.
9: ამიტომ მე პურემ უნდა გამოვაცხოს პურიო რა.
7: არ ხო, ნუ ამის მე უკვე გაჩნდა რა, ხა ეს იუმორის დონეზე იმაშობი, მაგრამ დროა ყველაფრის მაჩვენებელი და გამოსწორებელი რა. მე გაჩნდა იმის საშიშრო ის საჭიროება, რომ თურმე ხელით არ შეიძლება ღება. ეს უკვე 2014-ში მივედი თიკამდე, რომ ხელით ღება არაეკონომიური. რომ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ახლა ჩვენ ინდუსტრიაში რა ხდება. თელი დასავლეთი, ვთქვათ ასე, ევროპა 70% მექანიზირებულია საბღებრო აპარატები. ესე იგი, აი მაცხოვრებელი ევროპის მაცხოვრებელს სახში აუცილებლად რატო გასაკეთებს საბღებრო აპარატი. ნუ ახლა ეს ახლა ჩვენთვის სასაცილო ის მომენტი იყო, რომ ახლა საბღებრო აპარატი რატომ და კონტეს სახლი მაცხოვრებელს ევროპაში. თურმე ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ ადამიანი ყიდულობს ამ იმას საღებავს ლაქს და თავის გემოვნებით მე ღებავს სახში რა, ხის ნაკეთობა ექნება ეს თუ რკინის ნაკეთობა და ასე ვთქვათ არიყენებს ფუნჩს. როდესაც ამაზე მე დავწყე ლაბორატორიო ეს მეორე კომპანია შეხება გრაკოს, რო ეს შემოვიდა უნდა ამერიკული სამღებრო აპარატები, ეს ესეთი თემა იყო, რომ რას ამბობა. ლუკმაპურს გვართ მე ესეთი თემები იყო, რომ რატომ ლუკმაპურს შენ მექანიზირებულად უფრო მეტ კვადრატულს გააკეთებ დღეში ვიდრე ხელით? არა, მე ხელით უფრო გამომდის და ნუ ეს თვალი და ხელი კავშირშია და ეს აპარატი ვერ მიდებს იმ ეფექტს, რაც საჭიროა. ნუ ვაცალეთ ერთი წელი, ორი წელი და უკვე ის ხალხი უკვე რომლებიც ზახუთო რომ ხელი დღებო მაგარია. აი ესენი მოვიდნენ ყველაზე ზვირიანები იმათმა იყიდეს ფოტოში. არა,
9: ორი წელი მოუნდა,
7: ხო? ორი წელი მოუნდა რა, სიცე დაკვირვებას რომ ვაიმე შეიძლება არ იმუშაოს ამან და გამიფუშდეს. აი განსაკუთრებით ახლა ეს ფასადის სამხედრო სამუშაოების სადაც მიდის აი ველიში რეგიონებში ხო აი პირველი ის იყო რა შეთავაზება რა ეს გაყიდვები ჩემი თავაზობდნენ აი სამგებრო აპარატით ვისარგებლოთ რატომ 20 კაცი მყავს რა უქნა ახლა მყავს სადავასაქმოს ხო აი ყოველას ფუნჯი უგავი და ღებავს მაგრამ მე უკვე მიხვდნენ რომ ამ 20 კაცს ყარამში შეიძლება დაასაქმო უფრო კვალიფიციურად გამოიყენო ერთი პულზე მომშავე ხელოსანი კვალიფიციური რომელიც გააკეთებს 20 ანი კაცის
9: არ გვინდა თანდიო მაინც მან მივდივართ რა. ყველა ვარიანტში მან თან ყველა დარგში მივდივართ მან და.
7: აი წარმოიდგინე ახლა ხელმური ინტელექტი ასე გვიტევს და ასე მუშაობს და ახლა კიდე ვიღაცა ღებავს რაღაც 10000 კვადრატულს ფუნჯით. ეს დაუღლელად მუშაობს
9: და. კი, არა, პირიქით და მithumetes თქვენ დარგში ხო? აბსოლუტურად.
7: ჩვენთან ხო, ჩვენთან ცოტა ის
9: მაღალ კვალიფიკაციაზე გადავიდეს ადამიანი ხო?
7: ჩვენთან სხვანაირად გამოსავალია რომ აი ჩვენი სამღებრო ტექნოლოგია რაც ჩვენ გვახასიათებს ისეთია რომ აი ამას უბრალო კომპანია ვერ გააკეთებს. ამას ვერ გააკეთებს, თქვა არსებული ტერმინალზე, თქვა არსებული რაღაცა პერსონალი, ეს ძალიან სპეციფიური სამუშაოებია, ძალიან ესეთი მავნი სამუშაოებიც, ამაზე თუ რესპირატორების სპეციალური.
8: ო, მაგ თემას შევეხებით, კი.
7: ეს ფელი ისეთი, ისა, ფელი ინსტიტუტია რა.
9: აი ერთი კითხვა მაგრამ რა, მე საუბრეთ რაღაც ხარისხზე, ხო? და რეალურად საქართველოში ხდება ამ ხარისხის დაცვა თუ უბრალოდ ფურცელურია დატანილი, იმიტომ რომ ну, албат бирс гаучდება მაგის კითხვა, რომ აი რამდენად დაზღვეული ვარ მე ამა თუ იმ პროვაიდერისგან, რომ ვიყიდი რაღაც კონკრეტულ პროდუქტს, ხო? ხო, თუ არსებობს უხარისხო და სტანდარტი არ ჩდება სტანდარტებს, არის სტანდარტი. ეგეთი საკითხია და თუ არ არის, ეგეც გვაინტერესებს.
7: კონკრეტულად საღებავზე,
9: საღებავების მიმართულებით.
7: აი ხა ბოლო 3 წელია ჩავიხედე აი ამ
9: იმიტომ ბუმი გვაქვს შენებულ
7: საღებავებს თან დაკავშირებით, აი ჩვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არც ვაპირებდით აბ ბაზარზე შემოსვლას და შემოგვეტანა ჰემპელის ინტერიერის და ექსტერიერის საბეგოები, მაგრამ ისო მეგობრების და ესეთი ჩემი ისეთი კლიენტების
4: საუბარ ცხოვრება
9: მაინც შემოიტანეთ.
7: ამე გვირჩიე ისეთი რომ დავიღალეთ ელემენტარულად რომ აი ყველა გარანტიას გვეუბნება, ყველა გვირდება და აი ორი წლის მერე ისევ თავიდან შესაღები მაგ ისევ სოკო ჩდება, რატომ ჩდება სოკო და რა ხდება რა? ნუ ხო შეიძლება რაღაცა მე ერთხელ გადავიხადო ფული და გავთავისუფდე ამ იმისგან რა ქვია, ასე ვთქვათ. როგორ გითხრათ? ხარჯების გაწევა.
4: კი.
7: ხო, უბრალოდ ნებისმიერი საღებავის ბანკა რა იყო? იქ აწერია ISO ის არა, სერტიფიცირება ასე შემო. მაგრამ რეალობად რო ავიღოთ რამოდენიმე კომპანია საქართველოში, რამოდენიმე ეთიცე აი ერთ ხელზე დაითვლი იმდენი კომპანია, ვისაც აქვს სრული ციკლი საწარმო ციკლის სრული სერტიფიცირების გავლილი რომ გაყიდოს არება. ამაში მეგულისხმობ კომპონენტების რაოდენობას, რომელიც საჭიროა საღებავისთვის, აგრეთვე ეკოლოგიურ ხარეს, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასე მომრავლებული ეს ონკოდაავადებები.
4: კი.
7: ნახა მიზეზებს ხან იმას ბავშვს ათამაშოში ვეძებს ხან სადღაც ხან სურსათში და არანაკლები ესაღებავი.
4: ნუ თუმცა ის იღებება პრინციპში ბავშვს ათამაშოში იღებება და
7: ამიტომ რომ ახლა ჩემი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო რომ შევმეტანა ქვეყანაში ისეთი პროდუქცია და საბოლოო მიზანი ჩემი არის ავაშენოთ ისეთი ქარხანა უნდა აშენდეს რომელიც აწარმოებს ყველაზე თანამედროვე ქართულ საღებავს გამოუშვებს თანამედროვე.
9: ანუ ეს გეგმაშია ხო?
7: კი, ხდება. ახლა ეს პერიოდში ეს იქნება და და რასთავარია
9: ეს ბოდიში ისევ საერთაშორისო კომპანია შემოყავთ თუ
7: აუცილებლად საერთაშორისო კომპანია
9: რომელიც წარმოებას გახსნის საქართველოში ხო ეს ეხა ძალიან დიდი საქმეა
7: კი ხტი ეხა ამაზე 3-4 წელია იმ შეკვეთა
9: და როდის იგეგმება ეს რაღაც მაგალითად ექსკლუზივის სუნიც
7: სადღაც ჩვენ მაგას ვაპირებთ უკვე 2030-ისთვის დასრულდეს უკვე და პირველი გამოშვება დაივიწყოთ უკვე პროდუქციის
9: და აქვს
7: მიწანაყიდია ყველაფერი ყველაფერი შერჩეული გვაქვს და უკვე ველოდებით უკვე სამშენებლო პროცესის დაწყებას.
9: ანუ ესე იგი ტრენდი გვაჩვენებს იმას, რომ საქართველოში წარმოების დაწყება ღირს.
7: კი, აუცილებლად. ნუ ჩვენი მდებარეობიდან გამომდინარე, ახლა საქართველოს ისეთი მდებარეობა, როდესაც მე გავხდი 2008-ში გავხდი ჰემპელის წარმომადგენელი, ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში გავხდი ერთ წელიწადში. ამერიკიდან შემოთავაზეს ესეთი რაღაცა რომ აი შენ რა სიტყოდი სომხეთზე? Ну, ეგ სომხები ხო თქვენ ტერიტორიაზე არიან, ну, ახლოს არიან თქვენთან.
4: აჰა.
7: მე რავიღე სომხეთი. სომხეთში ჩევედით. იქ ატომური ქარხნისის ხდებოდა პროცესები მიმდინარეობდა რემონტის, სარემონტო სამუშაოების. იქაც სპეციფიური თემა. ინდუსტრია ისიც და იქაც სჭირდებოდათ ისეთი საღებავები, რომლებიც მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობს და აგრეთვე გაგრილება, გაცივების სისტემაზეა. წარმოიდგინე, სულ გრილ ცხელდება, ცივდება, ცხელდება, ცივდება და ეს არა ჩვეულებრივი ისეთი საღებავი, კიდე ვიცახე რომ დომინოში წახვიდე და იყიდე 50 ლარად არ გამოდის რა, იქ სპეციფიური გადატანა, მე ეს 1000-ის კომპონენტები, 1000-ნაირი დამუშავება ხდება და ეს ყველაფერი ჩვენ ეს ჩვენ ტყავით გავიარეთ რა, ჩვენ იმით გავიარეთ ყველაფერი რა, ეს მოყოლებული 2009-ში 2000-ში დიდი პროექტები რაც არის ახლა საქართველოში გაკეთებული. რაღაცა მონაწილეობა ჩვენც გვაქვს მიღებული და გამოცდილებაც
4: დაგროვდა.
7: დაგროვდა ძალიან დიდი. ამან გამოიწვია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაზრდას. ამან გამოიწვია უკვე ამ სპეციალისტების მომზადება. მე ახლა ბიჭები მყავს ახალგაზრდა ბიჭები მყავს რომლებიც ახლა ნებისმიერ ოუშენის პროექტზე ამუშავებენ რა. პლატფორმაზე შეიძლება წაიყვანოს სპეციალისტები.
4: ქართველები.
7: ქართველები ხო? ინგლისური ციციან და 1-2 ფრანგული ციციის. ესეთი კადრების სამჭელოც გამოვიდა და ამ ცოტა ვიწრო მიმართულებით, მაგრამ როგორი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მიმართულება, იცით, აი ხა წარმოიდგინეთ, როდესაც ქვეყანა გამვითარებას აპირებს და ცოტა ისეთი ნაბიჯებით, სწრაფი ნაბიჯებით უნდა გავიაროთ ეს ყველაფერი და დავეციოთ და ვიღაცებს უნდა გავუსწროთ კიდევაც ჩვენს მეზობლებს. რა შეიძლება ამ კადრებს აქ ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა რა. ძალიან დიდი რა ჩვენთან გასაკუთრებით, იმიტომ რომ ახლა გადინება ხდება ქვეყნიდან. ახლა ჩემთან ხელფასები ისეთი იყო, რომ ამ ხელფასებით და ამ სერვისით და მიდვინოჩუნებ ამ ბიჭებს, რომლებიც ყავს.
9: და ახლა და საინტერესო რა არის, ცი დაიხა თქვენ დაითანხმეთ რეალურად საერთაშორისო კომპანია რომ აქ გააკეთოს საწარმო. რა, აი რა იყო ის მთავარი ასე ვთქვათ უპირატესობები, აი რამაც დაარწმუნა რომ მართლა უნდა გახსნას და კიდე აქვე მივაყოლე. რამდენად არის გათვლილი ეს ქარხანა, ანუ მხოლოდ ადგილობრივი ბაზრის დაკმაყოფილებაზეა საუბარი თუ საექსპორტო პოტენციალზეც არის საუბარი?
7: თირაშია საქმე. როდესაც საერთაშორისო კომპანიასთან გაქვთ ერთობა, ეს არის წარმოქმნილი დიდი ოჯახი, სადაც არის ერთ-ერთი წევრი, ხა შეიძლება პატარა წევრი ხარ, პატარა ქვეყნიდან ხარ წარმოშული, მაგრამ იქ ყველა თანაბარ იმას ვიგენ რა, აი ეგ არ არსებობს რაღაც ფერის განსხვავება და რაღაც. იქ თავი მომენტი არის, რომ შენ ხარ აი როგორ გითხრა მართალი ადამიანი, აკეთებ პროექტებს, მუშაობ, ესენი ამას ხედავენ. ხედავენ რომ შენ ხარ კარგი წარმომადგენელი, შეიძლება ამავდროულად გაჭირვების რომ უკრაინასაც დაეხმარო. იქაც მიიღო და მიაწოდო პროდუქცია, როცა საჭიროა, შეიძლება გააკეთო ის რომ თურქ სპეციალისტებთან ერთად თქვა რაღაცა პროექტზე მიიღო მონაწილეობა, იმათაც დაეხმარო. ამავდროულად შეიძლება სომხეთშიც და აზერბაიჯანში საკეთო საქმე, აი კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს ჩვენი მდებარეობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არა მარტო მსგავსი, რომ ძლიერი და უფრო დიდი პროექტების გაკეთების. და ჩვენ ფაქტობრივად კონფლიქტი არავის თან არ
9: აქვს. ისე არის ეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან მაინც ეს მოთხოვნა, რომ
7: იცი რა, ეს
9: ანალიზად არის შესრულები ეს ბრენდები მაგ ქვეყნებში.
7: იცი როგორი მომენტია, გეტყვით ახლა ჰემპელი ცალსახად წარმოდგენილია საქართველოსთან.
9: ანუ რეგიონში ხო
7: აქტიურად? ახლა თურქეთს თუ არ ჩავთვით, ნუ თურქეთ თავისთვისა. სომხეთი, აზერბაიჯანი, ერთადერთი ძირითადი ესე დედა კომპანია ჩვენ ვართ იმისთვის,
9: რა. თქვენ აწვდით სომხეთსაც და აზერბაიჯანს.
7: ყველა პროექტში, რაც შეიძლება პროექტების. და პროექტება, ეგ მიწოდება, ყველაფერი ხდება საქართველოსთან. დიდი საწყობი გვაქვს და ახლა კიდე ეს საწყობი საქართველოს უკვე უნდა გავადიდოთ. გამდინარე იქიდან რომ არა მარტო სომხეთზე ადგილობრივი წარმოებაც იზრდება. მინდა კიდე ქვეყანა ვითარდება. ეს კარგია, ხო მე როუყურებ, აი ყველაფერი კონსტრუქციული ნაწილი რაც არის მოდის ჩვენთან რა, იმიტომ რომ ამდენი კონსტრუქციული ნაწილი ახლა რო შევადარო 2012-ს რო შევადარო 14-ს, 17-ს, ხო? 25 წელი იყო ყველაზე ისეთი აღზევი პარტნიორში, ეკონომიკური ასე თქო. ამდენი მეტალის დამშავება და მეტალის შეღებო
9: რომ შეგვიძლია დავთქვათ რომ 25
7: 25 წელი იყო ესეთი პიკი და 26-მაც აი ესე გაყვა რა. რომ ახლა უსამართლობა იქნება რომ თქვა რომ აი ჩვენთან არაფერი აღწევა, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ჩვენ ყველაფერს ცუცს ვაკეთებთ, ესე არის ეგეთი.
9: არა, გამორიცხულია ხარისხიანი პროდუქტი.
7: ჩვენ ყოველთვის აი ბიჭებს ვეუბნები ერთ რაღაცას რომ ჩვენ ვართ ესეთი კომპანია რომელსაც უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხარისხიანად. ხარისხზეა დამოკიდებული ის მომავალი, რომელიც ამაზე ეწყობა, ხო? ახლა ადამიანი გენდობა ელემენტარულად ქარხანას, რომელიც აი ევროპის მნიშვნელობის ქარხნებია, ლაპარაკი, რომელსაც გარანტია ჭირდება 20-30 წელი. ეს 30 წელი რას ნიშნავს? ახლა წარმოიდგინე 15 სართულიანი შენობა, მე-15 სართულზე შენდება რაღაც კონსტრუქცია. იმას მეორე ჯერ ვერ მიუდგები, თუ იმას იქ ახვიდე და კიდე სამუშაო ჩაატარო. შენი ხელა რესურსის გადასროლა დაგჭირდება. ჩათვალე რავი ახლა. ვერტფრეინ თუ არ მიაწოდები კონსტრუქციას თავიდან და იქ თავიდან საჭიროა ესე ჩაატარო ეს სამუშაოები რომ 20-30 წელი ზღვის პირას აღარ დაზიანდეს. და მოხდეს მისი შენარჩუნება. აი განსაკუთრებით ეს არის ყურადღებით რომ ახლა ადამიანებს ეუბნები რომ ბიჭო ეს ესმის ბატონებო აკეთებთ ამ პროექტს, მაგრამ როდესაც ამ პროექტს აკეთებთ და იყენებთ ამას, ეს ამის გარანტიას არ გაძლევს. ნუ გამოიყენეთ ეს, ნუ თუ ჰემპელზე გაქვთ რაღაცა შეგიძლიათ PBG გამოიყენოთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯოთუნი გამოიყენოთ ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ ყველა საღებავს აქ თავის თანიშნულება რა. ასე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება საღებავი რომ ინსაიდერ
9: ინტერიერია
7: გამოიყენო აუტსაიდში.
9: ოთხე საჭიროება ხა ჩვენმა მაყურებელმა ნახოს ეს პროდუქცია, თუნდაც ან რაღაც კონსულტაცია გაიარო საჭიროების შემთხვევაში, ანუ როგორ უნდა მოგმართონ, ანუ არსებობს შოურუმი.
7: ერთმა საწყობი. იცი რა მომენტია, ჩვენთან ახლა ჩვენი საღებავები წარმოადგენელია ფართოდ არის წარმოადგენელი დომინოს ქსელში.
9: დომინოში შეგულია?
7: დომინოს ქსელში არის წარმოადგენელი. რა შეეხება ჰემპელის დეკორატიული და ეს ინტერიერის საღებავი არის დომინოში. და აი მაგ ისტორია კიდე მერია და მე გამოვყოფ მაგას, ეს ინტერიერის საღებავი
9: შეიძლება
7: და რა ხდება ქვეყანაში კიდე მეორე სურათია რა. ჩვენ ინდუსტრიაში ვიყავი და მე გითხარით კიდევაც რომ იძულებული გახდი გადასულიყავი ცოტა ისე რა. ეს უფრო ისეთი თემაა რა. აი ო რა შეიძლება დომინოს ქსელში შეგვიძლია ნებისმიერი სახის ჰემპელის პროდუქცია შეიძლება.
9: ანუ რა შეიძლება მოკლედ რო თქვა, სარემონტო სამუშაოებს, ხო, ამ ინტერიერის სამუშაოებს ფაქტურად ყველაფერს ფარავთ, ხო?
7: ინტერიერის სამუშაოებს რაც შეეხება და ინტერიერის აღებას რაც შეეხება, სამი ბოლო სამი წელი რაც დაიწყეთ ინტერიერის შემოტანა.
10: ესე სემპლის არის.
7: ესე სემპლის წარმოების.
9: საფასო კატეგორია როგორი გაქვთ ახლა?
7: საფასო კატეგორია,
9: აი, კონკურენტებთან შედარებით.
7: ძალიან კარგი.
9: ანუ
7: კონკურენცია ძალიან კარგი. არა, კონკურენციას იცი რა მომენტი, ახლა მე ვერ გაუწევ კონკურენციას, ვთქვათ, რაღაცა.
9: Ну, არ მე ბუნებრივია თქვენ კლასში ვულისხო და არა.
7: Ну, ჩვენ კლასში ახლა ერთადად რამდენი მოთამაშე იქნება, ახლა ინტერიერის აღებავებში ალბათ ჩვენ ჯოთუნი, კაპაროლი, განჩენი ალბათ.
10: Угу.
7: Я შეიძლება ვიღაცებს ახლა რაღაც სრულები აქვს, მაგრამ. Угу. გამომდინარე კიდევ რა ხან ამ მოთამაშეების კლუბში ვერ მოხდები, იმიტომ რომ ცოტა ეს სხვა რესურსებია და სხვა ისინია რა, გაზომილებები. ახლა ჩვენთან როგორც მეტალის დაცვაზეა საუბარი, ხო? ახლა მეტალის დაცვა რა. მეტალი უნდა იყოს ისეთ საფარში, და მინდა კონსტრუქციულ ნატრიში აიღინდა იღე. სხვა ცურავი საშუალება იყოს, თუმცა ნაფთო პროდუქტი ინახებოდეს, რომ ამას თავისი ისა პირობები რა.
10: ისა და ეს ბოდიშო გაწყვეტინებ მე აუცილებლად მაინტერესებს ანუ აი მაგალითად გემი ახსენეთ სურავის საშუალებები ექსპლუატაციის ვადა რა აქვს ხოლმე ან რამდენიხან შეიძლება უნდა და
7: აი ახლა დავამთავრეთ ფოჩი სხვათაშორის ერთი სურავის საშუალების შეღება სრულად ჩვენ გავატყავეთ ასე ვიძახთ ჩვენენაზე ეს ძველი საფარი ავფხინდეთ ხოხობაია
9: ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამის ვიზუალიზაცია რო ქონოდა ეხლა
7: აუ მაქვს როტები სხვათაშორის მაგრამ მე ჩაგიყვეთ
9: აი მე რა შეგვიძლია გაუზიაროთ კომენტარში
7: ეს იყო სქემი იყო რომელიც აი ეს და აი ჩემი ქვიშაჭალური დამუშავება მოახდინეს
10: აა
7: შემდეგ მოახდინეთ მისი დაფარვა საღებავით ესე იგი დამცავი საზღვაო გრუნტით და მე დამცავი პოლიურეთანის საფარით
10: ეს რამდენი ხანი უნდა გაძლოს ახლა ამ ამცით
7: ან ახლა მინიმუმ რა ვიცი ახლა მინიმუმ 5 წელი ზღვაში მინიმუმ მაგათ უყურე როგორ რაღაცა მარინ სერვის აქვს სხვა ისე გაზომილებები რა ახალი გემი რო ჩადის ზღვაში სადღაც დოკამდე რო ამოიყვანონ 10 წელი ჭირდება აი მეორად გემებზე უფრო ხშირია ეს ამოყვანის პროცესი და რემონტის რა აი ხოღობაია ეს რა 5 წელი კი შეგვსრულდა მაგრამ ესე ვაშკაცურად იყო ბოლომდე რა ცოტა რემონტების ამბავში იმასთან რა ქვია
10: ინსპექტირებაზეც უნდა მეკითხა, აი მაგალითად
9: ჩაერთო
10: ხო მე მსურს მაგალითად აი რაღაც პროექტი მაქვს და გაძლევთ შეკვეთას, ხო? მე არა მაქვს კომპეტენცია და არც ვარ ვალდებული რომ კონდეს კომპეტენცია, ხო? და შესრულდა სამუშაო სიტყვაზე ვიზუალურად ვიზუალურად ყველაფერი მისაღებია, მაგრამ თუ არსებობს რაიმე, არ ვიცი, საქართველოში თუნდაც პირველში საქართველოში თუ არსებობს რაღაცა დამოუკიდებელი, ან რაღაცა ესეთი ინსპექტირება, ან ვინ სპეციალისტი ვინ შეაფასებს რეალურად
9: ან ორგანო.
10: ხო, ხო.
7: აი, დავით, მე გიხვდი ახლა შე რა ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ამ დაფარს.
10: კი, კი, ზუსტად.
7: ესე იგი, უყურეთ როგორი რაღაცა სურათი გვაქვს ჩვენ. ამ ქვეყანაში ეგეთი სპეციალისტი რომ მოგიყვანა საქართველოში, უნდა წასულიყავი ბაქოში. ბაქოდან ის ინსპექტორი ალბათ გეტყოდა რომ ორი თვის მერე მეცლება ან სამი თვის მერე მეცლება და უნდა ჩაწერილიყო

0: 500 მიკრონი. ამ პირობაში გამოიყვანე 200 სისქეებზე ვიცა ხეხლა ბოდიში ძან ისე წავდი რა.
1: რა საკაიგე ბიზნეს ფეიში.
2: ან საინტერესოა
0: ძან. ხო, ეს სისქეებია, ეს არის მიკრონები ახლა ვიგულისხმე საღებავების სისქე ზედაპირზე. ამა სპეციალური აპარატი აქვს თავისი გასაზომი. აჰა. ამდროულად საღებავი შეიძლება გადაიტანოს ვიღაცა ზედაპირზე. აპარატის გარეშე და ფუნჯით გადაიტანოს, მაგრამ ყურეთ რა შეასაქმე, ეს საღებავი ზედაპირზე როგორ მოეჭიდა. აი გამთავარი. აჰა. ნუ აღურეთ რაღაცა შეიძლება ვიღაცამ გადაიტანა ზედაპირზე და გააკეთა რაღაც საქმე. ან დამკვეთაჩვენა რა ეს გავაკეთე მე. აჰა. დამკვეთი, იმას შეხედა ხო ვიზუალურად. და ეს ქართული დამკვეთზე გულისხმობ თორე ახლა ევროპაში ერთ კითხვა არ არსებობს EMP-ის სპეციალისტია ყოლება უკვე დაქირავებული რომელიც ამას განსაზღვრავს რა ეს აუცილებელია იმიტომ რომ შენ ერთია რო იბარებს სამუშაოს მაგრამ მეორე ამის ინსპექტირება უნდა
2: ეს ინსპექტირება
0: თავისთავად რომ მე დავარქონდეს ამას ორ ადამიანს ერთმანეთში რომ აი მე შენ სულდა ჩემისრულე არა მე კარგად შეგისრულეს ჩვენი ინსპექტორი მიდის ადგილზე აკეთებს ამ ყოლევას და დებს საბუთს აი რამდენი რავდენა შეესაბამებოდა მის სამუშაოებს სტანდარტს.
2: ინტერიერზე აუცილებლად უნდა შევეხო, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებისათვის უფრო კიდე უფრო აქტუალური თემაა, როგორც ახსენეთ, ну, შედარებით ახალი არის, ასე ვთქვათ, ინტერიერის მიმართულებით.
1: მე როგორც GTS გრუპი არის ახალი, თორე
2: ანუ ხო, თვითონ ჰემპელი
0: შეიძლება საქართველოსია და ევროპაში, ფოთაშები.
2: ხო, მაგრამ მაინც ამ 2-3 წლის განმავლობაში ალბათ გარკვეული გამოცდილება დაგიგროვდებოდათ რა და ყოველთვის მტკივნეული მაი ეკოლოგია თქვენს ახსენეთ. ერთი ონკოლოგიური დაავადებების მომატება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის სამცხეობის საქართველოში და ასევე ალერგიული ფონი თუნდაც ბავშვებში. ხო, ანუ უკვე ესეთი ის გახდა, რომ ყოველი მეორე ადამიანის პრობლემაა ალერგია, ხო? და ამაში მაინტერესებს ზოგადად აი მომხმარებლები თქვენ დაკვირვებით რა, აი მომხმარებლი, დიგიტალური მომხმარებლის აქცენტი როგორი არის და რა ყურადღებას აქცევს ხარისხს, რას აქცევს ზოგადად ყურადღებას, მარტო ფას, მარტო ფერს თუ ინტერესდება აი ჩვენი ხო, აი კულტურა ასე ვთქვათ, აქ კუთხით რა დონეზეა და თუ აქვს პროგრესი.
0: ფათა შორის, აი მე ერთ რაღაცას წავაწყდი ქართულ ბაზარზე რა. აი რო არ აღნიშნულ არ შემიძლია.
2: ხო.
0: ესე იგი 8 წლის წინ რაღაც ერთი ოპერირებდა ქართულ. ნუ ეს 2012-მდე იყო ერთი კომპანია, რომელიც ყველაფერს ღებავდა. სახელს და გვარს არ ვიცი. რომელიც ყველაფერი იღებებოდა, ნუ ყველაფერი გეთდებოდა და 2009-დან 10-დან უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს უკვე შეხება ჩემს ბაზარზე, ხო? არავის კითხვა არ გაჩენია არასოდეს საღებავის ეკოლოგიურობას.
2: ძალიან ცუდი.
0: ეს ეკოლოგიურობაზე კითხვა ვიდრე არ ჩდებოდა, რომ ჩვენი ქართველი მომხმარებელი აღშფოთებას არ მალავდა, რომ აი რატომ არ გადის სუნი საძინებლიდან საღებავის გადატანის შემდეგ.
2: აქტუალური თემაა, სხვათა შორის.
0: აქტუალური თემაა. გეთხმები, აქტუალური თემაა და სხვათა შორის, აი კიდე ერთხელ რატომ არის ამ ქარხანაზე საუბარი, რაც უნდა აშენდეს აქ ახლა და რატომაც ამას ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება რა, იმიტომ რომ ეკოლოგიური სტანდარტები იქნება დაცული უმაღლეს დონეზე. გარდა იმისა, რომ გამოუშვებთ ინდუსტრიულ საღებავებს, ასევე გამოუშვებთ ინტერიერი, ექსტერიერი საღებავებს, ფასადის საღებავებს, ეს ყველაფერი იქნება წარმოება და თავი მოთხოვნა რა ჩვენი მხრის არის, რომ იყოს უნდა იყოს ყველაფერი ეკოლოგიურად სწორად, უკვე უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ აქ არ უნდა იყოს ხათ რაღაც ლატექსის, რაღაცის შემჩნეული საღებავები და რაღაცები, ეშმაკები.
1: ანუ თქვენთან ამ თემაზე არ ვისაუბარი, ანუ ეკოლოგია არის გარანტირებული, როგორც
0: რასამ ტემპელი საღებავს რო ყიდულობთ ინტერიერის, იქ ეკოლოგიური კითხვა არ არსებობს, ვიდრე ეს ჰემპელი თავიდან ბოლომდე ეს კომპანია, თავიდან ბოლომდე, ახლა თქვენ ჩაგიყვანთ რო იქნება დრო ჩაგიყვან, რა ქარხანები იყო იმაში დანიაში რა. ბოდიში და იქ პარკი ჰქონდათ გაკეთებული, ირმები დადიოდა ქარხნის ტერიტორიაზე. ახლა წარმოიდგინე ხალხი, რომლებიც ყველაზე მეტ ყურადღებას აქცევენ ჯანმრთელობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესს.
2: კი,
0: ახლა მაგათი საღებავი, ეს ჰემპელის საღებავი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ფაქტიურად, აი ჩემი სამეგობრო იყო თუ სანათისავე იყო, სადაც გამოვიყენო. დაფარვის ფრიო. უპირატესობა. უპირატესობა ეკოლოგიურობას. სუნის აი როგორ გითხრა, აი თვითონ არომატური ეს შეგრძნება, ხო? აი არის კომპანიები, რომლებიც საღებავს ყიდიან, რომ არომატს ვერ გაიტა.

0: გაიტანსონს რა. სამთარი ზაფხული არ აქვს მნიშვნელობა, ერთ საათში არანაირ სუნი არა.
1: ვაუ, ერთ საათში?
0: ერთ საათში სუნი არა და არის აღებავი, რომელსაც საერთოდ სუნი არა.
1: ვაუ,
0: ჰემპელია. ეს არის ევროპული ხარისხი. აი, როგორ გითხრათ, არის შედარება, ვთქვათ, თურქული მწარმოებლის და იგივე ასპექტში გავიყვანოთ ზოგიერთ პოლონურ მწარმოებლებს, რომლებიც აქ შემოდიან ამ ბაზარზე და ნუ სერტიფიკატები იმასაც გააჩნიათ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში სერტიფიცირება იმდენადაა დაცული, რათუ რომ აი რა ვიცი, პირველ რიგში ახლა ჩემებს ჩუქნი ხოლმე და ვეუბნები, რომ იგი კაშინჯეთ, აღარ მინდათ ეს ექსპერიმენტების ჩატარება რა. ზირთადე მაუნებლობა არის
2: მარტივია რა, ახლა ჩვენ ამსმენ.
0: აი წარმოგიდგენი, ამ ოთახში ვზივართ, ხო? აი აქ ვზივართ, აი ზოგი აქ ცხოვრობს, ხო? ბევრი გადაცემა მიყავს და აი წარმოგიდგენი, შენ რაღაცა შემსრულებო, რო არის
1: არის. რასაც უნდა
0: უნდა. აი შენ თვალით ვერ გაიგებ. სუნითაც ვერ გაიგებ. ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი.
2: გაიგებ მაშინ, როცა კლინიკაში.
0: როცა გეტყვიან რაღაცა მიზეზის გამო, რაღაცა
1: დაგმოწერთ ჯვარიწერია.
0: შეიძლება რა, ანუ 1000 რაღაც. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე ვეუბნები ჩვენ მომხმარებლებს, რომ შემოდით და ანალიზი ჩაატარეთ. სადაც გინდათ იქ წაიღეთ, ვისაც გინდათ იმას გააზინჯოთ. არანაირი ტყვიის შეფსრულობა არანაირი მსგავს.
2: მოკლედ, მეგობრებო, თქვენ შეგვიძლია ჰემპლის ოფიციალურ საიტზეც ნახოთ ეს ინფორმაცია. ვფიქრობ, რა ვიცი, მე პირადად დამაინტერესა და მეც ვნახავ აუცილებლად.
0: აუცილებლად.
2: აგი მას ხო რა, თან პლუს ამას დავაანონსეთ დღეს ძალიან საინტერესო დავით ამბავი. ქარხანა აშენდება საქართველოში, ესეც რაღაც ერთ-ერთი ექსკლუზივი ჩვენი ბიზნეს ფეისის. და როგორც ხვდებით, ანუ ტენდენცია და ჩვენი ასე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია ქვეყნის, ანუ აი გვაძლევს იმის ფიქრის და რა ვიცი, აზრი გვაქვს ისეთი, რომ ანუ თქვენი ბიზნესი რეალურად რო არ განვითარებულიყო და რო არ დაენახა ინვესტორს იმის ფუფუნება, რომ აქ გააკეთოს ქარხანა, თუ ალბათ ბევრი პარამეტრია, რის გამოც ასე ვთქვათ გადაწყდა ეს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის ამბავში ეს არის ძალიან კარგი ტრენდი რა, როდესაც ჩვენთან არამხოლოდ იმპორტიორი ქვეყანა ვართ, არამედ რაღაც წარმოებასაც დავიწყეთ.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. ეს მომენტია უკვე დამდგარი რა, ძალიან ბევრი წარმოება წამოვა საქართველოში, დამეჯერეთ, დამერწმუნდეთ
2: ხალხს. ანუ არის ინტერესი
0: საერთაშორისო კომპანიებში. მე ძა ასეთვის შეხება მაქვს პროექტებთან, რომლებიც აღარ მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე. ძალიან ბევრი წარმოება იქნება, ძალიან ბევრი ხალხი დასაქმდება და იქნება ძალიან ხარისხიანი პროდუქცია რა. ერთ-ერთი ვიქნები ჩვენს. ახლა არ ვიქნებით რაღაც ყველაზე ბუმბერაზები, მაგრამ პატარა რაღაც.
2: ხო, თუმცა ძალიან ისეთ საინტერესო და ისეთ თემას შევეხეთ რა, რომელიც ეხება აბსოლუტურად ყველას, ხო? ეხლა ჩვენ ყავს სახში ბავშვები და ამიტომ აი ხა მე მაგალითად ესეთ ნიუანსებზე მართლა არ
0: ვიფიქრებდი. ბატონო, შენ რემონტი არ გამოყარო, იცოდე.
1: აუცილებლად.
2: მაგრამ მე აი პირობიტად მე არ მქონდა, ანუ ესეთი არ ესეთი ნიუანსებზე, ასე ვთქვათ, არც მიფიქრია და არც ხელმისაწვდომობა არ მქონია და არც, რა ვიცი, არც მომიძიებია ინფორმაცია დღეს. ბევრი ინფო
0: გავიგე. აი ახლა რა თქვით, აი რო შეხვალთ. ნებისმიერ მაღაზიაში რაც იყიდება საღებავი. თუ ამას ახლა აი მარტივად გეტყვით, როგორ შეიძლება დაინახო ეშმაკი სადაა ჩადება.
1: ამას საინტერესოა, მე მეკითხე.
2: აა მეგობრებო, მოუსმინეთ.
0: აიღეთ საღებავის ქილა და ნახეთ აი ქართული წარწერა უნდა გქონდეს, თუ ქართული წარმოების არა, აუცილებლად პატარა შრიფტით იქნება ტყვიის შემცველობა ماشي.
1: აჰა.
2: პატარა შრიფტით.
1: პატარა შრიფტით.
0: ან იქნება ტყვიის შემცველობა ამდენი, რომელიც არის ნებადართული. ან ზოგზე იქნება წარწერა, რომ საერთოდ არ შეიცავს. და ეცადეთ იყიდოთ ისეთი, რომ საერთოდ არ შეიცავს. ნახოთ, თუ გარე გამოყენება
2: მარტივად ვთქვა, ხო?
0: ა?
2: ჰემპელი მარტივად.
0: არა, ნუ ახლა ჰემპელი, ახლა მე მარტო ჰემპელზე ავიწყე, არის ბევრი წარმოებული, რომელიც ხარისხიანს უშვებს. მაგრამ აი ეს თავარი ამოცნობა უნდა ხდებოდეს ესე რა, ახლა ვიზუალიზაციას გერგეუნები, გასინჯოს ვიღაცამ და რაღაც მე რაღაცა გააკეთოს, ექსპერიმენტი ჩაატაროს. გარე გამოყენებაში დაშვებადია ტყვიის შემცველობა, რომ იმიტომ რომ გარემო პირობებიდან გამომდინარე ახლა მეტალის საღებავები ცოტა ისეთია,
1: ძიმე ხალხს ვთქვა,
0: ძიმეა და ამავდროულად იცი რა, ტექნოლოგიურად ჯერ არ ყოფილა ესეთი, ახლა წყლის ბაზაზე საკეთებენ მეტალის საღებავებს, რომლებშიც დაშვება ტოქსიკობის არის რაღაცა პროცესი უნდა იყოს. რომ იმან იმუშაოს ახლა მე ისეთ რაღაცას თემაზე გეტყვით, ახლა სხვადასხვა გემის სკერი ხო? ეს ქვედა ნიშა რაც ზღვაში
1: დაცურავს.
0: ეგ არის შხამის ისა, მოსიარულე შხამს ეძახი მაგას, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ არის ისეთი საღებავი წასული, რომ ნებისმიერ წყალმცენარე და მიკროორგანიზმები ვერ ეკრობა ზე. კვდება. ნუ ისინი ის ქვედა სკერი იყოს ყოველთვის პრიალა და ზღვა გადალახოს ასე ვთქვათ. პროეკონომიური იყოს მისი სვლა.
2: იმიტომ ვიდრის პროექტზე და ბიზნეს ფეისზე რა აი ძალიან
0: მრავალფეროვანი ესეთია სხვადასხვა მე ძალიან მოწონს თქვენი გადაცემა და ძალიან ესეთი
2: მადლობა
0: ესეთი რაღაცები გამოდის რაც აუცილებელია რომ ხალხმა დაინახოს და გაიგოს რა ეს ხო ეს პატარა ნაბიჯი ყველა თავისი აგური უნდა დადოს ქვეყნებობაში რა
2: და მე მოგმართავთ მეგობრებო რომ ვისაც გაუდ გამოსილი ეს საღებავი თუნდაც ხო ანუ თქვენი კომენტარების დატოვეთ ამ ვიდეოს ქვეშ მე დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი წარმატება ელის თქვენ კომპანიას რა ვიცი თუ გაქვთ რამე დასამატებელი
3: არაფერი შეგვიძლია შევაჯამოთ პირიქით მადლობა და მე პირი მოხარული ვიყავი იმით ასევე რომ გავიგეთ რომ საქართველოში ყავს სერტიფიცირებული ინსპექტორები რომელთაც რა თქმა უნდა კარგია თუ დარჩებიან კომპანიაში, მაგრამ როგორც ხვდები, ეს სერტიფიცირება ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ბაზარზეც მათი პროფესია, ასე ვთქვათ, პროფესია აქვს და მოთხოვნა დიდი.
0: დიახ, დიახ, ახლა როგორი მომენტია, ეს ჩვენ ხელშეკრულებაზე შეიძლება მოვაწეროთ ხელი, ახლა ნეისთან მოწერილი ყო ხელი, ნეის ეს ამერიკული კომპანია, რომელიც აი გვაიტყობს, რომ მე თუ დამჭირდა,
3: ხო,
0: მე თუ დამჭირდა თქვათ ნორვეგიაში და რაღაცა მოხდა იქ რაღაც, ისეთი ვერ გაუშვი. ან თურქეთში დამჭირდა, მე შენ ვალდებული ხარ, შენ ინსპექტორი გაუშვი შემოწმებაზე. ბაქემი ინსპექტორი ითვლება საერთაშორისო ინსპექციის ნაწილად. რა ეხლა მე შემიძლია ნებისმიერ საერთაშორისო ობიექტზე საქართველოში მოახდინო ინსპექტირება. მარტო აპარატურა რაც გვაქვს ამ გაზომილებისთვის გაკეთებს, ანუ 60000 ევროს საზომი აპარატები გვაქვს. ეს არ არის ესეთი აპარატები, რომლებიც აი შენ ჭუალზე დაარიო, რა ეს არის აპარატები, რასაც წელიწადში ერთხელ კალიბრაცია ჭირდება. ეს ჩადის, მე დანიშნულებაზე ვაგზავნით, კალიბრირება უხდება და ბრუნდება უკვე. ეს თუ და ესეთი თემაა რა
2: ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხართ და ალბათ ამ ერთი პოდკასტით არ შემოვიფარგლებით და კიდევ გვექნება საინტერესო თემები რა თუმცა ჩვენ დროში ვართ
0: აი შემოგვლები
2: თან იმედია რომ არ მოგაბეზრეთ მეგობრებო არც რადიო მსმენელს და არც ვიდეო ასე ვთქვათ მაყურებელს ჩვენთან ერთად იყო მოკლედ GTS გრუპის დამფუძნებელი და დირექტორი ავთანდილ გაგუა საინტერესო თემებით წარდგა დღეს საინტერესო კომპანია და პლუს ექსკლუზივებით დატვირთული ასე ვთქვათ პოდკასტი ჰქონდა და ნუ დავით ყარაშვილი DPT კონსალტინგის თანადამფუძნებელი რომელსაც ვისურვებდი რომ უფრო ხშირად იყოს ხოლმე ჩვენთან პოდკასტებში და სხვათაშორის სანამ დაგემშვიდობებოდით რა ანუ მე დავაანონსებ ამავდროულად რომ ჩვენ გადავიღეთ ძალიან საინტერესო ესეთი სიუჟეტი კერხერ საქართველოს ეს ახალ სათაო ოფისში, ანუ რეალურად მოხდა გახსნა, პრეზენტაცია ახალი სათაო ოფისის, რომელმაც გააერთიანა, ასე ვთქვათ, სერვისი, შოურუმი და ოფისი. იყვნენ საერთაშორისო სტუმრები, საერთაშორისო ასე ვთქვათ, რეგიონული ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ და მოკლედ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა.
0: ტერიტორიული პარტნიორია საერთაშორისო.
2: ფანტასტიკური, ფანტასტიკური. ამიტომ დაგველოდეთ, დაიდება ყველაფერი, როგორც ბიზნეს ფეისის გვერდზე, ისე რადიო სივრცის გვერდებზე. მე კი ამით, რა ვიცი, დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ და უკვე შემდეგ სამშაბათ შევხვდებით ისევ.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kerher საქართველო.
5: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech-ი.
5: Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
4: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5 წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
8: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. კულტ აფიშა.
9: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოდოთ. 10-11 ოქტომბერს ვანში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გამართება შემოქმედებითი პროექტი ლითონში შენახული დრო ორდღიანი ჭედური ხელოვნების ვორკშოპი. პროექტის მიზანია ჭედური ხელოვნების პოპულარიზაცია, უძველესი ქართული ტრადიციული ტექნიკის გაცოცხლება და მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია. ვორკშოპში მონაწილეობას მიიღებენ მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, რომლებიც გაეცნობიან ვანის არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებული ყურადღება კი დაეთმობა არქეოლოგიურ მასალაში, ჭურჭელსა და დიადემებში წარმოდგენილ ორნამენტებსა და მხატვრულ ფორმებს. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დაგეგმილია მონაწილეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა. 10-11 ოქტომბერი, ვანი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. 18-20 ოქტომბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. 18 ოქტომბერს ფესტივალს გახსნის ავსტრიელი პიანისტი დიმიტრო ჩონი, რომელიც თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ არტისტად მიიჩნევა. დასაწყისი 19 საათზე. 20 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრ საქართველოს სიმფონიეტასთან ერთად კონცერტს გამართავენ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ცნობილი ქართველი პიანისტი თამარ ლიჩელი და იტალიელი პიანისტი პეზაროს როსინის კონსერვატორიის პროფესორი ლორენცო დი ბელა. დასაწყისი 19 საათზე. 22 ოქტომბერს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბორჯომში გადაინაცვლებს. კონცერტს გამართავს ახალგაზრდა ტალანტი, გამორჩეული იტალიელი მევიოლინე ჯანი ბურიეში და ცნობილი ქართველი პიანისტი დავით ალდაშვილი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი 20 საათი. 23 ოქტომბერს გიგი პიანომენის საავტორო კონცერტი შედგება ბორჯომი, ლიკანის სასტუმრო, დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. ხოლო 25 ოქტომბერს ჩატარდება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატთა კონცერტი. კონცერტი გამართება ბორჯომში, ლიკანის სასტუმროში, დასაწყისი კი კვლავ 20 საათი. 23, 24 და 25 ოქტომბერს თბილისი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას Welcome Tbilisi. ფორუმი ერთ სივრცეში აერთიანებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ინვესტორებს, არქიტექტორებს, ტურიზმის სექტორის ლიდერებს, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს. ღონისძიების მთავარი გზავნილია A Timeless City, A Modern Vision. ხაზს უსვამს თბილისის უნიკალურ უნარს, შეინარჩუნოს მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ამავდროულად გახდეს თანამედროვე, ინოვაციური, ურბანული და საინვესტიციო ჰაბი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილია მრავალფუნქციური სივრცეები, სადაც გამართება მაღალი დონის პანელური დისკუსიები, B2B შეხვედრები, საინვესტიციო პრეზენტაციები და კულტურული გამოფენები. ფორუმის მიმართულებებია: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარდგენა და ახალი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა, თანამედროვე ურბანული პროექტები, Next Group-ის ინოვაციური არქიტექტურული ხედვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სინთეზი, საქართველოს კინოინდუსტრიის პოტენციალი და კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია. 23, 24 და 25 ოქტომბერი საერთაშორისო ღონისძიება Welcome Tbilisi. თავისუფლების მოედანი, ნომერი 2, თბილისის საკრებულო შენობა.
8: კულტ აფიშა.

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ჰყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არცე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
0: ქართულოგია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: ხალეო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ. გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ. მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ ხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ ხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი. ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად. უხმო ალერს გარემო უცავს. ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი. ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, როგორ გიკითხოთ? 98.5-ზე კლავ მუსიკის, იმპროვიზებული მუსიკის დროა და სწორედ ამ აკუსტიკურ სივრცეში ვიმოგზაურებთ მომდევნო 20-30 წუთის განმავლობაში. თქვენთან ერთად კი მე, გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. მოკლედ, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან მაღალი კალიბრის ალბომიდან ერთი პიესა. ჩანაწერი სულ ახლახანს გამოვიდა, ესაა ლოს-ანჯელესის კრეატიული მუსიკის ლანდშაფტში გამორჩეული წაუძრად ნიჭიერი ალტ-საქსაფონისტი, ახალგაზრდა დევინ დენიელსი, თავისი Sam First Records-ზე გამოსული რელიზით Let's Go. მალევე დამეთანხმებით, რომ ეს ალბომი საინტერესო ისმინება დენიელსის და მისი კოჰორტის დაკრულში, იგრძნობა ლოს-ანჯელესის ჯაზ სცენის ბოლწლების გამოცდილება და უნიკალური აკუსტიკური ტერიტორიის სიახლეები, რაც უხვადაა ამინდა კითხრათ დასავლეთ სანაპიროზე. კვინტეტის წევრებს ერთმანეთი უბრალო ადგილას არ გაუცვნიათ, ეს ამბავი დაიწყო ჰერბი ჰენკოკის ჯაზის ინსტიტუტში, რაც თავისთავად მეტყველებს ამ მუსიკოსებზე. ყოველთვის საინტერესო და დადებით კონტექსტში, რა თქმა უნდა. დევინ დენიელსი ალტ-საქსაფონზე, ჯულიან ნოუზი საყვირზე, კრის ფიშმენი ფორტეპიანო, ჯერმეინ პოლი ბასი და ბენჯამინ რინგი დრამზე. ზოგადად, დენიელსი მიიჩნევა ახალგაზრდად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და უნივერსალური ხმაა დასავლეთ სანაპიროს სწრაფად ევოლუციონირებად კრეატიულ სცენაზე. ცოდნეები და ავტორები ხშირად აღნიშნავენ, რომ სადაც და რა ფორმატშიც, რომელი ბენდის შემადგენლობაშიც არ უნდა მოხდეს დევინი, მას შეუძლია ნებისმიერ მოცემულობასთან შერწყმა და ამავდროულად არ კარგავს თავის ინდივიდუალობას. ამასთან დიდი გულჩათხრობილი ვინმეცა, თუ ნახავთ მის ინტერვიუებს, მიხვდებით და მისი ეს ხასიათი კიდევ მეტ შუქ ჩრდილს ძენს დენიელსის პიროვნებას. ალბომი Westside Jazz Club-ში ცოცხალი შესრულებისას ჩაიწერა, ანუ ლაივ ჩანაწერია. რელიზის სახელწოდების ტრეკის მოსმენისას დენიელსის ალტი აფქვევს სიქველეებს, კრეატიულ ფრაზებს. ამასთან დენიელსი და მისი დასტა იმუშავება ამერიკულ ჯაზურ აკუსტიკურ ტრადიციებს. ჩანაწერში მოვისმენთ მონკის Ugly Beauties და ჩიტი პარკერის Crapple from the Apple ვერსიებსაც. სოლისტები ბოპის ფესვებშიც გადიან, რიტმული არანჟირებები კი ულტრა თანამედროვეა. ეს ძალიან ინტენსიური მოსასმენი ალბომია და კარგად ჩანს ისმინება დევინ დენიელსის შესაძლებლობები, როგორც შემსრულებლის, სალსახად, ასევე ინსტრუმენტალისტის, ბენდლიდერის და ამავდროულად კომპოზიტორის. ალბომზე მისი ორიგინალებით ნამდვილად დასტურდება მისი ამ ნაწილში გაქანების და მასშტაბების ამბები. ეს რელიზი ამ ახალგაზრდის მხოლოდ მეორე ნამუშევარია, მეორე ალბომია. მასზე დასავლეთ სანაპიროზე და ზოგადადაც კრეატიული მუსიკის სამყაროში დიდ ავანსებს გასცემენ და იმედებს ამყარებენ. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ბიჭის პოტენციალი ჯერ არც კი ვიცით რა მასშტაბებისა, ის ვითარდება და იზრდება. ბენდის წევრები ჯერ კიდევ 20 წელს ოდნავ გადაშორებულები არიან და ეს საგრძნობია ჩანაწერშიც. თვით დევინის შემთხვევაშიც კი დაუცხრომელი, შეუპოვარი ენერგია და იდეების სისწრაფე, რომლებიც ხშირად ასწრებთ კიდე მათ. ალბათ ეს ნორმალურია, მუსიკალური ამბიციები პრინციპში ასე ისხამს ხორცს. სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით ასე იქნება, დევინ დენიელსის ალბომი Let's Go დასამახსოვრებელი ნამუშევარია თავისთავად და ბევრმა სოლიდურმა გამოცემამ წლის მნიშვნელოვანი ალბომების სიაში შეიყვანა. მაგრამ ეს იქნება ის ნამუშევარი, როდესაც მსმენელი ამაყად იტყვის, აი ჯერ კიდევ ამ რელიზიდან მოყოლებული ვუსმენ დევინ დენიელსო. მოკლედ, ამ ახალგაზრდას ამისთვის ყველა მონაცემი აქვს და რა თქმა უნდა უამრავი წელი. 2023 წელს დევინ დენიელსი ლეგენდარულმა ჰერბი ჰენკოკმა მიიწვია ჰოლივუდ ბოულზე საკულტო ჯაზ მუსიკოსის, მათ უკვე გარდაცვლილი უინ შორტერის გამოსამშვიდობებელ, უფრო ალბათ პატივის მისაგებ მუსიკალურ საღამოზე, სადაც მის გარდა მიწვეულნი იყვნენ თანამედროვე ჯაზ სცენის ტიტანები და ვეტერანები, რომ კარტერი, ჯეკ დეჟონეტი, ტერენს ბლანშარი, კრის პოტერი და სხვები. ეს კი დევინისთვის უაღრესად დიდი პატივიც და ავანსიცაა ერთდროულად. დევინის ინტერესი საქსაფონის მიმართ გაჩნდა მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ მუსიკალურ, გარკვეულწილად სოციალურ პროგრამაში ჩაერთო. ეს პროგრამა აფროამერიკელ მოზარდებს აძლევდა შესაძლებლობას გაცნობოდნენ კონკრეტულ მუსიკალურ ინსტრუმენტს და შეესწავლათ ის. აქედან იწყება დენიელსის გზაც. როგორც ჩანს, ბიჭმა მალევე აუღო ინსტრუმენტს ალღო, იმიტომ რომ უკვე მოგვიანებით ის ისეთი პრესტიჟული სასწავლებლების სტიპენდიანტი ხდება, როგორებიცაა ბერკლის კოლეჯი, ფოკუს იერ ბაზელი, ჰენკოკის ჯაზ ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ჰელპ ალბერტის ფონდის ფელოუშიპი. ამ უკანასკნელი სტიპენდიის ფარგლებში მას ჰქონდა შეთეშორის 3 თვე, რათა ემუშავა ახალ კომპოზიციებზე, რაც აისახა კიდეც 2024 წლის ალბომში Let's Go. ხო, ვინაიდან და რადგანაც ამ ალბომზე წვდომა ღია პლატფორმებზე, ანუ უფასო სერვისებზე შეზღუდულია და ჩანაწერის მხოლოდ მთავარი ტრეკია ხელმისაწვდომი უფასოდ, სწორედ მას მოვისმენთ და ასევე ამავე ჩანაწერიდან ერთ მცირე ფორმის ფრაგმენტსაც ერთგვარ დანამატს ამ ბიჭის უკეთ გასაცნობად. ამიტომ მგონი არ იქნება ურიგო ამ მუსიკოსის წინარელიზიდანაც მოусმინოთ ერთი კომპოზიცია. 2022 წლის ტრიოს ფორმატში The Village Records-ზე გამოსული რელიზი Trio Exposition. ასევე საინტერესო ჩანაწერია მუსიკოსები კრისტიან უემანი დრამზე, ლოგან კეინი ბასზე და დევინი ალტზე. იკვლევენ და ეკაჩებიან ერთმანეთს, რათა წინ წამოსწიონ მათი მუსიკალური ხმა. ამ რელიზიდან მოვისმენთ მშვენიერ ტრეკს Don't You Know I Care, მეკი დაგემშვიდობებით, ერთად გადავარდეთ ახალგაზრდა დევინ დენიელსის მუსიკალურ სამყაროში, ძიებებში, სადაც ის იკვლევს გზას, საკმაოდ ხმამაღლა მინდა გითხრათ და ენერგიულადაც, და მომდევნო კვირას, რა თქმა უნდა, შევხვდებით ერთმანეთს 98-ზე და 5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში. რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ბოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა და საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე და მოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან. მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა არილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგია.

0: მარი ბიჭი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში სულ მენატრები მიხეილ ქლივიძე კითხულობს მსახიობი ბექნო ქაფიანიძე
2: სულ მენატრები მაშინაც კი როცა ვარ ერთად და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო მუდამ და ყველგან ძილშიც ცხადშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენზე დარდო სულ მენატრები ერთი წუთით არ ამაქვს მოცლა დაგეძებ როგორც ძაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვა ამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განატრობ
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით